0: Bună dimineața, s-a făcut ora 7:02. Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața! Manifestație în Piața Victoriei din capitală ieri pentru susținerea guvernului Bolojan. Peste 1300 de persoane.

0: acțiune care nu are nimic în comun cu interesul public. O acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența. Pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate către investitori selectați.
1: Trebuie menționat că Payo are acțiuni și titluri la bursă de 1,5 milioane de euro și deține participații importante la Petrom Romgaz și Hidroelectrica. Proiectul de interzicere a vânzării activelor statului la companii strategice până pe 31 decembrie 2027 intră astăzi în plenul Senatului. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
2: Există și o excepție, aceea cu privire la companiile de stat care au înregistrat 5 ani consecutiv pierderi. Acolo sigur că da, poate exista o procedură de listare, o negociere sau orice altă formă prin care statul să valorifice acțiunile pe care le are, dar în niciun caz la societățile de stat profitabile.
1: Camera Deputaților e decizională în acest caz. Guvernul analizează să listeze pe bursă pachete mici de acțiune ale mai multor companii, urmând ca statul să rămână majoritar. Listarea e un obiectiv al programului de guvernare semnat de toate partidele din coaliție. Liniile navetă 605, 655 și cea de noapte N-103, trasee modificate de azi. Măsura a fost luată de autorități pentru reabilitarea șinelor de tramvai de pe străzile Mântuleasa, paleologul Armand Călinescu și Vasile Lascăr. Autobuzele 605 și 655 întorc la piața Sfânta Vineri și nu mai opresc nici în stația Matei Basarab. Și datele meteo de la Morchest, astăzi ploi în mare parte din țară. La peste 1800 de metri ninge. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 22 de grade cu 21 în capitală. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
3: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
4: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
5: Vești bune via PSD, capitalizarea bursei de la București a scăzut cu peste 14,55 miliarde de lei în această săptămână, până la valoarea de 566,81 miliarde de lei de la 581,37 miliarde de lei în perioada precedentă, adică 20-24 aprilie 2026. Valoarea tranzacțiilor s-a redus cu aproape 55 de milioane de lei la 296,15 de lei, așa în săptămâna 27 aprilie 1 mai 2026, de la 350,89 milioane, mă rog, în fine. Un miliard de aici, un miliard de acolo și uite așa încep să vorbești de bani adevărați, deși până la urmă, dacă te uiți la datoriile României, ce mai e un miliard bă, în ziua de astăzi? Deși totuși ar trebui să ne aducem aminte vorbele înțelepte ale marelui nostru înaintaș, pentru că avea mustață, de asta zic, Groucho Marx. Am plecat de la nimic și am ajuns la sărăcie Lucie.
6: Morning Glory, Morning Glory, patria și impostorii.
5: Și felicitări în continuare tuturor celor implicați în acest proiect. Până una alta, noi ne facem datoria de oameni, de profesioniști, mă rog, asta mai puțin, dar de oameni în primul rând și vă spunem bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem
7: la revedere
5: și continuăm să facem emisiunea voastră preferată, numită și Morning Glory cu Exarhu, adică eu.
8: A cărui imagine ești chiar tu.
5: Mulțumesc mult! Azi e ziua internațională a cărților de benzi desenate, așa că vremea azi e Karahan, 0729001122.
9: Ca să nu zicem de...
5: Da, da, da, Căciuliță Astrahan.
9: Exact.
5: Da? Bun, și... rudă sunt cu Gingis Khan. Da? Da. Și Ancuța
9: și al său Khan.
5: Nu, nu, nu. Ancuța parcă avea un Khan.
9: Așa.
5: Da? Mă rog, hai să vedem. 0729001122. Uh-huh. S-a făcut 4 mai, uite așa. Și ne aducem aminte de data de 19 iunie, care înseamnă plecarea în vacanță atât a lipiciorilor cât și a emisiunilor preferate numită Morning Glory. Deci începem un amere discret, dar tot amere e ăsta, până în momentul în care o să vă spunem
7: la revedere!
5: Da, da, da.
8: Apăsat, dar hotărât.
5: În fine, suntem toată lumea trasă în organizația de bază, mai puțin scumpii noștri, Dragoș Olteanu și Sergiu Floraia, care, mă rog, nu sunt din construcție. Deci,
8: de aici sunt spiritual.
5: Da, uite, vremea azi e Karahan, s-au întors băieți.

0: Siman.
1: Da.
0: Da?
2: Și
1: fata.
0: Da, da, da.
3: Morning Glory, altul n-am.
0: Da, vremea azi e Carahan. Dacă aici trebuie să munciți un pic la rima asta, că nu e atât de accesibilă. Vremea azi e Carahan. Da. Macaca a târnat fix de tavan. Da. Ei, can-can. Da.
1: Da.
0: Da. Deci, vremea azi e Carahan.
1: Bruce Lee nu e Cichician.
0: Da, și Burticică Burdihan.
4: Atac galben la volan. Da.
0: Băi, nu știu dacă au plecat ăștia mii spre școală, cred că e cam de vreme să le dăm, să le dăm o temă. Dar, mă rog, ați văzut ce s-a întâmplat cu bursa, a scăzut foarte mult, a urcat și cursul euro, mulțumiri în continuare PSD și mult succes pentru ce se întâmplă mai departe. Am văzut că a fost ieri manifestație.
1: Da.
3: Da.
0: Și la noi și la Oradea, adică în București și la Oradea. Și probabil cei de la Oradea au fost și mai mulți, pentru că sunt foarte liniștiți și își doresc mult ca Bolojan să rămână la București, da, cât mai multă vreme, da. Deci poate că ăsta să fie secretul succesului domnului Bolojan în Oradea.
3: Nu,
0: da, da, da, da. Nu, dar adică știu ce se poate face și atunci dacă treaba tot s-a rezolvat la Oradea, hai să-l lăsăm acolo.
1: Da.
0: În fine, acum au fost frumoase scandările.
3: Deratizare.
0: Da, PSD, o mizerie. Și afară din cămară.
1: Da.
3: Afară din cămară.
0: Deci Bolo intră în cămară, da. Așa, bun. PSD știe ce are de făcut, nu?
1: Da, sigur.
0: Ca să-l dea afară.
1: Da? Sigur, sigur.
0: E atât de simplu.
1: Nu trebuie să le spunem noi.
0: Ei, bineînțeles, și Dumnezeu, au făcut și ei o facultate și... Bun, vremea este de Rahan.
4: Gușa mea de pelican.
0: Ce ați băgat în gușă în acest weekend?
4: Nu ceva extra.
3: Nu ceva tradițional, nu? De întâi mai neapărat.
1: Subțire?
0: Da. Nici eu, n-am mâncat șnițel și salată băf.
4: Băi, aici cu salată băf ai dat la temelie,
3: îmi pare rău. Șnițel am mâncat și eu.
4: Nu-i frumos.
0: De ce? Pe ce? Adică doar de Crăciun sau ce? Nu, doamne ferește.
4: Doar de Crăciun și de Paște.
0: Da,
4: ce facem? Furăm startul? Înțeleg, salata la rus. Da.
0: Sunt oricum foarte departe în față. Da?
3: Cred că ai uitat cum a reacționat Răzvan la răcitură săptămâna trecută.
0: Băi, da.
4: Chiar răcitură, nu?
0: Nu, nu, nu. Nu s-a mai făcut. Și nu iau din aia din comerț. E bună și aia, dar are tone de gelatină în ea și nu-mi place.
4: Gelatina tânăr.
0: Aia nu se mișcă, știi? E ca... fețele fetelor din ziua de azi. Nu mai au riduri, nu mai au expresie. Nu știi când râd, când plâng. Deci cam așa e și răcitura aia din comerț.
3: E botoxată.
0: Nu, dar poți să și lovești cu ea. Așa e de dură. Adică i-au băgat la gelatină, tată. Asta trebuie să fac așa, ca Michael Jackson, știi, să se unduiască. Ca Elvis, ca ăștia. Da. Bun, deci vremea este de Rahan.
4: Savurăm un mentosan.
0: Da. Ne uităm la Sandokan, nu? Că și asta e important, să nu uităm.
4: Inter, Kivu, Barosan.
0: Da. De chiar, ce a făcut Kivu ieri?
4: Nu știu.
0: A câștigat, a pierdut? Nu mai știu.
3: N-am urmărit.
0: Și savurăm un mentosan, vremea azi e Carahan.
4: Da? Sub sutană, un sutan.
0: Așa. Și pandișpană, pandișpan. Dar totuși...
5: Vii cu poliția aici!
0: Să-i îndemnăm totuși pe lipicioși. 0729 00122. Știu că lucrurile au mers binișor, în afară de faptul că a fost foarte frig, dar zic, hai să vedem totuși ce n-a mers bine, că e clar ce a mers bine în weekendul ăsta, ce n-a mers bine în acest weekend pentru ei. Ne concentrăm pe lucrurile care creează știri, titluri, care vând în momentul ăsta. Nu mai stăm pe pozitiv, că nu merge, tată, cu pozitiv în țara asta. Deci, suntem 0729001122, acolo vă adresați mesaj audio cu ce a mers prost în acest weekend în viața lipicioșilor care ascultă Morning Glory. A câștigat Interul lui Chivu, deci a luat campionatul, deci suntem liniștiți. Da.
5: Nu faci dumneata ordine la mine în birou!
0: Așa. 0729001122, vremea este de la Han. Prim-ministru Bolojan. It is good from the sides. This is Morning Glory.
5: Și voi ce căutați aici?

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.

0: Ia de la Delaco.
1: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
2: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
3: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
2: Super, așa rămâne.
4: Pe OLX piesa auto, găsești ce-ți trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
5: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch, 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
6: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
7: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
8: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
7: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei.
11: Lidl. Știi că merită!
12: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: emisiune.

0: Morning Glory, Morning Glory. Am murit și Montessori.
1: Și uite cum, efectiv, stăteam noi liniștiți așa, în an, și ne-am dat seama că ar fi cazul să vă spunem bună dimineața, că poate ați început să vă treziți, deși dimineața era când ne-am trezit noi și ce frumos era, că a început să lumineze de vreme, sunt și niște dimineți frumoase, reci, dar cât de cât, da. Dar hai să nu începem cu reproșurile, să lăsăm pe Lipicior să ne spună ce n-a mers bine în acest weekend de sfânta sărbătoare a zilei de 1 mai și să vedem ce se mai poate face. 0729001122, ce a mers prost în mini-vacanța de 1 mai? Încercăm să aflăm chiar acum de la Lipicior și care ascultă.
2: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
1: Ce n-a mers bine, băi? Ce a mers bine știm.
3: Eu sunt Teo din Brașov și ce a mers prost weekendul ăsta a fost că un anumit canal de desene animate n-a funcționat.
1: Doamne sfinte, și da, ai observat că există cărți? Sunt cărți de citit. Cele mai multe sunt de citit. Sunt și de privit, cum are copilul meu, dar...
4: Sunt și de colorat?
1: Și de citit, da.
5: Și
1: da, pentru adulți. Mai nu. Îi dăm? A luat. Da. Bun, deci în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază și lipicioasa Eva din Tunar ne transmite pupici, revine pe sfârșit de săptămână după ce scoate gipsul de la picior și se întoarce la școală.
4: Deci ceva n-a mers bine.
1: Ne pare rău.
4: Ne pare rău, da, foarte rău.
1: Îi dăm un tricou?
4: Da.
1: Are?
5: Da, putem să-i dăm.
1: Hai să-i dăm un tricou de încurajare să, să treacă mai repede peste gips.
5: Gips, da. Gips carton.
1: Bun, vremea este de rahan.
5: Nu-i frumos.
1: Nu e frumos. Iau zacusca din borcan.
5: Corect. Da, așa. Ling zacusca din borcan, îmi pare rău.
1: Bine, se aude cling, cling.
5: Cling, cling.
1: Cling, cling, zacusca din borcan. Nu e cling, cling. Că de obicei lovești cu lingura în pereții borcanului. Dar zic totuși să vedem ce a mers prost în acest weekend în viața lipicioșilor.
6: Ce n-a fost și ce a fost prost în weekendul ăsta este că am fost la munte și am căzut în apă.
5: Iau apă la munte? N-ai fost la mare, sigur?
1: Bă, zi mersi că a fost apă, putea să fie rahat.
5: Corect.
1: Lasă, zi. Lasă așa. Nu fi nemulțumit. Uita ce a spus domnul nostru Răzvan Exarhu, că în imagine sunt eu. Cetățeni, stăpâniți-vă încruntarea. Plouă cu apă, nu cu rahat. Deci, ziceți mersi. Uite, mă, că se duc tricouri și în Galați, mă, ceea ce nu e rău deloc.
5: Să nu mai zică lumea că ai ceva cu Galați.
1: Doamne.
5: Nu.
1: Hai odată, Mihai, hai odată, că după tine stau. Hai odată.
7: Bonjurica, bonjurica. Eu sunt Lipicioșul Alex. Eu am mers prost în vacanța asta. E frică s-a terminat.
1: Da, corect. Toate vacanțele. Hai, dăm un tricou. Dăm un tricou să se sature.
8: Eu sunt Alexei din București. Și cel mai prost în vacanța asta este că n-am mâncat
5: clătite.
1: Eu am adus acasă, am tărât în bizuină niște clătite de la biscuit.
5: Așa, bun.
1: Nu pentru mine.
5: Ei,
1: dar bun.
5: N-ai gustat
1: bun
5: un pic?
1: Nu.
5: Nu.
1: Și cu ce doar fac clătite? Păi le-am...
5: Alea adus foi?
1: Nu, le-am uns cu gem de acolo. Caise și prune.
9: Bunjurică, bunjurică. Eu sunt Vladimir din București.
1: Așa.
9: Și ce nu mi-a mers bine a fost că am fost răcit și am avut nuci.
5: Nuci?
9: La revedere! Muci.
1: Sau nuci.
5: Nuci.
1: Că dacă ai avut nuci, înseamnă că ești veveriță, mă.
5: Mariana.
1: Cine a fost idiotul
5: care a zis Mariana
1: prima dată și care a fi fost veverița lovită la cap după ce a căzut din copac, clar. Mm-hmm. Adică e clar că a avut un AVC ceva. De s-a gândit ea să vină când o strigă un pensionar. cu început Marian. De demență, da? Da. Și o strigă Mariana?
5: Da.
1: Poate o strigă pe nevastă sa. Mariana, uite, vine să vezi veverița. Și veverița, în ultimul hal fiind, a venit.
5: Poate că veverița aduce aminte de soție.
1: Poate, poate, iarna, când se duceau la bal.
5: Exact.
1: Și își punea gulerul ăla bunul. Uh-huh. Miroase naftalină. Da, păi, dar ăla e, să știe lumea că ești și tu la concert. Uh-huh. Cum adică?
5: Corect.
1: Că nu-ți dai jos gulerul.
5: Nu.
1: Se lăsa gulerul la garderobă.
5: Nu, nu, nu, nu.
1: Gulerul se lua în sala de concert.
4: Păi să miroase și acolo naftalină.
1: Să miroase, dar să nu se fure.
4: Deci, okay.
1: Chiar dacă doamna Nuții de la o știm de da, așa, da, da, și a fost și colegă cu mama, dar...
4: Nu,
1: nu, nu.
5: Gulerul acela guler. Cu cap de vulpe, nu?
1: Da, da, da, și cu gheruța.
5: Exact, da. Gheruțe. Da, da, da.
4: Gheruțele
5: erau, da, erau folosite drept încheietoare.
1: Da, da, da.
4: Ceva groaznic.
1: Hai să mai vedem ce a mers prost.
10: Bonjurică, bonjurică. Eu sunt Lipiciosul Petru din Otopeni.
1: Oh,
10: și partea care n-a mers bine în vacanța mea de 1 mai am fost că am fost la Iași și Alexandrian Cuza era peste tot.
1: Greșit. Se spune AI Cuza. Da. Este o dovadă că inteligența artificială a fost inventată aici.
5: Da.
1: Nu acum, dar aici. 0729001122. Azi vedem ce a mers prost în această vacanță.
11: Bonjurică, eu sunt Lipiciosul Dragoș din Jelimbor și ce n-a mers bine weekendul ăsta e că am pierdut un concurs de kendama și am ieșit printre primii și că a venit duminică seara.
5: Nasol. Acoară concurs de kendama, se poate și concurs de kendama, nu știam.
1: Păi, mi se pare intuitiv, având în vedere că toată lumea e cu kendama în mână.
4: E și competiția
1: inclusiv, asta. Cum îi cheamă? Cerebel?
5: Cerebel, da. Mai e?
1: Așa ar trebui.
5: Da, mă rog.
1: Da. Vremea este Derahan, Exarhul regele. E number one.
2: Morning glory, morning glory. Rotisați-ți sunt puișorii.

0: Morning Glory, Morning Glory. Stă pe spate, muncitorii.
1: Și bonjurică, bonjurică. Suntem toată lumea trează în organizația de bază. Vă spunem bună dimineața și abia așteptăm să vă spunem la revedere. Și normal, suntem foarte, pe cum vedeți, plin de energie, practic. Energie la cutie, cum se spunea pe vremuri. Mai ții minte reclama aia? Doamne, ce imbecilitate. Așa, bun, deci, în concluzie, toată lumea trează în organizația de bază. În continuare, am avut meeting, dar exact invers, ieri. S-a stricat una alta, da. Lumea l-a susținut pe domnul Bolojan și în București și la Oradea, dar n-am auzit din astea.
2: Nu.
3: E țara mea, băi!
4: Apărați-vă, țara, bărbați!
1: Așa, bun, deci în concluzie suntem atenți la ce se întâmplă și ce se întâmplă, o să spuneți. Cum, nu știți ce se întâmplă?
0: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
1: Azi e ziua, e o zi, ar trebui să sărbătorești, să-ți ștergi figurinele de praf. Azi e ziua Star Wars.
5: Da.
2: O, la mulți ani, Mihai.
1: Zi, vorbește și tu.
5: Ce?
1: Așa, bun, da, mersi, da. Bun, cum se salută? Așa se salută fanii Star Wars. Da, când se văd pe stradă, nu?
2: Da.
1: Ca Mihai.
2: Păi da, ca la comitie.
1: Bun, deci avem ziua inimii astăzi. E... aveți și voi grijă, na.
5: Na.
1: Nu mai mâncați slănina dimineața. Și...
5: nici seara.
1: Nu mai beți țuică după aia, că nu taie grăsimea, să știți.
2: Și mai iubiți și din inimă.
1: Azi se împlinește un an de la primul tur al alegerilor prezidențiale reluate. George Simion avea 40,96, Nicușor Dan 20,99, Crin Antonescu 20,07. Da.
2: Acum putem spune turul 1 înapoi.
1: Mai vedem de mâine după moțiune. Și ieri a fost și ziua mondială a libertății presei.
2: Dacă e.
5: Dacă e, da.
1: Dacă e, da. Dacă e, deși există un concurs pentru tinerii jurnaliști, se numește Superscrieri și descoperim că există presă în România dacă ne uităm pe câte anchete, investigații s-au făcut în țara asta. Descoperim că există presă, nu prea descoperim că există justiție. Aici ar fi o mică. Băi, l-a spus domnul Ciolacu, domnul Marcel, pardon. Cum îi spun colegii din Buzău acum, domnul Marcel. El a revenit de la domnul Ciolacu la domnul Marcel.
5: Și
1: în curând Nea Marcel, după ce PSD va intra în istorie definitiv.
5: Crezi? No.
1: Da.
5: Nu.
1: Oricum e un... gata, s-a dus.
5: Nu cred că o să fie Nea Marcel, o să fie Marcelică.
1: Iar după figura asta, cu siguranță, da. Va merge acolo unde doar PNCCD-ul a ajuns.
5: Da.
1: Dar hai să lăsăm istoria să se ocupe de cine trebuie și noi să ne vedem. Bă, a spus aici că justiția își face treaba și să o lăsăm în pace?
5: Corect.
1: Da. Ce au, mă, jurnaliști?
5: Nu înțeleg.
1: Să facă investigația, să o lase acolo, să o citească niște oameni frustrați, să plece din țară și să ne vedem de treabă, băi.
2: Uite, așa au făcut și ei treaba.
1: Lăsăm justiția în pace. Dar, apropo de justiție, am văzut ce s-a întâmplat în momentul în care au început să se taie alea. Acum că s-a tăiat sau se propune tăierea pensiei în cazul în care e un salariu sau invers.
5: Da,
1: da?
5: Alegi.
1: Da? Și dacă ești pensionar și ești mai iei un salariu de undeva, ceva trebuie să dispară. Chestie care, cu siguranță, nu zic că PSD-ul are mulți pensionari din ăștia special, dar uite că lucrurile s-au, s-au transformat într-un micuț conflict. N-ai ce să... Sunt oameni care se supără prea des, prea repede. Și e ziua internațională a respectului pentru pui și găini.
2: Mm-hmm.
1: Da. Deci, da. E ziua lui Neapuiu, nu? nu știu dacă mai o mai fi vreun copil botezat puiul. Sper că nu. Din suflet sper să nu îi se întâmple asta niciunui copil.
2: Nu,
1: tu mai de aici, sunt
2: numele de familie.
1: Există oameni pe care îi cheamă puiul.
2: Serios?
1: De la ce?
5: Are maica mea are un văr pe care îi zice puiul.
1: Da,
5: dar nu îl cheamă puiul. Îl cheamă Constantin. Dar se zice puiu.
1: Deci puiul e prescurtare de la, e diminutivul de la Constantin.
5: Nu știu.
1: Păi, bă, puiul este diminutivul de la orice. E diminutivul, e iarba fiarelor pentru onomastică, nu?
5: Da, da.
1: Adică orice. Adică da. Puiul poate fi și Răzvan, nu? Diminutivul de la Răzvan,
2: de ce?
1: Diminutivul de la Mihai și, corect, în ultimul rând, diminutivul de la Silber.
5: Da.
2: Mai ales.
1: Da. Puiul. Da. Puiule. Adem și mie. Da.
5: Exact. De acolo cred că vine. Puiule.
1: Da, nu știu ce să zic acum. E... Zici tu că e...
5: Ce? Eu cred că de acolo vine, de la puiule. De la puiul mami.
1: Ia vezi, mă, cum îl chema de fapt? Ia, Silvia, ia, da, caută. Cum îl chema pe puiul Călinescu? Care era numele lui? Sunt curios. Deci dacă nici pe ăsta nu îl chema puiul, atunci familia Puiu este prezentă. Uite, cineva ne-a
2: recunoscut. Alexandru Călinescu, da.
1: Deci e și diminutiv de la Alexandru?
5: Cu siguranță.
1: Da. Voi!
5: Da, da.
2: Este diminutiv de la ce vrea el.
1: Da, de cheie franceză puiul.
2: Da? Da.
1: Foarte tare.
5: Cum ar zice unii, acest panaceu universal al numelor.
1: Da, da, exact, da, da, da. Apropo de... Uite că ne ascultă, uite. Puiul Gabriel, puiul Alexandru. Deci...
5: E de familie puiul, da, aici, da.
1: Pe tata îl chema puiul, un buletin. Bă,
5: na,
1: gata. Deci e demonstrat. Nu, eu spun, Mihai, că sigur, sunt și prescurtări, uh-huh, diminutive, da, din astea tandre, dar există și onomastică, din păcate. Adică, uite, asta ar fi o campanie.
5: Corect.
1: După România are sânge de rocker, o campanie în care să nu mai botezăm copiii puiu. Da. Să-i ferim de dezastru.
5: Nu cred că se mai botează, nu mai sunt botezați puiu.
1: Băi, n-ai, mă, băi.
5: Nu poți.
1: Eu, cum zicea, nu știu, Teo sau Vio, uh-huh, că au ajuns și el la un moment dat la un anumit lanț de hipermarket, așa, dacă imaginea sânge.
5: Așa.
1: Și pe... Și a zis că, în mod normal, la fel ca și în cazul numelui Viorel,
5: da?
1: În cazul numelui Ionuț, nu sunt mari șanse să avansezi cine știe ce pe scara socială, știi? Adică, da, că ei nu știau niciun Ionuț care să fi reușit în viață. Și pe CEO îl cheamă Ionuț, știi?
5: Da.
1: Și au zis, scuzați-ne, iertați-ne, da. Deși mie mi se pare mult mai grav să te cheme Viorel, după părerea mea. Adică acolo sunt chiar mai puține șanse. Plus că am cunoscut și un cal pe care îl chema Viorel.
5: Băi,
1: la țară.
5: Să nu uităm de domnul nostru Viorel Cataramă.
1: Da, nu, sunt excepții.
5: Sunt excepții, într-adevăr.
1: Da, dar tu crezi că puiul are...
5: Puiul sigur nu.
1: Nu?
5: Puiul sigur nu are, n-are nicio șansă. Domnul director puiul.
1: Băi,
5: nu sună asta, nu sună.
1: Băi,
5: nu.
1: Băi, Mihai,
2: poate
1: ești într-o mare greșeală.
2: Poate la o fabrică
5: pe vremuri?
1: Ia. Puiul Popoviciu, spune ce.
5: Ah. Dar pe el îl cheamă
1: puiul. Vezi tot timpul,
5: bă. Puiul îl cheamă.
1: Exact când zici, bă, gata, am înțeles cum merge treaba.
2: Nu,
1: atunci vine viața și bam! Știi ca la mașinuțele alea în care ne-am bușit noi, da, la Electric Castle. Tu,
2: da,
1: zici că mergi înainte, vine Mișu Mișelește dintr-o,
5: da,
1: parte,
5: exact,
1: că așa,
5: da,
1: vine Mișu Mișelește.
5: Băi, îmi pare rău.
2: Da.
1: Ce?
5: Îl cheamă Gabriel.
2: Gabriel Aurel Popoviciu.
5: Deci nu e.
2: Puiul
1: este și de la Gabriel și
5: de la
1: Aurel.
5: De la Aurel, exact.
1: Doamne, și de la Alexandru și de la Constantin.
5: Exact.
1: Deci nu e. Bă, oricum, e numele de scenă.
5: E numele de scenă, într-adevăr. Păi da, și puiul Călinescu, na.
1: Păi asta zic.
5: A ajuns cineva.
1: Da.
5: Dar totuși.
1: Nu merge, băi. Deci... vremea este de rahan. Puiu stă în sălăjar.
6: Morning Glory, Morning Glory. Nepaleși e muncitori.
1: Chiar mă gândeam cum încheiem noi această intervenție, știi? Dar e, băi, deci că am aflat o chestie și rămâneți cu noi ca să vorbim despre lucrurile cu adevărat importante, în afară de lucrurile cu adevărat importante, și că păsările din orașe se tem mai mult de femei decât de bărbați.
5: Aole!
1: Da. Și că nu înțelege nimeni de ce. Trebuie să-l sunăm și pe domnul Sandu Stermin.
2: Da.
1: Da, și că pisigoiul mare, vrabia de casă și mierla, și că sunt înspăimântate când sunt abordate de femei și zboară mai repede. Fug de la locul faptei.
2: Poate sunt în competiții.
1: Nu știu. Sau fi vorba de găini bătrâne. Mă rog, revenim.
5: Hai.

0: tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
1: că sunt mama lui Vlad.
0: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
2: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
6: Lidl. Știi că merită.
7: La Fashion Day.

0: acum din aplicația Fashion Days.
1: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.

0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
1: Alo?
2: Co Hotels, bună ziua.
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Cosuzeană.
3: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
8: Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
9: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
7: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchez de parcă eu și la spate.
9: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
10: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
11: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: a promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Commercials left the building. Let's get back to rock.
3: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.

0: Glory. Mi se închide ochișorii.
1: Bună dimineața, chiar s-a făcut ora 8. Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina.
2: Bună dimineața tuturor! Cei care au declanșat criza politică trebuie să vină și cu soluții după votul moțiunii de cenzură, spune ministra de externe. Oana Țoiu a subliniat într-o intervenție la TVR Info și că parlamentarii trebuie să voteze în interesul cetățenilor, nu la comandă politică.
3: Nu poți să pornești o criză politică de asemenea învergură, așa cum este cea inițiată de AUR și de PSD, dacă nu ai un plan pentru pasul următor. Și cred că este atât de datoria domnului Simion și datoria domnului Grindeanu să explice cetățenilor care este propunerea și planul dumnealor chiar înainte de a-și exercita votul de marți. E important ca parlamentarii să urmeze acest imperativ al votului în baza interesului public, în baza interesului cetățenilor.
2: Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR va fi dezbătută și votată mâine. Șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, declara recent că partidul său nu va face guvern cu AUR, chiar dacă cele două formații politice depun moțiunea împreună.
4: Există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clar, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri n-au făcut parte din niciun fel de discuție.
2: Sorin Grindeanu. Președintele va convoca noi consultări cu partidele parlamentare imediat după votarea moțiunii. Nicu Șordan a declarat în repetate rânduri că vrea să-și mențină poziția de mediator și că nu s-a situat de o parte sau alta a forțelor politice. Sindicaliștii din Apele Române protestează. De mâine până vineri vor picheta sediile instituției. Pe 14 mai vor organiza un meeting la Ministerul Mediului. Sindicatul Mureșul este nemulțumit de modul în care este condusă regia. Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul schiorului decedat în avalanșă. Accidentul s-a produs sâmbătă pe Valea Coștilei din Munții Bucegi, a anunțat IPJ Prahova. Victima, în vârstă de 35 de ani, era locotenent colonel în cadrul ISU Brașov, fiind unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai acestei structuri. Restricțiile de circulație din Ungaria pentru vehiculele de peste 7,5 tone ridicate diseară la ora 10, a anunțat Maie. Dacă întâmpină probleme, cetățenii români pot cere asistență consulară la numărul de telefon al ambasadei țării noastre la Budapesta. Și datele meteo de la Morchest, astăzi ploi în mare parte din țară, la peste 1800 de metri ninge, temperaturi maxime între 3 și 22 de grade, cu 21 în capitală. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu.

0: înregistrate la nivel național. Deci băieții care au fost la mare și au intrat în apă și-au adus aminte cum arată sindromul capului de țestoasă. Acum sperăm să se bage la anul niște șezlonguri cu termopane ca să fie toată lumea mulțumită, dar pe de altă parte ne uităm și la săptămâna asta, care va avea temperaturi în creștere de la o zi la alta, vor fi cu 15 până la 26 de grade, cu 21-22 de grade în capitală și de marți încolo se vor face chiar și 28 de grade, așa că vom avea practic temperaturi de vară într-o primăvară destul de capricioasă. Vremea o să facă temperatură și noi va trebui să mai îndurăm doar câteva zile până când o să ne putem plânge în sfârșit că e prea cald.
1: Morning glory, morning glory. Vedi Napoli, poi mori.
0: Și uite cum stăm noi și ascultăm acum o piesă de la formația Gunoi, cum s-ar numi ea, Garbage, care se numește Fată stupidă, dar în engleză.

0: Morning Glory, Morning Glory. Doamne, se mărită florii.
1: Haideți la ghețată.
2: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine, de rău, vă putem spune...
3: Dragilor, nu așa.
2: Da, dar cum se face? Ce le spunem noi oamenilor ca să-i îmbărbătăm, să-i îndinamizăm, cum spun frații noștri de pe Italia? Le spunem bună dimineața și asigurăm că vine momentul când vă vom spune la revedere. Da, mă rog, vă spunem temporar la revedere, că deocamdată nu renunțăm, că am descoperit că prea enervăm pe mulți. Ce da. Sens are? De ce să nu?
4: Eu n-am prieteni urâte, toate prietenele mele sunt frumoase.
2: Da, da, în primul rând asta.
4: Știu că urmează hate, dar recunoaște.
2: Da, deci...
4: Dacă e una care consider eu că e urâtă, eu nu pot, nu vreau în viața mea.
2: Nu, nu.
1: Nu, momentan nu.
2: Da, da, da. Deci asta este, să atragi frumusețea în viața ta este cel mai important. Deci,
5: Copii mulți, sănătate, viața toată.
2: Așa. Deci multă sănătate cât trăiești, nu? Ar vrea să spună doamna, nu? Da. Cam așa, da. Da. În primul rând, nu?
6: Ce vacă sunt!
2: Da. Bun, deci în concluzie am vorbit despre păsările din orașe care se tem mai mult de femei decât de bărbați, că doar nu era să vorbim despre PSD. Și cercetătorii nu înțeleg de ce. Deci pițigoiul mare, vrabia de casă și mierla tind să-și ia zborul mai devreme atunci când sunt abordate de femei...
7: De femei.
2: De femei.
7: Așa.
2: Decât de bărbați.
7: Așa.
2: Deci presupun că, nu? Și-au dat seama...
7: Da.
2: Că femeile vor să ducă pițigoiul la colivie.
7: Da.
2: Da? Și de aici problemele pe care le avem.
7: Nu se
4: bine,
7: poate
4: este
7: așa.
4: Și un misoginism activ așa între femei.
2: Da, da, da, da.
4: Așa că poate de acolo se iau.
2: Da, e adevărat.
4: Puicuțele cu
2: da.
4: Vrăbiuțele.
2: Da, normal, da. Ei.
8: Ce gust căscare.
2: Da, așa, bun. Deci, pe de altă parte însă, pe de altă parte însă,
7: așa.
2: Și când zic pe de altă parte însă, eu zic că putem să încercăm, să încercăm, nu știu dacă doar. Și reușim, să vedem astăzi, în sfânta zi de astăzi, cum face, nu? Pentru că e clar că e posibil să fie complexul găinii bătrâne, care apare și la pițigoi,
7: da.
2: Și la vrabie, și la mierlă.
7: Mierele, da, da.
2: Da, pentru că găina bătrână,
4: știm
2: aia care, da, da, da, știe uneori ce o așteaptă.
7: Da.
2: Și de aici poate această mefiență, să spunem, s-ar putea numi păsăricilor față de femei, în primul rând. Da?
4: Sau poate se ceartă pe domnul Puiu. Pe
2: nea Puiu.
7: Da, pe nea Puiu, da, da, corect.
2: Da. Da.
4: Nimeni nu s-a gândit la asta.
2: Da. Mm-hmm. Îți dai seama. Totuși, nea Puiu e acea persoană, probabil că așa îi spuneau și lui Brâncuș, nu? Când spunea el aia cu... În momentul în care a dispărut copilul din tine...
7: Da.
2: Da. Nu știu ce.
7: Mă rog.
4: E nasol, trebuie să-l regăsiți și
2: căutați la Andreea Raicu și sigur găsiți citatul.
7: Sau la Keanu Reeves.
2: La Keanu Reeves. Da, da. Keanu Reeves, băi, de ce nu dă mă citate? Mi-e dă prea puține citate din Brâncuș,
7: da.
2: După părerea mea.
7: Și mai mult atât, nu dă niciun în română.
4: Lasă că-i spunem la el.
2: Dar Keanu Reeves dă oare citate din... cum îl cheamă? Pe ălălalt? Înaintașul lui. Ăla din Pretty Woman. Cum îl cheamă, mă?
7: Richard Gere.
2: Da, așa ar fi normal.
7: Așa ar trebui, da.
2: Respect. Ăla e neapuiu, de fapt.
7: Și Richard Gere. Dă citate din Osho?
2: Ăla care, când păstrezi viu copilul din tine, cum zicea, mă, Brâncuș? Dă-ți, mă, căutați, mă, ce faceți, mă?
7: Ce zicea copilul din tine cu Brâncuș?
2: Păi zi aia cu alu Brâncuș. Când dispare copilul din tine, nu mai faci rujeolă. Sau nu știu ce a zis. Dispare copilul din tine, dispar și Pampers-ii.
4: În căutarea tatălui pierdut?
7: Nu.
4: Nu. Nu.
2: Ce aveți, mă?
7: Nu știu.
2: Citat Brâncuș, da, copil, zi. Hai, frate.
4: Când ai încetat să mai fii copil?
2: Asta. Așa?
4: Așa.
7: Ai murit,
4: așa.
7: De mult.
4: Ai murit de mult.
2: Aoleu.
7: Dar nu e mai așa.
2: Nu era așa. Așa.
7: Bă.
9: Morning Glory vine și eliberează
10: găina tristă.
9: Din tine.
2: Așa, bun. Deci, în concluzie, avem concurs, avem valoare. Găina tristă din voi, 072122 0721
7: 122.
2: Da, 22. Deci, da, găina tristă din voi.
7: Exact.
2: Da. Hai să vedem cum face găina tristă. De mult n-am mai auzit noi.
7: Aoleu, de urâtă asta.
2: Da. Da. Da, da, da, da. Da, da, da, da.
7: Da, da. Păi adevărat, adică nu.
2: E adevărată, da. Atunci când... Da.
7: Hai să încercăm.
2: Deci, da, e foarte tristă.
7: Foarte tristă. Da, mult prea tristă.
2: E, are o tristețe bacoviană aproape. Asta nu e tristă. Asta e mahmură, cred.
7: Dar nu-i tristă nici asta.
2: Dar nu e.
7: E mai mult supărată.
2: Mie-mi place că avem reziliență, da. Măcar pe găini.
4: Uf, da.
2: Da, da, neconvingător. 0729001122. Excelent, excelent, găina tristă. Ia,
6: ia.
2: Marius este găina tristă.
6: Fii tu găina noastră.
2: Marius este găina tristă din noi. Marius a vorbit cu sufletul nostru. Are și poză din aia la mare. Era o memă, o caricatură foarte mișto pe undeva cu, sau memă, nu știu ce Dumnezeu era, cu câinele, era un câine care stătea, da, pe un dig și se uita la mare. I-a spus câinele meu după ce mi-a mâncat o carte de filozofie. Marius este găina tristă din noi. Marius vorbește cu toate sufletele noastre. Marius merită premiul pentru cea mai tristă găină de la Morning Glory. Bravo, Marius! Îți mulțumim că te-ai vulnerabilizat mai și că ai eliberat aici găina tristă din tine. Excelent, bravo!
9: Și eliberează
10: găina tristă
9: din tine.
2: Bravo! Deci ăsta a fost concursul. Deci, în concluzie, zic, am mai rezolvat o problemă, nu? Și apropo de chestiile astea, uite, vreau să vorbim un pic despre educație, nu, să compensăm puțin episodul de mai de
9: orientări și tendințe.
2: Așa, bun, deci avem acest proiect de lege care a fost depus la Senat și care prevede că în fiecare lună copiii între 3 și 18 ani vor primi o alocație fixă de 100 de lei, iar la aceasta se va adăuga o sumă de cel puțin 250 de lei cu titlul de bursă socială, doar pentru copiii fără absențe și nota 10 la purtare, zice deputatul UDMR Sabo Odon, inițiatorul legii. Dacă va fi adoptat, va intra în vigoare din anul școlar 2027-2028. Și inițiatorul legii spune că avem o treime din populația școlară care nu merge la școală. Poate fi, dar să nu cumva să își ia și mai multe scatoalce pentru că nu aduc alocația din cauza la absențe.
4: Da, adică un nou motiv de discriminare?
2: It's complicated, da. Mai aveam vestea asta despre banchetul copiilor de clasa a VIA. Deci avem acolo în buget locație, fotograf profesionist, filmare, album foto, eșarfe inscripționate, buchete de flori.
7: Da.
2: Citit mai nou DJ. Și astea toate fac 400-500 de lei pe cap de copilaș.
7: Per cap.
2: La liceu e cam de 3 ori mai mult. Avem între 1500 și 1700 de lei pentru aceste servicii de bază, probabil pentru că au capul mai mare, nu un cap în poze.
4: Da.
2: Deci, da.
4: Ocupă mai mult spațiu în orice caz. Și da, în salon,
2: clar,
4: nu mai spunem.
2: Și în poze și de asta.
4: Da.
2: Deci, presupun că nu, pachetul de educație nu se plătește,
7: deloc,
2: că nici nu se folosește.
4: Nu e inclus.
2: Da, nu e. Da. Deci, uite cum trebuie să fii bancher ca să mergi la banchet, să fie tactul. Banchet, da, ca să mergi tu la banchet. Dar avem vești din educație, adică salariul unui profesor debutant, și că va crește cu aproape 900 de lei de la anul. E un proiect pentru o nouă lege a salarizării, ceea ce, mă rog, sigur, face foarte atractivă meseria asta.
4: Da, e un start extraordinar.
2: Deja sunt plini de bani profesorii. 3770 de lei net.
7: Alege pe cine vrei.
2: Da. Și deci, practic, dacă reușesc ăștia să dea jos guvernul, la ce inflație avem și ce inflație o să avem, în plus față de ceea ce avem, probabil cu creșterea de 900 de lei înseamnă că profesorii vor avea nu salariu mărit, ci salariu scăzut.
4: Da, o descreștere.
7: Deci, e bine, da.
2: Da, da, e creștere, dar negativă.
4: Corect.
2: În sensul ăsta, da. Păi, salarii, în loc să crească, scad, la fel ca și leu românesc.
4: Încă un motiv bun să te duci să muncești pe Londra.
2: Da, să pui gresie și faianță pe Londra, la linie, mai ales profesorii de matematică.
7: La rățușcă.
2: Băi,
7: pentru cei de biologie.
4: Cum, acolo nu te fac măcar.
2: Yeah. Și mai aveam un ordin care prevede că din toamnă 32 de licee din București și din țară vor urma niște planuri cadru pilot.
7: Aure.
2: Și că se află, avem discipline noi propuse de Ministrul Educației, ore de pregătire pentru bacalaureat, cursuri de nutriție și gătit. Am văzut chiar sintagma undeva, mâncare nutritivă.
7: Ok.
2: Că era un blender din ăsta, că na, urmează diversificarea și e un blender, o prostie, un aparat din ăsta care îți fierbe la abur, îți pasează și...
4: Face toată treaba
2: în locul tău. Da, îl întorci și nu știu ce faci. Da, o prostie.
4: Eu cred că poate nici pentru adulți bun.
2: Da, da, adulții trecuți de o anumită vârstă, fără posibilități de dantură. Dar zic că adulții care au, mă rog, s-au despărțit de dinții lor, nu? În viață,
4: au luat-o pe căi separate.
2: Da, da, da, da, asta zic, da. Deci, ateliere de educație juridică și financiară, lecții de dans sportiv. Dansul sportiv te trimite direct la facultatea de drept, nu?
4: Clar. Da.
2: Nu sunt atâtea dansatoare care au terminat dreptul la particulară?
4: Da, normal.
7: Păi, na. Nu de aia s-a făcut facultatea de particulară.
2: Da, da, da, da. Și felicitări Ministrului Educației, pentru că asta este o chestie foarte subtilă. Vezi tu că la cursurile alea de nutriție, așa cum e construit sistemul românesc în care trebuie să ții minte pe de rost și să reciți ca prostul la examen tot felul de tâmpenii de la slavici încoace, citate, să înveți comentariu pe de rost.
4: Ce a vrut să zică autorul, adică ce a vrut să zică profa.
2: Deci la cursul de nutriție, cu siguranță, cu siguranță, copiii vor trebui să răspundă care sunt anii între care a domnit ciorba rădăuțeană și când a fost ea inventată. Pentru prima dată,
9: nu
2: inventată, inventată.
9: Cântecul ciocănitorii.
2: Da, felicitări tuturor celor implicați și hai să lăsăm oamenii în pace. Astăzi vremea este de la Han. Tot mai tare e Tarzan. Vremea este de la Han. Unde e Nicușor Dan?

0: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
4: Acum ai aragaz Electrolux cu 350 de lei reducere la 1499 de lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 14 seturi cu 450 de lei reducere la 2399,9 lei.
5: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
8: Asta e senzația când totul e răcit exact cum trebuie. Bosch No Frost. Fără gheață, fără condens, fără variații, fără griji, doar control și confort. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Trăiește fresh like a Bosch.
9: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
10: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
9: Pe bandă continuă.

0: Glory, Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris.
1: Hey, și bonjurică, bonjurică. Uite, 30 de minute peste ora 8 și 2 minute. Și timpul zboară repede atunci când te distrezi. Încă puțin și mergem în vacanță. Mă rog, avem o lună și un pic.
2: Mai e rece.
1: O lună și... și jumate.
2: Cam da, așa.
1: Dacă mă gândesc eu. Da, 19 iunie. Dacă ne întoarcem, vă întrebați voi acum.
3: Asta e altă poveste.
1: Pe bună dreptate vă întrebați. Pe bună dreptate.
2: Poate oare... anunțăm la Electric Castle?
1: Poate. Da. Dar, în fine, vremea azi e de rahan. E ziua internațională a benzilor desenate. Și... zic eu că e o sărbătoare frumoasă, se ține,
2: da.
1: Se spală, e ok.
2: Cine are apă caldă?
3: Da, băi.
1: Dar de ce?
2: Iar
1: nu mai, nu mai te speli, nu mai te speli cu apă caldă.
2: De acum,
1: cu apă rece, cu apă cu gheață.
2: Nu, nu, acum, nu, nu, vremea,
3: nu
2: da.
3: Încă nu.
1: Băi.
3: În casă este încă frig.
1: Pe bune?
2: Oh, da.
3: N-a apucat blocul să se încălzească.
1: Păi de frig și afară.
2: Trebuie să-l mai lăsăm asta puțin la soare.
3: Căldura...
4: da. De la sistemul centralizat nu mai funcționează și da. Afară încă nu s-a încălzit.
1: Da.
2: Și purtăm și pijamalele de iarnă.
4: Da. Așa.
1: Băi, terminați-mă cu prostii.
0: Gest frumos.
1: Să vezi totuși că Olimpicul la Olimpic trage, domnul președinte Nicușor Dan a felicitat, i-a felicitat pe elevii români din lotul de robotică. Ei s-au întors de la campionatul mondial First Tech Challenge și au ocupat primele 4 locuri ale competiției.
2: Felicitări!
1: Houston, USA, da. Acum m-am uitat și o să văd cine sunt premianții.
3: Niciun cunoscut.
1: Sunt, bă, aș, deși... zice, aș zice că eu pe ăștia i-am întâlnit la un eveniment din ăsta cu business și ceva antreprenoriat. Se numește Velocity. Cred că i-am și prezentat atunci pe scenă. Echipa Velocity de la liceul Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila a câștigat campionatul mondial First Tech Challenge. Bă, Renică, bravo tată! Foarte mișto! Și echipa Heart of Robots de la Colegiul Național BP HDU din Buzău,
3: HDU,
1: da, a câștigat locul al doilea, așa că bravo și lor. Iar pe locul 3 se află o echipă din București, de la Liceul Internațional de Informatică, echipa Quantum Robotics. Iar
2: echipa,
1: da, da, da, AI Citizens de la Colegiul Național AI Cuzan, nu, no, da, da, da, deci
3: intuitiv,
1: nu cred, din Focșani, a câștigat locul al patrulea, deci bravo.
3: Uite,
1: tata.
3: Am luat tot, chiar așa.
1: Da, mi se pare, pare că avem 3 echipe din afara Bucureștiului.
3: Da.
1: Și prima, e, primele din două Brăila. Sunt, da.
3: Prima din Brăila, a doua.
1: Primele două locuri sunt ocupate de Brăila, respectiv Buzău.
3: Oh,
1: deci,
3: wow.
1: Non-Moldova, cum ar veni. Mă, la Buzău am dubii.
3: Da, asta...
1: Dar e ok, e pe toată țara românească.
3: Da.
1: Ardealul vine în ce din urmă?
2: Moldova e peste tot acasă.
3: Da, da, da,
1: da. Bun, deci, în concluzie, hai să ne concentrăm totuși pe ce s-a întâmplat la Școala Ajutătoare de Presă atunci când vine vorba despre petrecăreții de la malul mării.
3: Oh, da.
1: Avem această, această expresie nemuritoare cu care se umplu buletinele de știri în, acest, de această sfântă sărbătoare a românilor numită 1 mai.
0: Școala Ajutătoare de Presă.
1: Acum 4 ani, tinerii petrecăreți de la malul mării îl aveau printre ei pe domnul Matei Dima.
3: Bromania,
2: da? Bromania, da.
1: Ei, și atunci, na, când ai descris despre Bromania, adică aproape nimic, trebuie să folosești, cum să spun, tehnici stilistice mai avansate, de tip Yoda. Adică bagi inversiunea. Dacă ai băgat inversiunea, deja ești într-un...
3: altă ligă.
1: Într-un serial, într-un foileton, într-o cronică.
3: Foileton.
1: Da?
3: Băi.
1: Da, de când, da,
3: de
1: ai
3: când
1: mai
3: am
1: mai
3: auzit eu
1: cuvântul foileton. Foileton. Da.
3: Da, da.
1: Dar practic la asta vă uitați voi, la foiletoane.
3: Da.
1: De la Misterele Parisului încoace, la serialele la care te uiți tu și cu Silvia, nu s-a schimbat mare lucru.
2: Aproape telenovele, da.
4: Nu e, mă, nu e așa. Nu sunt telenovele.
1: Dă-mă de aici, că e la fel. Ce are? N-ai citit Fausta? N-ai citit Cavalerii Pardaelan?
4: Nu.
1: Nu?
4: Nu.
1: Foarte mișto.
4: Trebuie să citești.
1: Da. Fausta și Fausta învinsă. Ce... Deci, alea erau serialele. Da. Mm-hmm. Bun, deci pe la terase sau restaurante l-au tot surprins paparații pe Matei Dima. Însă mai deloc alături de vreo domniță. Ba singur, ba alături de câte un prieten. Iar fanii lui s-au tot întrebat când va veni și acel moment când Bromania va apărea alături de iubită.
2: Deci e vechi articolul că între timp s-a rezolvat. Rapid.
1: Da, păi nu, de atunci se rezolvase, da. Dar zic totuși că na, e... sunt și probleme. Sunt și probleme. Hai să vedem, totuși, în afară de consumul de cafea care a crescut cu 15% și a ajuns în medie la 2,5 kg pe an.
4: Cafea boabe.
2: Păi se vede la câte cafenele apar.
1: Eu consum 2,5 kg la 2 luni, cred. Mahalul în care beau cafea. Da,
2: păi adică... n-au făcut studiile pe Morning Glory de asta.
4: Asta e problema, că de fapt tu duci, ridici acest consum.
1: Da, da, da, da. Da, nu se spune cu cât se doarme mai prost, că de fapt nu cred că e doar cu 15%, cred că se doarme cu mult mai multă la sută prost de când se bea atât de multă cafea.
2: Pe voi vă afectează somnul, cafeaua?
1: Da, da, da. Da.
2: Dar, pot să beau la
1: dar veștile sunt proaste, Silvia, în sensul că eu sunt convins că alcoolul îți denaturează și mai tare somnul decât cafeaua.
2: Te obligă și să adică, te trezești peste
1: nu, de la cafea măcar nu dormi, știi?
2: Da.
1: Dar de la
4: alcool,
1: de la alcool dormi, dar foarte prost.
2: Tulburat,
1: și te trezești
2: în general.
1: Da, nasol.
4: Mai obosit decât ai culcat.
5: Păi dacă ai băut.
1: Deci asta zic, nu e bine să bei cafea seara, dar nici alcool seara.
2: Dar nici alcool dimineața.
1: În timpul zilei, mă. În timpul zilei e minunat. Începe așa pe la 11 sau când începe Morning Glory.
2: Da.
1: Bun, dar la școala ajutătoare de presă să vedem ce au făcut Petre Căreții, tinerii Petre Căreți de la Mama
0: Lori. Școala ajutătoare de presă.
1: Hai să vedem faza pe clișee. Vedem ce au... Deși nu cred că mai sunt scrise de oameni de mult.
2: No.
1: Sau e același text pe care
4: l-au învățat toate...
1: în fiecare an.
2: Nu, e pe ei Aicuza deja.
1: Hey, litoralul a prins viață de 1 mai. Eu cred că titlul ăsta putea să apară și în Scânteia.
2: Clar.
4: Cu siguranță.
1: Și în Scânteia Tineretului chiar. Litoralul a prins viață de... Așa. Prima mare petrecere a sezonului, un succes. Totul e la superlativ. Azi noapte litoralul a prins viață ca în fiecare început de mai. Stațiunile au răsunat de muzică, adică manele, până în zori. Iar plajele s-au umplut de oameni veniți să simtă energia primei mari petrecere a sezonului. În Vama Veche, focurile de tabără s-au înălțat negreșit la deja tradiționala întâlnire a vamaioților de 1 mai. Nici cluburile nu s-au lăsat mai prejos. Distracția a ținut până dimineața cu ringurile pline de ritmuri. Aici mergea tinerești,
2: da?
1: Care nu au lăsat pe nimeni să stea pe loc. Exact ca la nunțile macedonești, nu?
2: Da.
4: Cam așa ceva.
2: O horă continuă, în jurul focului de data asta.
1: Deci iată că poți să folosești chiar mai multe clișee decât Mihai Morar, zic eu.
4: Da.
1: Adică articolul ăsta chiar e mai plin de clișee decât orice episod din celebrul podcast care l-a și consacrat. Acest Irina Binder al podcastului. Dar românii au dovedit încă o dată că știu să se distreze indiferent de vreme. La mare, la munte, peste granițe, petrecerile au ținut nopți și zile, iar mesele... Cum sunt mesele, Mihai?
4: Îmbelșugate.
1: Îmbelșugate, vă, sunt mesele, vă. Gazdele cum sunt?
2: Primitoare.
1: Exact. Băi, ce dracu, nu știm să vorbim. Ce nevoie avem, mă, de atâtea cuvinte când avem îmbelșugate și primitoare?
4: Doar.
1: Cum să mai fie mesele, cum să mai fie gazdele?
2: Și petrecerea?
1: Da.
2: De zile mari?
4: Corect.
1: Da. Pentru că căreții cum sunt întotdeauna? Tineri.
2: Exact. Normal. Tineri. Păi cu ei petreci, nu?
4: Da.
1: Dar nu spui petrecăreții tineri.
4: Da.
1: Vorbești ca Yoda. Tinerii petrecăreți.
2: De la malul mării.
1: Da, așa. Ei, pe litoral, petrecerea de 1 mai continuă probabil și la această oră.
2: Băi,
1: mii de tineri sunt la malul mării și sărbătoresc. Cum sărbătoresc, mă?
2: Așa cum se cuvine.
1: Bă, bă, bă. Băi, ce face, mă?
2: Și cum se cuvine, Răzvan?
1: Păi, dar cum sărbătoresc? Așa cum se cuvine, începerea sezonului, cu multă muzică și nopți nedormite.
3: Așa.
1: Așa se sărbătorește.
2: 3 zile și 3 nopți nedormite.
1: Ei, fii atent. Mini-vacanța de 1 mai a adus pe litoral mii de petrecăreți. În vama veche, tinerii s-au adunat pe plajă unde au cântat și dansat până la răsărit.
2: Dau
1: și în Mamaia au răsunat boxele din cluburile exclusiviste. Deci dacă și bogații e... s-au distrat umăr la umăr, cot la cot, centură la centură, cu bogații Lede. Mai puțin Așa. Bogați, da. Bogații săraci, da. Bogații sufletește, nu?
2: Da.
1: Din cluburi, unde oamenii nu țin cont de bani când e vorba de distracție. Dacă n-ai cum să ții cont de ei, nu? Până la urmă. Vama veche părea neîncăpătoare pentru tinerii care s-au distrat pentru a doua noapte la rând pe plajă până la răsărit.
3: Deci jur că parcă sunt reportajele alea vechi, dacă mai ții minte.
1: Da. Ia. Da.
2: Păi sunt aceleași.
1: Aspecte de viață.
6: Sunteți pregătiți?
1: Nu suntem pregătiți. Care, mă? Așa.
7: Primul lot de oameni ai muncii veniți să-și petreacă concediul de odihnă la mare a și sosit. Îi așteaptă vilele confortabile, hrana gustoasă și abundentă, aerul, soarele, briza și, bineînțeles, marea.
2: Surprize, surprize!
6: Cei mai nerăbdători au venit imediat să o salute și să o admire.
7: Se vede că marea e încă rece. Asta nu ne împiedică totul să-i întindem mâna.
1: Marea rece, marea rece, da? 0729001.
6: Pentru aceste picioare și pentru alte sute care vor sosi curând, o grapă netezește nisipul plăjii.
3: Unii cu grapa,
7: alții cu sapă. Unul. Mai târziu nu știu dacă veți mai avea unde să vă întoarceți.
6: O poză. Costă puțin și produce mare plăcere rudelor.
7: Iar marea, marea înțeleaptă, privește cu indulgență la toți și la toate.
1: Superb.
3: Superb.
1: Asta voiam să transmitem, că petrecăreții de la malul mării nu sunt inventați acum, ci mai de mult. Deci, un sincer... Exact. Și felicitări tuturor celor implicați în acest festival al clișeelor, pentru că n-ai cum să scapi până la urmă. Trebuie să bagi alea cu petrecăreții de la malul mării.
2: Păi altfel n-ai ce să dai.
1: Și totuși...
2: Bine, mulți petrecări s-au mutat și în Bulgaria anul acesta, am auzit.
1: Da, e scump. Extins. Am văzut că e scump, că sunt oameni care au protestat.
2: Da, se îngheață mai scump acolo.
1: Da. E cu totul și cu totul altfel. Dar hai să totuși... stai puțin că aveam de... de vorbit un pic.
2: Hm? Lucruri serioase.
1: Da. Acum la...
0: Gloriosul zilei.
1: Lidia Feciorul, la Gloriosul zilei.
3: Da.
1: Trebuie să avem două portofele. Pe unul pe care îl purtăm cu noi și unul care îl ținem acasă pe el, spus eu. Deci eu pot să port unul roșu, dar cel de casă l-am verde, în care eu de fiecare dată când am niște bănuți pun în el. Și să știi că chestia asta aduce tot timpul bani de niciunde. Dar uite, am făcut ritualul ăsta de a pune de fiecare dată un leu. În portofelul ăla au început să-mi vină bani.
2: Doamne,
1: când a aflat, doamna, că există bănci...
2: Ei.
1: Și conturi de economii. Au, să vezi tu,
2: că-și
1: face un cont acolo și un cont dincolo.
2: Uh-huh. La două bănci diferite?
1: Da. Așa o să fie, o să vezi. O să vezi că până la urmă se prinde, doamna.
2: Da, dar unde se
3: duce... Deci trebuie să ai două portofele, nu?
1: Da.
2: Unde se duce energia banilor?

0: Mulțumesc, Mihai. Mulțumesc, e suficient. Totuși să ne întoarcem la Marea Rece, Marea Rece. Da, din 25 se face 10.
1: Morning Glory, Morning Glory. Ce mișcări au dirijorii.
2: Mă, da.

0: stăteam așa, am zis să mai vorbim un pic despre Marea Rece, Marea Rece. În mod normal, așa ar trebui să se numească toate mările astea mai din nord. Dar, nu?
1: Da, da,
2: portofelele se întrece.
0: Da. Deci Marea Rece, Marea Rece, muncitorii toți petrece și... Văzut-o pe aia mai devreme?
1: Care?
0: Marea Rece, Marea Rece.
1: Asta?
0: Asta. Ai văzut-o?
1: Te referi la asta.
0: Aia, da.
1: Da, da.
0: Dar nu putem da pe post, nu?
3: Uite cum.
0: Da.
3: Na.
0: Da. Marea Rece, Marea Rece. 0729001122.
3: Bună asta.
0: Da.
3: Marea Rece, Marea Rece, când te bagi în ea,
0: îți trece.
4: Don't carry me with a little sugar. Wake up and rock, Mancațiaș. Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
5: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
4: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
5: Până pe 12 mai, ai șuncă praga filiată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
6: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai Smart TV TCL QLED 100 de centimetri la doar 899 de lei cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, când mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
8: Salut, mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
7: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă ai ochi și la spate.
8: Super, atunci batem palma pentru ele.
9: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
10: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
11: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
12: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
13: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
12: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen!
14: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
15: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
16: Orange e aici.
17: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.

0: Adela de la Co.
1: Alo?
2: Co Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Costuzeana.
3: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.

0: ofertelor unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului.
5: Apoi dacă și ăsta e program,

0: dimineața, s-a făcut ora 9 și 1 minut. Alina Ana vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața! Drone rusești cu explozibili au încălcat recent spațiul aerian al României. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a spus la TVR1 că sunt dovezi clare că dispozitivele aparțin Rusiei.
2: Este foarte clar că sunt drone care aparțin Rusiei. Noi am convocat ambasadorul Federației Ruse la Ministerul Afacerilor Externe, întocmai pentru a clarifica ferm faptul că nu este acceptabil în niciun fel, nu doar că au intrat în spațiul nostru aerian fără să aibă permisiunea să facă asta, dar vorbim pentru prima dată de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei de drone încărcate cu explozibili.
1: Oana Țoiu. Președintele Nicușor Dan participă azi la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, capitala Armeniei. La eveniment se discută despre sprijinul pentru Republica Moldova și securitatea energetică regională. Șeful statului va conduce o masă rotundă pe tema dezinformării și amenințărilor hibride alături de omologul său din Muntenegru. Stare de alertă în 65 de localități din Bacău după ce autoritățile au rămas fără serviciu de salubritate. Se întâmplă din cauză că asociația responsabilă cu gestionarea deșeurilor din județ nu a reușit să încheie la timp un nou contract. Starea de alertă e valabilă până la 1 iunie. În această perioadă, primăriile pot închiria utilaje de la operatori privați pentru a strânge gunoiul. Ministrul Transporturilor vrea să rezolve cât mai repede situația celor peste 20 de trenuri noi care stau de luni întregi în gara obor fără să fie folosite. Radu Miruță spune că se întâmplă din cauza unor blocaje birocratice majore la

0: față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Oficiului Registrului Comerțului. Concret, au fost circa 16.400, comparativ cu 12.800. Cele mai multe au fost în București și județele Cluj, Ilfov, Timiș, Constanța, Iași. Cele mai puține s-au înregistrat în județele Ialomița, Mehedinți, Covasna, Călăraș și Teleorman. Și datele meteo de la Morchest, astăzi ploi în mare parte din țară. La peste 1800 de metri, ninge. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 22 de grade, cu 21 în capitală. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock.
3: You are listening now to Morning Glory.
4: Exact când ne mai liniștiserăm, pam, a apărut un falus sculptat din perioada Daciei Romane, în lungime de 26,5 cm. A fost descoperit în Orașul de Aur, de lângă Alba Iulia. Și, mă rog, el avea, desigur, un rol apotropaic, magic, adică se lupta cu ochiul rău, care simboliza răul, ghinionul sau dezastrele, spune arheologul Radu Ota. Acum, e posibil ca sculptorul să fie un descendent al apulilor, în special vorbim acum de apulii adoptați, respectiv de suflet, așa se numeau, o populație de la care dacii au învățat doar să sculpteze fix ce se descoperă. Adică, abia acum am aflat noi de ce Alba Iulia se numea pe vremea aceea Apulum și era și dita mai așezarea. Și să zicem mersi totuși că în ziua de astăzi ăștia le fac cu spray-urile, cu vopsea, și că nu s-au apucat să umple orașul de falusuri sculptate.
5: Morning Glory, Morning Glory. Unde sunt vara, schiorii?
4: Da, mă rog, acum, sigur, ne ocupăm și de astea, dar și de altele, așa că rămâneți cu noi, avem și un concurs și nu numai concurs, ci și premii.

0: Simon mă afișează asta. Bună dimineața. Și abia așteptăm să vă spunem pe ei, mama lor. Despre asta este vorba, cu subiect și predicat. Tipla Morning Glory, Glory Glory. Sfântul Ștefan, Domn cel Mare, n-a avut numai victorii.
1: Hai, caluatul.
2: Exact când am fi plecat și noi în partea aia și v-am fi spus la revedere. Bă, uite, suntem oameni, mai lăsăm de la noi, dar ne trimite și voi aia pastă de euro. Da, și vă spunem bună dimineața. Da, mă rog, adică
0: dacă e.
2: Dacă e, da. Mai vedem mâine dacă e. Mâine mă refer acum la moțiunea de cenzură. Dar hai să ne mai înliniștim. Aprindem lumina, acum ar veni...
3: Ne uităm în partea cealaltă.
2: Bolo intră în cămară. No. Hai să vedem dacă PSD știe cum să-l dea afară. Adică de unde trebuie apucat.
4: Da.
2: Da.
4: De unde apucăm problema.
2: Da, da, da, da, da. Bun, deci în conclu... Băi, voiam să, în cazul în care... Mă rog, criza în care se află România se adâncește cu ocazia acestei moțiuni și cade guvernul... Să nu vă pierde speranța, chiar dacă a crescut euro, dacă mai aveți o bucată mai veche de brânză în casă.
4: Da.
2: Avem vești foarte bune din, din Italia. Adică există o bancă în Italia care acceptă roți de Parmigiano Reggiano.
3: Oh, wow!
2: Drept garanție pentru împrumuturi. E un sistem care funcționează de peste 70 de ani și, și că ăștia au în safe-uri 500 de mii de roți de brânză.
4: 500 de wow. mii?
2: Asta în cazul în care vă gândeați că bogăția se măsoară într-un singur fel.
3: Pare că se îngrămădesc ca șoricei italieni.
2: Adică, da, da, da, da. Adică,
4: ce mașini,
2: bogăția
4: ce are... vile, roți, domnule.
2: Aia cu banii n-au miros, e o prostie.
4: No.
3: Da.
2: Dar seifurile,
4: păi oho,
2: seifurile au miros, da. Nenică.
3: Și de aici vine cash.
2: Da,
4: da, da,
2: da, da,
4: cash.
2: Da, da.
4: Exact. Bani, deci, cash.
2: Uite... Cine a inventat roata, cu siguranță așa a inventat-o prima dată.
4: Cu siguranță,
2: și
4: da.
2: Și după aia, după aia s-au gândit. Deci, imediat Morning Glory s-a gândit la niște vulcanizări pentru parmezan, pentru aia care
4: ferească
2: au...
4: Să fă, ferească să nu se faci pană.
2: Au băgat cuțitașul într-o parte, au scos niște brânză.
3: Dop,
2: și după aia au încercat să... Da, au încercat să astupe acolo.
4: Păi da, trebuie să pui dopul la loc.
3: Da.
2: Da. Pune dopul la loc.
3: Să nu se vadă că ai umblat.
2: Da. Dopul la loc în sticlă.
4: Sau mă rog,
2: la loc în, în parmezan. Roată. Da, da, da, da, da, da, exact. Da.
4: Sau în pepene.
3: Să nu
2: da.
3: Se fâsâie.
2: Da, cu siguranță italienii știu să-i prindă pe ăștia care încearcă să pună dopul la loc. Da. Dop înseamnă
4: ce?
2: DOP, denumire de origine da.
4: Protejată. Protejată,
2: da.
4: Exact.
2: Da, da, da.
3: Și de aici e vorba aia.
2: Da.
3: Frate, frate, dar parmezanul e pe bani.
2: Da,
4: corect.
2: Da, da, da, da, da. Asta este. Bun, una e dopul la sticlă, alta e dopul la parmezan.
4: Corect.
2: Deci, da. Sunt lucruri total diferite și de-aia, mă rog, vorbim separat despre ele.
4: Unul face,
2: da. Da,
4: altul nu acum, face.
3: Da, o sticlă de spumant lângă niște parmezan.
2: Da, e, e.
3: Merge ca
0: ne merităm, soate.
2: Așa, bun, hai în concluzie să încercăm totuși să facem un concurs, să le dădem la oamenii ăștia ceva, să simtă și ei că se merită să asculte Morning Glory. Morning Glory. Nu se repetă, așa se spune.
4: Da, Morning Glory, Morning Glory.
5: Morning Glory și Newy prezintă aventura înghețatei.
2: A. Deci, Newy, nu știam cum se pronunță Newy până când nu m-am confruntat cu acest concurs. Că, na, e clar că vine vara. Bine, deși orice fraier poate să mănânce vara înghețată, cine e bărbat adevărat mănâncă iarna, iarna când e frig, da. Deci, în concluzie, avem acest concurs despre înghețată și e un concurs care vă îndeamnă să explorați, de altfel, că asta e și, ăsta e și sloganul, alegeți următoarea aventură. Aventura este una a gustului, pentru că e o ciocolată, e un înveliș de ciocolată premium al unei înghețate care vă pune și gustul la încercare și vă ajută să descoperiți. Nu e din aia cu vanilie.
4: Da.
3: Sau cu cacao.
2: Deci avem cheesecake cu lămâie și yuzu din Corea de Sud. Băi, caramel sărat și nuci macadamia. De unde?
4: Din Zalău?
2: Nu, din Australia.
4: Păi de-aia că rimează.
2: Smântână și fursecuri din New York. Cocos și mango indian. Sau smântână și fistic din Anatolia.
4: Bun.
2: Bun, dacă mai puteți vorbi, că și nouă ne e poftică, na. Avem 150 de euro, e un premiu, adică e un voucher de vacanță de la o anumită agenție de turism, pe care o să, al cărei nume îl veți afla atunci când o să vă sune nenorociții de la marketing.
4: Dacă și când veți câștiga.
2: Dacă, da, bineînțeles. Bun, până una alta însă, gustați dintr-o înghețată din astea nui și încercați să ne trimiteți o rimă la celebrul vers: nu e așa că e savuroasă?
4: Nu.
2: 0729001122. Nu e așa că e savuroasă? 07. Nu încercați cu babaroși și babaroasă, că nu, nu
4: ține. Motocos și motocoasă, că
2: nici,
4: nu
2: merge. Nici asta, da. Da, da, da. Și 0729001122. Nu e așa că e savuroasă? Hai să vedem. Cine vrea un voucher de 150 de... Da? Ce s-a...
4: Nu știu ce
2: s-a întâmplat. Da, nu s-a întâmplat nimic. 0729001122. Nu e așa că e savuroasă. 150 de euro voucher de călătorie, da? Uh-huh.
4: Nici prea slabă, nici prea grasă.
2: Da, merge, da. No, se poate și mai bine. Garnitura... Înghețată, furcă, coasă.
4: Nu-i frumos.
3: Băi, ce-aș mai
2: nu e așa că e savuroasă. Curge jos pe barba deasă.
4: Da.
3: Vai, ce mânuță mustăcioasă. De la înghețată, da, trebuie să ai grijă cum mănânci.
4: Și, nu e așa că e savuroasă. Nu, nu, nu, nu. Foarte urât. Nu e așa, așa că e savuroasă. E cre... Nu.
2: Nu e așa că e savuroasă. 0729001122. S-a mai dat garnitura de chiuloasă. Din aia să
4: mâncați voi.
2: Să mâncați voi, dacă sunteți voi deștept.
4: Merge, dar nu prea nimeni.
2: Da,
4: da,
2: nu prea merge.
4: Nu, nu, nu. Foarte urât.
2: Nu e așa că e savuroasă.
4: Ține loc de vreme frumoasă. Da, da, metrica nu prea merge, da. E drăguță, dar da.
2: Merge și în loc de masă, da.
4: Nu.
2: Nu e așa că e savuroasă. 0729001122.
4: Hai, hai.
2: Hai să încercăm să rimăm frumos.
4: 6-6 poartă în casă.
2: Da? Mie gura apă îmi lasă.
4: Da.
3: Foarte bună.
2: Merge, da. Merge. 0729.
4: Îți vine să pleci de acasă?
2: Da.
4: Nu.
2: Nu e așa că e savuroasă.
4: Limba e tare bucuroasă. Drăguț.
2: Da.
4: Drăguț.
2: Da, merge. Cum se numește?
4: Yeah. Marius.
2: Marius. Bravo, Marius.
4: Hai, Marius, felicitări.
2: Bravo, felicitări. Asta este. Limba e tare bucuroasă. Bravo. Că știm foarte bine, limba e plăcerea. Bravo, Marius. Ai câștigat un voucher de 150 de euro de la o agenție de turism. Înghețata Nui și restul faceți voi, mergeți, descoperiți sortimentele. Faceți ce poftiți, bucurați-vă, mai avem și mâine concurs. Deci, până una alta, mai multe concursuri, mai multe șanse de câștig, nu?
5: Morning Glory și Newy v-au prezentat aventura înghețatei.
2: Și, totuși, să nu uităm că avem și știri din sport, o veste tristă, totuși. Băieții noștri de la Gloria Mânjești au pierdut meciul pe care l-au jucat cu Viitorul Găgești cu 4-2.
4: Băi, noi,
2: băi,
3: ne pare rău.
2: Noi, evident, rămânem alături de băieții noștri, credem în ei.
4: Da. Da. Ce să faci?
2: Bă, ai pierdut, oricum. Înseamnă că ai jucat. E da? Foarte important.
4: Rămâi la...
2: Rămâi pe teren. Da, da, da, da. Totuși, al doilea gol de la Gloria Mânjești a fost marcat de Ionuț Petrecel. Ionuț Petrecel, care suntem convinși... După, chiar dacă a fost o înfrângere,
3: tot a existat un motiv de sărbătoare.
2: A fost totuși înainte de 1 mai.
4: Da.
2: Deci de la petrecere la petrecere e un singur pas.
3: Da.
4: Grătarul și... a surit, muzica a fost în boxe.
2: Suntem convinși că acolo băieții noștri au înscris ca în zilele lor bune. Deci felicitări tuturor celor implicați.
4: Asta dacă a avut vreme bune.
2: Viitorul Găgești nu cumva sunt ăia de le-au donat echipamentul?
4: Ba, parcă da.
3: Ba, parcă da.
2: Parcă da. Deci uite că le poartă noroc, nu?
4: Să știi.
2: Totuși, da.
4: Da.
2: A?
3: Deci, practic, tot o victorie a fost pentru Gloria Mânjești.
2: Bă.
3: Bine cum o privești.
2: De bine, de rău, eu zic că ne descurcăm.
3: tot cu grătarul tot rămâi după meci.
2: Da. Deci
4: nu, viitorul Gherghești.
2: Gherghești, aha. Da.
4: Gherghești, să trăiești, da, da, da.
2: Bun, oricum, astăzi ziua benzilor desenate, lucru care ne umple de bucurie. Vremea este de Rahan, am spus, muntele e Ciprian.
5: Morning Glory, Morning Glory, eclozează puișorii.

0: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
3: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Oltenița, dacă nu-i bem, la ora acolo este foarte dificil să-ți păstrezi tranquilitatea.
1: Eu n-am putut în urât, toate perile mele sunt frumoase.
2: Morning Glory, Morning Glory, ce tăcuți e peștișorii.
3: Și bonjurică, bonjurică. Suntem toată lumea trasă în organizația de bază. Au trecut deja 30 de minute peste ora noastră preferată, 9 și 1 minut, motiv pentru care vă repetăm același lucru, adică vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere.
4: Ce vacă sunt!
3: Așa, bun, dar zic totuși să ne ocupăm puțin și de așa zisa emisiune. Suntem terifiați de ce s-a întâmplat, apropo de faptul că nici nu e apă caldă, dar nici nu e dorință. Acum 4 ani aflam o chestie care nu cred că s-a schimbat, anume că bărbații britanici,
5: așa.
3: Aici în România cred că nici n-are rost să facem cercetarea asta, dar întrebarea era la câtă vreme e bine să schimbăm lenjeria de pat. Mai ales că vine primăvara, s-a închis, da. Aproximativ jumate dintre bărbații singuri din Marea Britanie au spus că își schimbă lenjeria de pat, adică acolo au îndrăznit să facă această cercetare. Au zis că își schimbă lenjeria de pat odată la...
5: What?
1: Nu cred că e bine.
6: Nu, cred, n-are
3: cum.
6: Nu e bine deloc.
3: Nu e bine deloc, dar...
1: La șefețe 8 acolo,
3: păi,
1: de pernă.
3: Asta zic. Deci, odată la 4 luni.
7: Ești curata,
3: faci dumneata
7: ordine.
3: Da.
6: Nasol
1: dacă te cheamă la el acasă după
6: atunci
3: 12, nu te cheamă, nici nu te duci,
6: da.
1: Adică
3: 12% dintre ei au declarat că o schimbă atunci când își aduc aminte. 62% dintre femeile singure o schimbă odată la 2 săptămâni. Iar cei care alcătuiesc un cuplu odată la 3 săptămâni. Bă, nici așa nu stăm bine.
1: Nu e bine deloc.
6: Bă, nu e bine deloc.
3: Da, și că au fost consultat un mare somnolog. Doarme,
6: somnolog.
3: Omul care doarme cel mai bine din Marea Britanie.
1: Îl invidiază toți.
3: Da, e regele pernei, practic.
6: Da. Deși, mă rog, somnologul ar trebui să fie somnul ăla care nu-i prea bun.
3: Odată pe săptămână.
1: Atunci ar trebui schimbat, odată pe săptămână.
6: Cel mult la 2 săptămâni. Cel mult.
3: Da, mă, de aici.
5: Așa zice
3: domnul. Odată la săptămână e puțin. Da, nasol.
1: Na, transpir pe acolo. Da, nu e bine.
3: Da. Avem o problemă.
6: Cum ăla odată la 4 luni?
3: Bă, nu știu cum e posibil.
6: Cum, adică chestia asta cu atunci când își aduc aminte. Adică când le aduce aminte lenjeria, că deja începe să miroasă probabil.
3: Da.
1: Să fie la ei acasă, mamă.
3: Da, e puțin complicat. Dar hai mai bine să încercăm la puțină școala ajutătoare de presă. Vedem ce au mai făcut colegii.
2: Școala ajutătoare de presă.
3: Ana Rinder este noul lider al femeilor PSD-iste din Vaslui, cea mai sexy organizație din țară, scrie Vremea Nouă. Dacă vă uitați la poze... Vă uitați la poze. Da, hai să lăsăm așa. Craiova plătește aproape 1 milion de lei ca să nimicească țânțarii în războiul declarat insectelor. Hai de mine. Deci l-au luat pe un descendent al lui Gingis Khan. Vremea este de Rahan. Morți în țar ca Gingis Khan. Nu? E singurul război care ne și bucură, dar nici nu se termină. Asta cu țânțarii.
1: Da.
3: Eu am 2 țânțari în casă.
6: Da?
3: Deja, da.
6: Le-ai dat și nume?
3: Nu.
6: Încă nu?
3: Nu. Dar am un păianjen în baie, e foarte mic. De la cu picioare subțiri și lungi.
6: Daddy Long Legs.
3: Da. Așa. Și l-am numit Puiu.
6: Iată.
3: Și
6: Puiu, dar pe el de fapt îl cheamă Alexandru.
3: Pare mic, da.
6: Așa.
3: Da, îl cheamă Constantin.
6: Constantin Alexandru Gabriel.
1: Ei, dar nume de scenă, să înțelegem.
3: Da. E Puianjenul Puiu.
6: Da.
3: E Puiu de Puianjen. Da. Băi, uite, încă ceva de la SucevaLive.ro, o publicație care, iată, promite. Un apel la 112 care anunța un presupus furt s-a dovedit în realitate o neînțelegere între 2 bărbați aflați sub influența alcoolului. Nu e pleonasm să spui doi bărbați aflați sub influența alcoolului când vine vorba despre Suceaba, Bazlui?
6: Ba, da.
3: E pleonasm.
6: Clar.
3: Bărbații, spui bărbați incluzi sub influența alcoolului. E
6: când vine vorba niște acolade, da.
3: Dar, da. Dar, bă, așa e lăsat de la Dumnezeu, nu? Asta e viața.
6: Pentru cei neinițiați, nu? Sub influența alcoolului. În paranteză, da.
3: Da, bărbați.
6: Da.
3: Dar normal să fie sub influența alcoolului.
0: În Olteința, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
3: La fel și în Suceava și în Bazlui. Și...
6: Da, da. Trebuie pus acea paranteză. NR.
3: Da, da. Deci, uite cum echipajul de poliție deplasat la fața locului, în zona Colegiului Tehnic Petru Mușat.
6: Pe raza Colegiului Tehnic Mușat. Petru Mușat, așa ar trebui.
3: Pe raza, da. L-a identificat pe apelant, care a explicat că în timp ce consuma băuturi alcoolice împreună cu un cunoscut, i-ar fi oferit acestuia suma de 10 lei pentru a merge la magazin să cumpere alcool. Bă, ce probleme sunt. Când te uiți la știri, îți dai seama că istoria se scrie altfel în Suceava. Nemulțumit că acesta nu s-a întors după aproximativ 10 minute, bărbatul a apelat serviciul de urgență reclamând un furt.
1: Așa se face.
6: Dar stai că asta nu e tot.
3: Da. În scurt timp, polițiștii au identificat și persoana indicată, care a declarat că nu s-a întors deoarece a adormit și ulterior nu a mai dorit să cumpere alcool, observând starea avansată de ebrietate a apelantului. Un martor, proprietarul magazinului din apropiere, a confirmat varianta acestuia, precizând că banii au fost restituiți integral fără a fi cumpărate produse. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că fapta de furt nu se confirmă.
6: Unchiul Mirel a zis, ba, este furt cu siguranță, că l-a furat somnul.

0: Bun. Am vorbit de Vaslui, am vorbit de Suceava, am vorbit despre Oltenița, trebuie să vorbim și despre Buzău.
1: Ho, ho, ho.
0: News alert, 20 milioane euro. Primăria pune la cale alt împrumut bancar. Suma mega, justificări mini. Ce se face cu banii?
1: Sumă maxi,
0: da.
1: Justificări mini, da.
0: Zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn până pe 1 iunie 2026. Semnal de alarmă pentru nativi.
1: Sau nativi.
0: Nativi, cum se spune în Italia.
1: Și care este zodia?
0: Da. Și bradul scos din judecătoria Câmpul Lung trăiește de mii de zile pe trepte și a devenit simbolul tăcut al orașului.
2: Era vorba despre gemeni.
0: Și una care ne-a plăcut din Iași, un specialist în managementul conflictelor de la Iași a luat la pumn doi polițiști care l-au amendat pentru parcare neregulamentară la pașapoarte.
2: A fost el specialist în ceva atunci, da?
0: Da?
2: Nu, în managementul situației.
1: Bă, dar nu a zis neapărat managementul pacifist, așa.
2: Da.
0: Păi a managit conflictul foarte bine, după
1: corect,
0: părerea mea. Da.
1: E și asta o formă de management.
0: E foarte important, da. Și totuși mergem acolo unde e nevoie de noi, adică la Gloriosul Zilei.
3: Gloriosul Zilei.
0: Unde începem cu o postare a doamnei noastre Oana Gheorghiu, care le-a trimis un mail,
1: da,
0: deputaților, senat, mă rog, așa. Uh-huh. Doresc să-mi cer scuze public parlamentarilor, da, față de acei parlamentari pe care i-am inoportunat, permițându-mi aroganța de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conștiințe, nu conform ordinului de la șeful de partid. Mai grav, înțeleg că unii parlamentari s-au supărat pentru că mi-am permis obrăznicia să le scriu pe mailul personal care a trecut pe site-ul Camerei Deputaților și pe cel al Senatului. Aș și primit de altfel de la un PSD-ist un mesaj înapoi pe mail.
1: Foarte,
0: foarte elegant.
1: Da, da, da.
0: Mesajul da, fiind hai sictir.
1: Da, având totuși bună voință, a cenzurat o literă ca să nu înțelegi că el a zis acolo sictir.
0: Da, nu, dar nu se înțelege.
2: Respect.
0: Nu. Ca penitență vreau să lansez un apel public către toți românii. Vă rog care,
1: ca
0: nu
1: care
0: să nu care cumva să le scrieți parlamentarilor voștri pe e-mail, prin mesaj, pe Facebook sau în comentarii, dar să le cere să voteze conform conștiinței, nu conform ordinului de la șeful de partid. Ar fi un abuz total asupra lor să-i deranjăm și să le cerem să comită asemenea gesturi regretabile. Deci, din nou, vă rog ca nu cumva să faceți așa ceva. Da, așa
1: da,
0: este.
1: Se supără.
0: Bă, e urât, mă.
1: E foarte urât.
0: E foarte nasol să, da, să ataci oamenii așa. Și exact când ziceam că aibă, că s-a mai liniștit lumea, că nu, parcă nu mai e la fel de rău, nu?
1: Mm-hmm.
0: Avem rubrica anumită
3: Ocluzie cerebrală.
0: Au dat jos tâmpeniile alea cu cezariana.
2: Da, nu,
0: dar
2: mai vedem,
0: dar rămâne internetul. Cristina Buzgan, medic ginecolog, a spus copiii concepuți în perioada postului Crăciunului, respectiv postul Paștelui, deci în posturile mari mai ales, am observat că și ca incidență sunt mult mai multe sarcini oprite în evoluție sau mult mai multe sarcini care pe parcurs dezvoltă fie anomalii, fie după ce se naște copilul pățește ceva suspect, fie moare în pătuța acasă, fie capătă o boală din asta destul de urâtă, invalidantă sau ceva se întâmplă cu el. Pot să afirm lucrurile astea pur și simplu să-mi pun numele în joc. Sigur că nu pot să vă zic eu acum, vai, nu mai faceți copii în post sau nu știu, planificați-vă sarcini în afara postului, creștinește, așa ar fi. Însă am observat și la mine și la colegii mei, sunt mult mai multe sarcini oprite sau cu probleme, bolnavi cu teste rele, cu malformații. Am înțeles că a fost declanșată o anchetă a colegiului medicilor și vai de restul credincioșilor, de musulmani, de budiști,
1: da,
0: de
1: păi,
0: ăștia
1: da,
0: care concep copiii, da, în afara postului ortodox.
2: Băi, bă, inonino.
0: Am vrut doar să știți că ei sunt printre noi și, după cum vedeți, nimeni nu se simte deloc bine. Da, mă rog, cine suntem noi să judecăm, nu?
1: Da.
0: Avem, cum să spun, nu mă pricep, dar pot să îmi dau cu părerea, nu? Cum ar veni.
1: Corect.
0: La asta suntem buni. Dar zic, dacă tot am vorbit despre nepricepere, hai să vedem la, totuși, din când în când, când nu prea știi în ce parte să te duci, mai bine vorbești cu un copil. El are mintea mai limpede și te duce direct la esență. Deci, hai să vedem la ce nu se pricep lipicioșii.
3: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
0: dragi picioși, într-un mesaj audio, la ce nu vă pricepeți voi. Ca să fie clar și să vă trecem la CV și chestia asta.
4: Eu sunt lipicioasa Sofia și eu nu știu să... Nu știu, adică știu să fac tot.
5: Lipicioasa Artitea din București și la ce nu mă pricep eu deloc este să aștept.
6: Eu sunt lipicioasa Teodor și la ce nu mă pricep să dau cu amor.
7: Eu sunt Matei, am 8 ani și eu nu mă pricep... Și eu nu mă pricep la matematică.
8: Glory, sunt lipicioasa Sofia din Suvereni și la ce nu mă pricep eu este să-mi țin gura.
9: Sunt Sofia din Brașov, am 8 ani, iar eu o să zic la ce mă pricep eu. Eu mă pricep să vorbesc foarte mult în continuu. Pa!
3: Morning Glory, Morning Glory, face pogo muncitorii.
0: Da, deci cam la asta ne prea pricepem. Sigur că nu mă pricep, dar de bine de rău am terminat o facultate, ceea ce ne arată că se întâmplă de cele mai multe ori și mă ocup de sănătatea oamenilor și vorbesc aiurea pe Facebook. Dar să lăsăm, nu? Oamenii în pace, sperăm ca totuși colegiul medicilor să reușească să facă puțină lumină și să vedem în ce măsură niște oameni care se află în slujba științei pot să intoxice lumea cu tâmpenii din astea. Iar pe de altă parte, însă, ce să zic, dacă n-ați mai văzut de mult un aro american, da, puteți să vedeți o paradă de echipamente militare care o să traverseze teritoriul României.
1: Stai să vezi acum o să apară filmulețe. Gata, plecăm la război.
0: Da.
1: Imediat.
0: Da.
1: Exact și, cum au fost atunci, au apărut filmulețe după parada de 1 decembrie, când se retrăgeau toate utilajele.
0: Da.
1: Gata, a început războiul.
0: Mai mult decât atâta, să nu credeți tot ce scrie pe Facebook. De exemplu, acum 2 ani ne-am adus aminte de un articol care a apărut într-un tabloid, Secretele rușinoase ale lui Tudor Arghezi. Deci pur și simplu l-au călcat în picioare pe Arghezi. Lucruri mai puțin știute despre geniul literar. În cea mai grea perioadă a vieții lui, a vândut cireșe pentru a-și asigura existența. Păi, nene, dacă cireșele costau și atunci
1: cât costau,
0: acum, geniul literar cred că se descurca foarte bine în viață după ce mai a luat și niște bani de la Carol al II-lea. Da, mă rog. De asemenea, pentru geniul literar, primii ani de școală au fost un chin. Scriitorul nu a excelat deloc la învățătură, reușind performanța la gimnaziu să fie ultimul din clasă. Bă, l-au călcat în picioare.
1: Da.
0: Și chiar să rămână corigent la mai multe materii.
1: Matematică, probabil, de asta, nu?
0: Da.
2: Fizică.
0: Brânză bună în burduf de zganță.
1: Exact.
0: Cam asta era, da? Da. Și, băi, faceți, bă, nu trebuie să vă învățăm noi, dragi colegi de presă, dar totuși un titlu mai bun decât... Tudor Arghezi, Secretele rușinoase ale lui Tudor Arghezi, ar putea să fie, nu o să-ți vină să crezi ce a făcut ăla cu zganță.
3: Morning Glory, Morning Glory.
0: Sau
3: vă, ce scris au scriitorii.
0: Sau nu o să-ți vină să crezi ce zganță a fost Arghezi.

0: Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii. Și efectiv 40 de minute peste ora 9 și 9 minute. Coincidență? Nu prea cred. Deci zic că poate ar trebui să înțelegem ceva din asta. Dar nu plecăm așa imediat. Mai stătem mai puțin.
1: Mai zăbovim puțin.
0: Zăbovim. Ce cuvânt rar, ce cuvânt frumos. Da.
2: În limba bătrână.
0: Acum zăbovim, dar nu prea mult, pentru că au și alții emisiune aici și na, complicat este să caut și o piesă de final.
1: Da.
2: Se grăbește și poate să-și înceapă săptămâna. Nu e așa, Ciprian?
0: Nu se grăbește nimeni. Nu, cred că e chiar așa. Dar ziceam că totuși ne concentrăm un pic, da?
2: Așa.
0: Toți băieții. Și diseară vedem cine câștigă la premiile Gopo. Cine bate, da? Cine câștigă.
1: Așa. Da.
2: Cine ia victoria, cine ia trofeul.
0: Da. Avem, ne îmbrăcăm frumos, punem costumul.
2: Punem. Care
0: ne-a consacrat.
2: Și rochia elegantă.
0: Da, da, da.
2: The
0: și
2: Little Black Dress.
0: Pe de altă parte însă ne vom concentra, am vorbit puțin despre curățenie, despre ceașafuri, despre așternuturi. N-am aflat vești bune. Acum că s-a scumpit kerosenul sau pur și simplu s-a împuținat, putem să medităm la mizeria din avioane și aeroport, că astea ar fi cele mai murdare locuri pe care le frecventează oamenii. Bun! Sigur că există toalete la țară, în Oltenia, la nunți.
1: Nu doar la nunți.
0: Da, adică sunt și alea, dar există și locuri în care nu e nevoie să faci caca pentru a fi murdar, știi, asta zic, adică și în afară de asta. Uh-huh. Da. Și că tăbițele de la controlul de securitate, băi, când îi văd pe aia că se descalță și nu cer
2: botoșei,
1: da.
0: N-ai cum.
2: Nu. Acolo clar duci toate bateriile cu tine.
0: N-ai de ce să
2: umbli
0: în ciorap la aeroport.
1: Nu.
2: Dar nici nu ți-i pun la
0: bun,
2: demână.
0: Benzile care transportă bagaje, scaunele de lângă culoar, ci că sunt cele mai contaminate suprafețe.
2: Aoleu!
0: Da. Noi avem totuși un etalon. Dacă e să măsurăm intensitatea mizeriei, avem tramvaiul 41 în București.
1: Corect.
0: Probabil că aveți și voi acolo. Mai există Hotel Siretu.
1: Da.
0: În toată țara.
2: O, da. Da.
0: Face ceea ce fac aeroporturile și benzile transportoare. Și
1: orice bară de metrou.
2: Da. Și unele troleibuze din București.
0: Și asta, da. Acum am zis doar să vă spunem să aveți și voi grijă. Mm. Ce bare atingeți.
2: Să vă spălați pe mâini. Să vă luați dezinfectat la voi, dacă e.
0: Ce-a
2: mai rămas de la pandemie.
0: Dar hai totuși mai bine să ne ocupăm acum de la închidere, să ne ocupăm de dezinformația zilei.
3: Dezinformația zilei.
0: Și odată să nu credem că în timpul unei sesiuni foto, un fotograf vizionar le-a cerut membrilor unei trupe rock să pară cât mai plictisiți cu putință. Pormă, nu e adevărat că un cal campion primește de fiecare dată un morcov atunci când câștigă o cursă care aduce un premiu de 2 milioane de dolari pentru proprietarul său. Și nu este adevărat că un bărbat a încercat să-și îmbunătățească sănătatea și acum poftim, după ce a alergat, îl doare tot corpul. Nu e adevărat. Și asta care ni s-a părut cea mai credibilă dintre toate, nu este adevărat că o companie de cosmetice va testa produsele de machiaj doar pe iepurii foarte urâți care chiar au nevoie de ele. Așa că vă spunem...
4: Hai, pa, la revedere!
0: Și vă spunem la revedere, numai abia așteptăm să vă spunem
1: bună dimineața
0: și vă lăsăm cu un cântecel frumos ca să vă aduceți aminte de noi, 21-22, și să ne trimiteți odată aia pastă de euro.
3: Morning Glory, Morning Glory.
5: What?
3: Dă cu spray la subțiorii.
6: Doamne ajută.
7: Look for the bare necessities, the simple bare necessities.
6: Doamne ajută.

0: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România. Asta e diferența dintre curat și curat complet. Bosch aspirator vertical Unlimited cu tehnologia MicroClean aspiră chiar și murdăria microscopică, iar robotul Spotless aspiră și spală complet autonom, fiecare detaliu sub control, fiecare suprafață impecabilă. Și până pe 15 iunie, primește înapoi până la 500 de lei cashback pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi de la distribuitori autorizați, te înscrii pe bosch-home.ro și Bosch îți dă banii înapoi. Simplu. Trăiește like a Bosch.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
5: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
4: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books Cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
7: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
8: Orange e aici.
9: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: Maria de la Delaco.
1: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
2: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
1: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchez de parcă eu și la spate.
2: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
3: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin Card Connect și hrană pentru câini adulți Sezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.
9: Morning glory, morning glory.

0: Rock FM, ora 10 și 5 minute, Alina ne prezintă știrile.
1: Bun găsit, ministra de externe explică de ce mai vrea să facă publice mii de dosare diplomatice din anii 90. Ministerul a pus în transparență un proiect în acest sens. Dosarele se referă la momente cheie, precum alegerile din 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai, relațiile cu RSS. Oana Țoiu la TVR1.
2: Vorbim de peste 5.000 de astfel de dosare care au fost trecute din categoria secret de stat în categoria secret de serviciu acum câțiva ani. Deci este destul de clar că ele sunt într-un moment în care foarte puține dintre acele documente mai pot avea un risc privind securitatea națională și este dreptul României, al cetățenilor și al celor care au trăit mineriada la propriu, în unele cazuri, să afle adevărul despre acea perioadă.
1: Oana Țoiu. Curățenia de primăvară continuă în sectorul 6, în cartierul Drumul Taberei, va dura până duminică. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

sau de exact asta aveam nevoie, sau Still Got the Blues for You, Gary Moore. Încă ne revenim noi, redacția Rockaholic, după un weekend ceva mai intens, deși în vremurile astea intens leitmotiv. Am văzut că a fost din nou trafic aglomerat pe Valea Prahovei după mini-vacanța de 1 mai, de unde am venit și eu ieri. Trafic aglomerat pe Valea Prahovei și 1 mai, cum să spun, un fel de pleonasm, știre care a venit cu recomandările poliției pentru șoferi. Recomandarea mea, asta din experiență proprie și directă, dacă te duci pe Valea Prahovei de 1 mai sau în orice altă sărbătoare de asta unde dă buluc în sfert de țară, ai o singură variantă. La 8 dimineața, duminică, îți bei cafeaua și la 8 și un sfert ai întins-o. 2 ore și 20 de minute am făcut ieri dimineață de la Râșnov până acasă la mine în Dobrești și mers legal. Da, pentru alte sfaturi nesolicitate, fie din trafic sau nu, redacția Rockaholic vă stă la dispoziție pentru următoarele 3 ore. Ciprian Muntele sunt eu, bună dimineața și hai trezirea, zice.

0: Ziua Internațională a Pompierilor, se cuvine, cred eu, că suntem cu toții de acord să onorăm această sărbătoare. Să nu uităm că pompierii se situează totuși constant pe primul loc sau printre primele locuri în topul încrederii românilor în instituțiile statului și vorbim aici de niște scoruri remarcabile, în general pe la 80-90%. Au fost ani în care această instituție a fost percepută la nivel de încredere peste armată sau biserică. Bine, și nici nu e foarte greu să le depășești pe astea două, mai ales una din astea două, dar trecem peste. Hai să păstrăm atmosfera de sărbătoare. Ziua Internațională a Pompierilor a fost creată cu scopul de a recunoaște și aprecia curajul și sacrificiile pe care pompierii le fac zi de zi pentru comunitățile lor. Iar noi, ca cetățeni, recunoaștem și apreciem atât curajul cât și sacrificiile pe care le fac oamenii ăștia pentru noi. Atunci când e cazul. Deși noi am preferat să nu fie cazul niciodată, dar mai e ceva pentru care port un deosebit respect oamenilor ăstora. Faptul că ei vin la apel nu doar în cazul incendiilor. Știu că nu e toată lumea de acord cu genul ăsta de intervenții, dar uite că se întâmplă și e foarte bine. Suntem și cei care ne ținem de partea cealaltă. Un exemplu de știre de săptămâna trecută e la întâmplare, e cea mai recentă, dar sunt de astea cam în fiecare săptămână. Pompierii de la ISU Galați au salvat de pe acoperișul unei clădiri pisica unei fetițe. Vă dau să vedeți poza cu fetița și pisica salvată și de ce cred eu foarte tare că la nivel de umanitate pompierii încă mențin încrederea în specia umană. Mulțumim pentru tot! La mulți ani!
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate aspiratoarele Philips. Aspiratorul fără sac Philips este doar 381,65 lei. Flanco, specialiști în discounturi.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
0: The break's over. Ready to rock?
6: Tune it up.

Uite lucruri drăguțe care s-au mai întâmplat în weekendul ăsta de 1 mai, în timp ce noi dădeam la foale peste grătarul cu mici. Naționala nudiștilor germani a protestat împotriva mondialului din vară la Herne. Ăsta e oraș undeva în landul Renania din Nord-Vestfalia. Echipa de fotbaliști amatori a apărut pe teren unde jucătorii erau complet goi în meciul pe care l-au jucat de 1 mai. Acum, na, de 1 mai fiecare țară cu micii ei. Da, să nu intrăm aici în amănunt. Hai să ne concentrăm pe meci. Scopul a jucătorilor, sau mă rog, al sportivilor, a fost acela de a transmite un mesaj clar împotriva comercializării fotbalului, mai exact în locul numerelor. Ei și-au scris pe spate câte o literă din care au alcătuit mesajul, pe care nu pot să-l citesc neapărat acum pe post, dar dacă ar fi fost să ne fi uitat acum la un film pe casetă video, undeva pe la sfârșitul anilor 80, Irina Margareta Nistor ar fi tradus la naiba FIFA. De asemenea, înaintea partidei pe care au disputat-o împotriva unor adversari, de data asta echipați, au afișat mesaje de protest îndrăznețe împotriva FIFA și a viitoarei cupei mondiale din Statele Unite, Canada și Mexic. Am înțeles mesajul de protest. Meciul ăsta de pe 1 mai a devenit de asemenea un succes la public. Am înțeles că cele 2700 de bilete pentru locurile de pe stadionul din Herne fuseseră deja epuizate de săptămâni întregi. Nu am avut niciodată atât de mulți spectatori, deci a fost premeditat. Și chiar dacă articolul din GSP nu precizează scorul, pot să vă confirm, meciul s-a jucat pe goluri. Rock FM.

Ei, și dacă mai aveți oameni pe acasă care nici acum nu s-au întors de pe Valea Prahovei, asta ar putea fi o explicație, că nici eu nu m-aș fi întors, vă spun sincer, în locul lor. Încă se mai poate schia pe acolo, pe sus. Nu mai durează mult, dar încă se poate. Noroc că eu nu schiez. Mie-mi place doar să mă dau cu placa și doar aici la mine în emisiune, așa că, din convingere, m-am întors ieri să-mi fac și astăzi emisiunea la radio. Cu detalii pe subiect, la ora 11, Alina Nea va fi aici cu știrile Rock FM.

0: aplicația EMAG.
1: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
3: Lidl. Știi că merită!
4: La Fashion

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
2: Festivalul Opciniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Apetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, ora 11, Alina ne prezintă știrile.
1: Bun găsit, urs în Brașov, pe strada Cloșca în această dimineață, zona intens circulată fiind situată lângă centrul istoric al orașului și liziera pădurii. Și în satul Cucuteni, din comuna Dâmbovițeană, Moțăieni, a fost semnalat un urs. ISU din cele două județe au avertizat populația prin mesaje RO-alert. Mâine și miercuri, ultimele zile de schi pe Valea Prahovei din acest sezon, anunță administratorii pârtiilor din Sinaia. Prognoza meteorologilor arată că de joi, inclusiv la altitudini mari, vor fi temperaturi pozitive și ploi. Furnizarea apei calde sistată în mai multe zone din București săptămâna aceasta. Motivul? Cam același, lucrări la rețeaua de termoficare. Sunt afectate, între altele, bulevardele Brâncoveanu, Obregea, Nicolae Grigorescu, Basarabia și Camil Resu. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

Păi da, feeling good, ceea ce vă doresc și vouă. Eu azi noapte m-am perpelit toată noaptea, am stat și m-am gândit oare câți bani o fi luat Chivu după victoria de ieri, după câștigarea campionatului. Cu greu, cu greu am adormit spre dimineață, m-am foit, m-am învârtit. Și acum, din în sfârșit, am aflat, Chivu va lua bani cu lopata. Suma câștigată după titlul cucerit cu Inter. Imens. Dar de ce s-or fi limitat oamenii ăștia doar la lopată? Putea să pună o roabă acolo în titlu. Să facă chiar și o poză cu aiul, să bage așa și două șampanii în roaba aia, cum e tradiția pe la noi, pe la Mamaia, să fie așa, pe bogăție. Pe 13 mai, miercurea viitoare, de la ora 22, Lazio joacă cu Inter în Cupa Italiei, dacă o câștigă și pa, iarăși, alte lopeți cu bani, vai de capul meu, ce-o fi și în sufletul lui lopeți să fie. Pretending, Eric Clapton, merge mai departe, suntem în ora a doua de Rockaholic.

0: Asta e un documentar pe care eu vreau foarte tare să-l văd și sunt convins că suntem mai mulți în situația asta. Vineri, pe 8 mai, Sir David Attenborough împlinește 100 de ani. BBC Earth va difuza în premieră documentarul Wild London. Documentar care prezintă Londra prin ochii lui Sir David Attenborough. După ce a călătorit în aproape fiecare colț al lumii, el îi poartă pe telespectator prin orașul pe care îl consideră casă de peste 7 decenii, dezvăluind latura sa sălbatică a orașului. Despre el era vorba. Animalele care străbat străzile acestuia. Din nou, vorbim despre animalele sălbatice ale acestui oraș. Un documentar chiar inedit. Despre acest personaj vreau să, de la acest personaj vreau să vă mai recomand un documentar pe care l-am văzut eu în avion în drum spre Italia zile trecute, A Gorilla Story Told by David Attenborough. E din 2026, e un documentar care surprinde viața gorilelor dintr-un habitat natural, evident spus cu vocea asta calmă și recognoscibilă a lui Attenborough. Dacă nu eram în avion, eu aș fi adormit pe vocea aia, ceea ce eu văd ca pe un compliment. Filmul ăsta combină imagini foarte apropiate de animale, cu explicații clare despre comportament, despre familie, despre amenințările din mediu. Nu e spectaculos prin efecte, ba chiar are un ritm așa mai liniștit, dar punctual intervin și niște momente dramatice. Mesajul de conservare al filmului transmis nu e unul apăsător, e un documentar mai degrabă ușor de urmărit, mai mult educativ decât dramatic, dar spectaculos, datorită imaginilor luate, cum spuneam, de la fața locului. A Gorilla Story Told by David Attenborough, e ușor de ajuns la el.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: La fel.

0: acum din aplicația Fashion Days.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
2: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
2: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: Commercials out. Rock is

situația în țară de 1 mai doar din câteva titluri luate la întâmplare din presa de la noi. Avem așa, notă de plată bombă la un club pe litoral, au spart 20.000 de lei într-o seară de 1 mai, nu știm cine, dar să vă spun sincer, nici nu cred că e cazul să insistăm, să aflăm cine a făcut asta. Aceeași situație, dar relatată într-un mod mai complex și aici unde avem notă de 20.000 de euro în Mamaia și pâine cu parizer în Vama Veche. Avem și reacția unui șofer prins băut în trafic de 1 mai, întrebat de rezultatul etilotestului, a răspuns: de la parfum. A rămas fără permis? Cum o să bei parfum? Și accident de 1 mai, atenție la ce urmează, la cifrele astea. Accident de 1 mai pe strada 9 mai, un bărbat de 44 de ani beat a intrat într-un bărbat de 44 de ani treaz. Și vine bărbat din Cluj prins cu bradul în mașină în mini-vacanța de 1 mai. Ce i-au făcut polițiștii care l-au tras pe dreapt? M-am uitat pe articol și pot să vă confirm, nu i-au cântat: dom, dom, să înălțăm. Rock FM, it rocks.

Ei, tocmai ce mi-am cumpărat bilet, mi-a și venit mailul de confirmare. Sunt foarte emoționat și vreau să dau vestea asta mai departe. Pe 7 mai este meci. Bine, meciul în sine e mai mult pretext. Se întâmplă pe 7 mai în Ghencea, e dita mai sărbătoarea, la fix 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor. Cum ziceam, Steaua are meci de la ora 19 cu Sepp și am zis bine, în fine. Festivitatea dedicată generației Steaua 86 va începe după acest meci. Se anunță spectacol de lumini și lasere, va fi difuzat și un film cu drumul și rezultatele roșialbaștilor până la cucerirea Cupei Campionilor Europeni. La festivitate și-au anunțat prezența toți foștii jucători din lotul din campania 1985-1986, unde inevitabil se va ține și un moment de reculegere în memoria marilor dispăruți din acea echipă. Lucian Bălan, Ilie Bărbulescu, Helmut Ducadam, antrenorul Emery Chenei sau președintele secției de fotbal Ion Alexandrescu. Cine ar fi crezut că în urmă cu 40 de ani un astfel de moment va fi sărbătorit într-un context atât de dificil pentru echipa? Care context dificil, s-ar putea totuși să nu mai dureze mult. În aproximativ 10 minute, Halina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM.

0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.

0: comandă acum din aplicația Fashion Days.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
3: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.

0: vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
1: Puffy un fel de pechines.
0: Se lasă cu nuntă mare și râs pe măsură la București.
2: Fără zahăr, sărbătorește 25 de ani de comedie amăruie la Nunta de Argint. Pe 10 mai de la ora 20 la Sala Luceafărul ești invitat la masa mare. Cântece știute pe de rost, glume spuse pe nume și o atmosferă de ținut minte.
0: Cu Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Distracția vine garantat, ca după ce s-a spart piața. Bilete pe site-urile de specialitate.
2: Recomandat de Rock FM.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: You heard the ads.

0: Rock FM, ora 12, Alina ne-a prezintă știrile.
1: Deputați din opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD Aur. E vorba de un grup de 6 plecați de la pod care au semnat totuși pentru inițierea acesteia. Ei acuză că moțiunea nu oferă soluții și acuză PSD pentru adâncirea crizei economice. Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari în condițiile în care e nevoie de 233 de voturi pentru a trece. Controlul a ajurit Lovca după ce un proprietar privat a montat gard pe sute de metri și a blocat accesul publicului la plajă. Verificarea pe care o va face administrația Deltei Dunării a fost cerută de urgență de ministra mediului Diana Buzoianu. Rapid CFR Cluj încheie runda a 7-a din play-off-ul Superligii. Partida se va juca în această seară de la ora 20:30. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

0: destule. Dar dincolo de emoțional, cifrele ne cam doboară, iar de data asta cifrele nu prea mint.
1: Morning Glory, Morning Glory. Doamne! Se mărită florii?
2: Vești bune via PSD, capitalizarea bursei de la București a scăzut cu peste 14,55 miliarde de lei în această săptămână, până la valoarea de 566,81 miliarde de lei de la 581,37 miliarde de lei în perioada precedentă, adică 20-24 aprilie 2026. Valoarea tranzacțiilor s-a redus cu aproape 55 de milioane de lei la 296,15 de lei, așa în săptămâna 27 aprilie 1 mai 2026, de la 350,89 milioane. Mă rog, în fine. Un miliard de aici, un miliard de acolo și uite așa încep să vorbești de bani adevărați, deși până la urmă, dacă te uiți la datoriile României, ce mai e un miliard în ziua de astăzi? Deși totuși ar trebui să ne aducem aminte vorbele înțelepte ale marelui nostru înaintaș, pentru că avea mustață, de asta zic, Groucho Marx. Am plecat de la nimic și am ajuns la sărăcie, Lucie.
1: Morning Glory, Morning Glory, patria și impostorii.

0: Ei, stați bine acolo unde sunteți acum. Sper că vă țineți bine. Avem scandal. Între Crucea Roșie și Salvamont România. Și e scandal mare. Societatea Națională de Crucea Română, Societatea Națională Crucea Română, Crucea Roșie Română a dat în judecată Salvamont România, cerând anularea mărcii și a siglei Salvamont pe motiv că simbolul folosit ar încălca regulile privind utilizarea crucii roșii. Le aveam pe toate, practic asta mai lipsea. Cred că suntem de acord că noi ne și plictiseam pe aici. Ce să mai fie, ce să mai fie? Povestea e foarte lungă, e detaliată pe pagina Salvamont România, dispecerătul național Salvamont. De acolo, așa, spicuiesc. Disputa a pornit în 2024, când Crucea Roșie a notificat Salvamont să renunțe la emblemă. Salvamont respinge acuzațiile și susține că sigla, creată în anii 60 și consacrată legal din 1969, este distinctă vizual și nu poate fi confundată cu simbolul oficial al Crucii Roșii. Instituția invocă și faptul că marca este înregistrată și protejată legal, inclusiv la nivel european. Reprezentanții Salvamont spun că serviciul este unul public și gratuit, bazat în mare parte pe voluntariat, și resping ideea că ar obține beneficii comerciale de utilizarea siglei. În plus, schimbarea acesteia ar implica și costuri mari și un efort logistic semnificativ, evident. De la echipamente până la auto speciale, cazul este considerat fără precedent la nivel mondial în domeniul salvării montane. Și Salvamont a anunțat că va continua demersurile legale pentru a-și apăra identitatea vizuală, dar speră ca relațiile tradiționale de colaborare cu Crucea Roșie să nu fie afectate. Pe de altă parte, ei au anunțat că până vineri vor lansa și un concurs de grafică pentru realizarea unei noi sigle Salvamont. Nu cedează, dar uite că pare că se și resemnează. În fine, sunt foarte curios cum va evolua povestea asta. Deocamdată face și noi o cruce cu limba, că altceva n-avem de făcut și mergem mai departe. Viva la vida, o să ascultăm imediat acușica în Rockaholic, Coldplay.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Hotel, bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Omul Păianjen.
6: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe gohotels.ro.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: La fel.

0: acum din aplicația Fashion Days.
1: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

mai bine ar fi să mor, se transformă în seara asta, Nu mă lăsa să mor, e una dintre nominalizările de la Gopo din seara asta. Avem la cel mai bun film de lung metraj, Comatogen, regia lui Igor Kobilanski, Dinți de lapte, regia lui Mihai Mincan, Continental 25, Radu Jude, Nu mă lăsa să mor, regia lui Andrei Epure, și documentarul Tata, regia Line Vdovii și Radu Ciorniciuc. Dinți de lapte conduce topul celor mai nominalizate filme. Apare în 12 categorii de premii. Urmează Nu mă lăsa să mor, 9 nominalizări, și Cravata galbenă, 8 nominalizări. De observat că nu apare pe lista celor mai bune filme de lungmetraj, dar e acolo. 9-8 nominalizări, nu-i de coalea. Producțiile Comatogen și Continental 25 sunt ambele nominalizate în câte 7 categorii de premii. Gala premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, se întoarce așadar la cea de-a 20-a ediție în sala Ion Caramitru a Teatrului Național Ile Caragiale din București. Evenimentul e organizat în această seară și va fi prezentat pentru al treilea an la rând de actorul de stand-up comedy Claudiu Teohari, cunoscut publicului din emisiunea Morning Glory drept Teo.

0: păstrat cei mai buni pentru final, pentru finalul emisiunii de astăzi. Uite, Master of Puppets de la Metallica, High Hopes de la Pink Floyd. Esența, practic, pentru că aici la Rock FM avem Best of the Greatest Hits și pentru că veni vorba de final, e momentul să-mi iau la revedere de la voi. La ora 13, o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 avem Rock Driver cu Cristian Hrubaru, iar de la 19 o ediție de folk bun cu două serii de invitați în prima jumătate de oră, Flori Vioreanu și Gabriela Șacșa vor anunța o serie de evenimente la Vanda Fest în toată țara, în care vor mai fi multe concerte folk, iar în a doua parte, după 19:30, Olivia Păun va veni alături de colegii din trupa The Magnifics în varianta acustică. Trupa lansează vineri un videoclip al melodiei Eden, compusă pe versurile jurnalistei Dana Fodor Mateescu, care va fi și ea prezentă în studio. Ne reauzim mâine după 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
4: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
5: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
3: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchez de parcă eu și la spate.
5: Super! Atunci batem palma pentru ele.
6: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
2: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampă arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
10: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
11: Hamlet.
9: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
10: 21-31 mai.
11: Tema ediției Will Matters.
12: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
9: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
12: Intră pe craiovainternațional.com
11: și vezi programul complet.
10: Kiss FM, parte din poveste.
13: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
14: Rock-ul nu se explică, se simte.
15: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
14: și încă zeci de alte trupe anunțate.
15: Rockstad 2026.
14: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
15: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
16: The break's over.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Alexandrei.
1: AUR va vota în bloc moțiunea de cenzură, o spune șeful senatorilor acestui partid, Petrișor Peiu, artizanul de fapt al moțiunii. El afirmă că nu vor exista dezertori.
2: De obicei, într-un partid democratic, avem o aceeași unitate, avem o unitate de păreri. De-aia suntem într-un partid. Dacă nu ne convine ideea că partidul AUR este în opoziție față de coaliția care a fost la guvernare, putem să mergem la unul din partidele coaliției. Nu? De ce ar sta cineva în partidul AUR care nu votează împotriva guvernului?
1: Petrișor Peiu, conducerile consulatelor de la Bonn și Hamburg au fost revocate. Ministrul de Externe Oana Țoiu spune că existau dificultăți majore în programări și un sistem online nefuncțional. A doua lună consecutivă de creștere pe piața auto, înmatriculările de autoturisme noi sunt mai mari în aprilie cu 2% față de aceeași lună din 2025, potrivit industriei Acarom. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.
3: And talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

21 Pilots sunt cap de afiș anul acesta la festivalul Electric Castle, acolo unde vor concerta în data de 17 iulie. Deocamdată e 4 mai, s-a încheiat și cu mini-vacanța, a început o altă săptămână.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Și pentru că astăzi este 4 mai, există de niște ani buni un frumos joke de cuvinte, și anume May the 4th be with you. Adică, pe scurt, e Star Wars Day. Și de asta te întrebăm azi, ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult și de ce? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, astăzi, May the 4th be with you, Star Wars Day, în programul Rock This Way, aici la Rock FM, te întrebăm ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult și de ce? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Cargo, Keen și apoi Status Quo.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

0: acum din aplicația Fashion Days.
1: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

și pentru că astăzi este 4 mai, azi spunem May the Force be with you, pentru că e Star Wars Day. Aici în programul Rock This Way la Rock FM te-am întrebat ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult și de ce. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Bună, Lucian, am fost în weekend la Hail Mary Project și pot spune că am fost super încântată. E SF, comedie, dramă, toate la un loc, recomand, ne scrie Lore. Salut, Lucian, mi-au plăcut foarte mult serialele SF Stargate CH1 și Stargate Atlantis. Deși sunt seriale care sunt difuzate în paralel, au aceiași creatori și legături unul cu altul, unde personajele din ambele seriale se intersectează. Mi-a plăcut faptul că aveau foarte multă acțiune, călătorii pe alte planete și unor călătorii într-un univers paralel, ne scrie Andrei din Timișoara. Salutare, Nae din Galați, vă deranjează? Bineînțeles, Star Wars a fost perna pe care am dormit din copilărie, mai precis din 1980, de când am văzut la cinema pentru prima dată A New Hope. Povestea Star Wars mi-a amprentat viața și cu toate că de atunci au apărut multiple variante de viitor ale acestei saga, ce este de reținut mai important se întâmplă în oricare film de succes sau poveste de viață, și anume că întotdeauna răul cel mai rău are un sâmbure de bine în el. Ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult și de ce? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi cu ocazia Star Wars Day. Te întrebăm în sesiunea de Q&A ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult și de ce. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Salut! Pentru ziua de azi, tendința e să se menționeze ceva din universul Star Wars. Desigur, nu ar fi rău, dar personal, serialul X-Files a fost ceva ce m-a fascinat mult mai mult. Nu erau doar simple visuals plus efecte speciale, existau unele subiecte din anumite episoade ce te făceau să te gândești dincolo de imaginarul obișnuit, chiar și la multe zile după ce vizionai un episod anume. Un serial deosebit pentru mine. Bună, Lucian! Chiar dacă este parodie, clar va fi the best Spaceballs. Mugur ne scrie despre cei 100, iar altcineva are un top personal, pe 1 Star Wars, pe 2 Alien, pe 3 Predator. Așadar, ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult și de ce? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Alter Bridge, AC/DC și apoi Minutul de Știri.

0: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe chetin.ro. Partener media Rock FM.
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
3: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
6: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
7: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
10: Miranda, hi. Pull yourself together. We have work to do.
9: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
11: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
9: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 în cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina.
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
15: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Este exclus ca unii liberali să-l trădeze pe Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură, o spune liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu, care a subliniat și că o alianță viitoare cu PSD nu se va mai întâmpla.
2: Eu cred că colegii mei sunt niște oameni serioși și consecvenți. Cred că dacă am decis un lucru când l-am decis, am avut în vedere ce se poate întâmpla. Nu cred că este în regulă ca să continui o guvernare cu Partidul Social Democrat, pentru că mâine Partidul Social Democrat va face la fel. Face o moțiune cu aurul și schimbă primul ministru.
1: Nou record negativ pentru leu. Moneda națională s-a devalorizat până la aproape 5 lei și 20 de bani pentru un euro. Leul a început să piardă teren miercurea trecută. Atunci a fost depășit pentru prima dată pragul de 5 lei și 10 bani. Și mai mulți membri în conducerea unor spitale publice declarați incompatibili de Agenția de Integritate. Aceștia au continuat să ocupe funcții în partide politice în paralel cu pozițiile din instituțiile medicale. E vorba despre spitale din Oltenia, Ploiești sau Baia Mare. Acum, Lucian Boariu la Rock FM.

E Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt. Și pentru că e 4 mai, cum spunem noi frumos, May the 4th be with you. Adică Star Wars Day. Așa că în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce film sau serial SF sau ți-a plăcut mai mult și de ce. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie Star Trek The Next Generation pentru complexitatea și realismul aventurilor interstelare și pentru interpretarea impecabilă a actorului Patrick Stewart în rolul capitanului Jean-Luc Picard. Altcineva ne scrie Cei 100 ca subiect, scenariu, realizare, lecție despre ce înseamnă să fii lider. Altcineva ne scrie despre Fringe și te întreb și pe tine ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult și de ce. Trimite în continuare răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122.

E Rock This Way aici la Rock FM, iar astăzi cu ocazia Star Wars Day te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult și de ce. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Salut The Expanse, Battlestar Galactica, Supernatural, Firefly, The Boys, Smallville. Asta mi-au scris Mircea, Nicolas și Vladimir. Salutare, Lucian, la Q&A-ul de azi. Ca și ceilalți copii ai anilor 70-80, Star Wars a fost prima poveste SF văzută. Acum par un pic desuete efectele speciale și panourile cu multe butoane din vremea aia. Povestea rămâne actuală, totuși. Apoi serialul Star Trek Next Generation, pentru setul de actori și complexitatea definirii personajelor de pe Starship Enterprise. Am găsit recent de cumpărat o lanternă frontală care seamănă foarte bine cu ochelarii lui Geordi la Forge. Apoi, Odiseea spațială 2001 a lui Stanley Kubrick, primul film care a explorat ideea că un computer poate eventual ajunge să se lupte pe viață și pe moarte cu oamenii care l-au construit. Acum trăim în era AI, să ne ferească marele astronaut de așa ceva în realitate. Forța să fie cu voi, altfel spus că e 4 mai, May the Force be with you, Star Wars Day, iar în programul Rock This Way la Rock FM te întrebăm ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat ascultăm The Who și apoi Red Hot Chili Peppers.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Rock This Way aici la Rock FM astăzi cu ocazia Star Wars Day. Am întrebat ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie Interstellar pentru tot, scenariu, muzică, Matthew. Te salut, filmul Passengers din 2016, o călătorie superbă spre un viitor incert. Ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult și de ce? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp.

0: E Rock This Way aici la Rock FM cu ocazia Star Wars Day. Am întrebat ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult și de ce, și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Cineva ne scrie: Fundația, de ce? Pentru că Isaac Asimov. Alien, filmul din 1979, este o capodoperă, ne scrie Marcel din București, iar altcineva ne scrie Rick and Morty și Doctor Who pentru ideile geniale și libertatea de a călători oriunde. Ce film sau serial SF ți-a plăcut mai mult și de ce? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Tracy Chapman, Tom Petty și apoi Minutul de Știri. Rămâi cu Rock FM!
1: Simte adrenalina Iron Maiden live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
5: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Hantavirusul raportat în România. E vorba de câteva cazuri anuale, însă infecțiile cu acest virus rămân insuficient documentate, anunță INSP. Virusul se transmite la om prin inhalarea particulelor provenite de la rozătoare. Vremea se schimbă radical săptămâna aceasta, după fric și ploi vine vara. Meteorologul ANM Florinela Georgescu într-o intervenție la Digi24.
2: Mâine, pe partea de vest-nord-vest, să se înregistreze valorile cele mai ridicate, chiar 29 de grade, Crișana, Maramureș, în restul teritoriului 22-26 de grade. Probabil cea mai caldă zi a acestei săptămâni să fie miercuri, 24 de grade.
1: Aproape 9 milioane de lei. La atât au ajuns cele mai mari 10 despăgubiri achitate anul trecut pentru incendii, a anunțat Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare. În Galați și Vrancea, sumele individuale au depășit 1 milion de lei. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM. On Q&A.

Continuă programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boriu sunt. Și am aflat de la știrile Rock FM că aproape jumătate dintre salariații români văd inteligența artificială ca pe un instrument util care le simplifică munca. 66% însă se tem de supra-dependența de noua tehnologie. Asta arată un studiu realizat online la începutul anului pe un eșantion de 1100 de persoane. 50

promovări sau concedieri. În același timp, peste jumătate dintre respondenți nu sunt de acord cu utilizarea AI în evaluarea emoțiilor, motivației sau a stării psihologice. Iar peste 35% consideră că relațiile interpersonale și dinamica de echipă trebuie să rămână exclusiv umană. Așa că ai grijă cu AI ca să nu ajungi să te plângi. Ai, ai, ai. Apropo, oare cum se numește piesa următoare? We're not gonna take it sau We're not gonna take IT?

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe SoundDisk, Spotify sau Apple Music. Vremea este de Rahan, așa ne-a spus Morning Glory de dimineață și îmi permit să continui și am zis verde măghiran.
1: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii!
2: Ei, și uite cum ne dăm noi seama că a fost cel mai friguros 1 mai din România, au fost doborâte recorduri termice negative vechi de aproape jumătate de secol, așa că dimineața de 1 mai 2026 a fost cea mai rece din ultimii 35 de ani. Meteorologii au raportat 54 de recorduri la temperaturile minime înregistrate la nivel național, deci băieții care au fost la mare și au intrat în apă și-au adus aminte cum arată sindromul capului de țestoasă. Acum sperăm să se bage la anul niște șezlonguri cu termopane ca să fie toată lumea mulțumită, dar pe de altă parte ne uităm și la săptămâna asta, care va avea temperaturi în creștere de la o zi la alta, vor fi cu 15 până la 26 de grade, cu 21-22 de grade în capitală și de marți încolo se vor face chiar și 28 de grade, așa că vom avea practic temperaturi de vară într-o primăvară destul de capricioasă. Vremea o să facă temperatură și noi va trebui să mai îndurăm doar câteva zile până când o să ne putem plânge în sfârșit că e prea cald.
1: Morning Glory, Morning Glory, vedi Napoli, poi mori.
0: Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Chris Rea, Implant pentru refuz, Queen, și apoi auzim piesa de rock colecție de azi.
3: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic, volum 362 litri, la doar 1899 de lei, cu 200 de lei discount. Și mașina de spălat Arctic, 6 kg, la doar 1099 de lei, cu 300 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
4: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam muscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
2: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales I Just Want You cu Ozzy Osbourne, al treilea single din albumul Osmosis din 1995. Discul a ajuns pe locul 2 în topul UK Rock and Metal, iar în Statele Unite a primit două certificate de platină. Cântecul I Just Want You a lui Ozzy Osbourne a fost înregistrat în formula cu Ozzy vocal, Zakk Wylde chitară, Geezer Butler bass, Dean Castronovo tobe și Rick Wakeman clape.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru, iar dacă e luni o să ascultăm Folk Bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu. El are în această seară mai mulți invitați pe Flori Vioreanu și Gabriela Saxa, fostă colegă de la știri. Ele ne vor vorbi despre Lavanda Fest. Apoi vor veni în studioul Rock FM Olivia Păun și trupa The Magnifics, alături de jurnalista Dana Fodor Mateescu, fostă colegă de facultate. Te salut, Lucian Boariu sunt și o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad,
4: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
8: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
9: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
10: Orange e aici.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: Lia și Dan Perjovski, împreună.
13: O expoziție eveniment.
12: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
13: Draft pentru o retrospectivă comună.
12: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
13: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
12: Draft, arta care comentează.
13: Arta care te pune pe gânduri.
12: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
13: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcup,
12: recomandat de Rock FM.
14: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
15: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin Card Connect și hrană pentru câini adulți Cezar, 4 bucăți câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Festivalul Occiliata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiliata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
16: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
17: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: UDMR va face o strategie de negociere după votul pe moțiune de cenzură în funcție de rezultat, liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
2: Haideți să așteptăm, nu vreau să fac niciun pas înainte, după aceea, sigur, vedem care sunt perspectivele sau care sunt soluțiile și în cazul în care cade guvernul, dar și în cazul în care eventual nu sunt 233 de voturi, trebuie să vedem cum mergem mai departe, fiindcă perioada de 4-5 de zile se termină foarte repede.
1: UDMR se va abține de la vot. Dezbaterile și votul pe moțiunea de cenzură încep mâine de la 11. Amenzi de 16 milioane de lei date de polițiști în mini-vacanța de 1 mai. Au fost în total aproape 40.000 de sancțiuni. Potrivit IGPR au fost prinse în flagrant peste 700 de persoane suspectate de comiterea de infracțiuni. Și cetatea dacică Sarmizegetusa Regia se închide pentru 2 luni. Până pe 30 iunie turiștii vor avea acces doar sâmbăta și duminica. În zonă vor avea loc lucrări de conservare și restaurare. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Just relax. I am your rock driver. And I'll keep you

Edwin Collins, A Girl Like You. Ați mai auzit-o pe la Rock FM, ați mai auzit-o prin filme, pe la mare, pe la munte, la schi. Apropo, până la iarna viitoare mai aveți cam două zile să vă mai faceți damblaua aia cu schiurile. Mâine și miercuri, ultimele zile de schi pe Valea Prahovei din acest sezon, anunță administratorii pârtiilor din Sinaia. Prognoza meteorologică arată că de joi, inclusiv la altitudini mari, vor fi temperaturi pozitive și va ploua. Da, trebuia să vină și clipa asta, clipa în care, să zicem, facem noi cristiane ceva mai târziu. Faceți, da, cristian care vă vorbește, face acum, nu mai târziu. Cristi Crubaru sunt, salutare, a început Rock Driver.

0: 30 seconds to Mars aici în Rock Driver Stay. Ne dorim să stea cât mai mult delegația României acolo la Viena, pentru că se apropie momentul acela în care sunt convins că anul acesta vom face o figură frumoasă. Delegația României la Eurovision Song Contest 2026 a ajuns la Viena, orașul gazdă al competiției, unde în perioada 12-16 mai vor avea loc semifinalele și finala ediției din acest an. Dacă vreți să le vedeți la televizor, să știți că vor fi transmise pe TVR1 în zilele de 12, 14 și 16 de la ora 22. Evident, nu mai e un secret pentru nimeni, eu cel puțin îi țin pumnii Alexandrei Căpitănescu și formației sale bestiale, niște puști incredibili de talentați, și sper odată cu mine să fac acest gest și o întreagă țară să-i susțină pentru a ne bucura după foarte mult timp de un rezultat senzațional acolo la Eurovision. Hai ai noștri, imediat Rolling Stones, Satisfaction.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra-performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
5: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super, așa rămâne.
7: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: Am mers și
10: am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
12: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
15: La Fashion Days e epic sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
16: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
17: Lidl. Știi că merită.
18: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
19: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
20: Pe bandă!

Accept și Metal Heart. Vă vine să credeți sau nu, Accept fac jumătate de secol de activitate și au anunțat un nou album, Teutonic Titans, 1976-2026. Albumul aduce reinterpretări a 19 piese mari din catalogul formației, realizate alături de o distribuție impresionantă de invitați. Fiecare piesă are o formulă diferită de artiști, astfel încât nicio piesă nu sună la fel. Și vă spun numele câtorva invitați, deci e nebunie curată. Tobias Forge de la Ghost, cine mai cântă acolo? Phil Anselmo de la Pantera, domnul Kirk Hammett de la Metallica, Mickey D, Motorhead, Rob Halford de la Judas Priest, Matthias Schiaps de la Scorpions, Billy Corgan de la The Smashing Pumpkins și fostul basist Megadeth Dave Ellefson. O parte din invitații de pe acest album. Printre... Hai să mai dăm câteva nume dacă vreți. Billy Sheehan, ar mai fi Chris Jericho, KK Downing și gata, nu mai spun nimic. Dacă vreți mai multe detalii, intrați pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Ideea e că s-au făcut deja 50 de ani de activitate. Formația Accept a luat ființă, da, în 1976 și era de așteptat un album de asemenea învergură pentru celebrarea acestor 50 de ani. Wow! Wow! 50 de ani de activitate. Felicitări, Accept! Mergem mai departe cu Genesis, I Can Dance. Rock FM. It rocks.

ani au hotărât să revină la muncă, au adus și o solistă senzațională și fac furori pe unde se duc peste tot în lume. Apropo de muncă, sprijin pentru angajarea persoanelor care au dificultăți în a-și găsi loc de muncă. Statul oferă angajatorilor 2250 lei pe lună timp de un an. Sunt însă și niște condiții pentru acordarea sprijinului. Aflăm mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărășteanu. Rămâneți cu Rock FM.

0: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
1: că sunt mama lui Vlad,
0: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
2: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
7: Orange e aici.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Pufi un fel de pechines.
10: Se lasă cu nuntă mare și râs pe măsură la București.
11: Fără zahăr sărbătorește 25 de ani de comedie amăruie la Nunta de Argint. Pe 10 mai de la ora 20 la sala Luceafărul ești invitat la masa mare. Cântece știute pe de rost, glume spuse pe nume și o atmosferă de ținut minte.
10: Cu Popo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Distracția vine garantat ca după ce s-a spart piața. Bilete pe site-urile de specialitate.
11: Recomandat de Rock FM.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Apetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect.
14: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Festivalul Opciniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive.
10: Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
16: Commercials are over. Let the guitars take over on

0: FM, este ora 17, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Parlamentarii USR vor fi prezenți mâine în sală, dar nu vor vota moțiunea de cenzură. Liderul Uniunii, Dominic Friț, a exclus din nou o viitoare alianță cu PSD dacă moțiunea va trece.
2: Dacă PSD votează alături de AUR o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern, atunci nu ne vom putea întoarce la masa de negociere cu PSD și nu dintr-un orgoliu, ci pentru că trebuie să rămânem consecvenți cu direcția reformistă și cu direcția pro-europeană acestui guvern.
1: Dezbaterile și votul pe moțiunea de cenzură încep mâine la ora 11. Risc major de avalanșă în masivul Bucegi. Salvamontiștii avertizează că în perioada următoare pe văile de abrupt se pot declanșa avalanșe pe fondul creșterii accentuate a temperaturilor. Oamenii sunt sfătuiți să evite traseele turistice de mare altitudine. Și Germania intenționează să mențină controlele la frontieră. Se întâmplă în ciuda scăderii numărului de solicitanți de azil, anunță Ministerul de Interne. Măsura a fost instituită în mai anul trecut. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Relax. The cold beer is waiting for you in the fridge. Rock Driver on Rock FM.

Domnul Brian May, chitaristul Queen, pentru care am o admirație colosală de când mă știu. Citam un articol pe news.ro despre un gest pe care l-a făcut domnul May. A devenit erou local în liniștitul sat englezesc în care locuiește, după ce anul trecut a donat mii de bulbi de narcise, așa, pentru a înfrumuseța spațiul verde din fața bisericii. Planurile de a-și extinde donația florală pentru anul viitor au fost abandonate după ce autoritățile locale au intervenit și au blocat inițiativa. Chitaristul formației Queen a donat 3000 de bulbi de narcise comunității locale și a postat frecvent online despre evoluția lor pe spațiul verde al bisericii respective. În octombrie a scris despre cum elevii au participat la plantarea florilor și de atunci a ținut urmăritorii la curent distribuind fotografii și videoclipuri. Le-am văzut, sunt superbe și mă bucuram de bucuria omului. E, donația a fost blocată din motiva de siguranță. May le-a spus celor 3,6 milioane de urmăritori că anulează cu regret comanda pentru mai mulți bulbi, adăugând: Sperăm cu toții să decorăm spațiul verde principal al satului pentru primăvara viitoare, dar din păcate consiliul parohial, deci la ei cu de-astea, a respins aseară planul meu. Se pare că principala obiecție este că liniile de vizibilitate pe spațiul verde vor fi afectate pentru trafic. Măleși! Ne este greu, spune Brian May, să ne imaginăm cum tulpini de 45 de centimetri ar putea obstrucționa vederea cuiva, mai ales când zona este în mod normal înconjurată de vehicule parcate, inclusiv o dubă de înghețată de peste 2 metri înălțime. Da, adorabil omul, adorabil, l-aș lua în brațe și aș mulțumi pentru muzică și umanitate. Și aș mai spune că uneori facerea de bine...

0: Green Rock Driver, Dealul cu Dor. Ceea ce mi-amintește că luni fiind, astăzi avem de la ora 19 folk bun cu Cristi Dumitraș, cu cel care mi-a trimis și un soi de promo. Să vă dau de veste că în seara asta va fi o ediție de folk bun cu două serii de invitați. În prima jumătate de oră, Flori Vioreanu și Gabriela Saxa vor anunța o serie de evenimente la Vanda Fest în toată țara, în care vor fi mai multe concerte folk, iar în a doua parte, după ora 19 și 30 de minute, Olivia Păun va veni alături de colegii din trupa The Magnifics în varianta acustică. Formația lansează vineri un clip la piesa Eden, compusă pe versurile jurnalistei Dana Fodor Mateescu, cea care va fi și ea prezentă în studioul folk bun de la ora 19 și 30 de minute.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
2: Lidl. Știi că merită.
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.

0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Commercials out. Rock is

0: ACDC, Hard as a Rock, așa ca capul primarului, despre care citam pe Antena 3.ro, ca capul primarului. Peste 100 de mii de euro au fost investiți într-o comună din Maramureș pentru construirea unei stații de încărcare electrică la care nu poate ajunge nicio mașină, pentru că e amplasată la dracu cu creci în mijlocul unui imaș, departe de zona centrală a localității, fără niciun drum de acces. Primăria susține că șoseaua este în plan de construcție, o facem noi cândva, să avem noi stații acolo, însă nu se știe când va fi gata. Primarul despre investiția de 100 de mii de euro a zis doar atât: nu totul e perfect, am încheiat citatul.
1: Jesus.
0: Când spui comună, te gândești așa că sunt puține mașini noi, cu atât mai puține electrice, da? Dar domnul primar clădește încet și sigur un viitor occidental pentru dragii plătitori de taxe. Nici nu întreb de la ce partid e, că metecnele sunt atât de universale. Mă uit ca tâmpitul la filmulețul ăsta și nu vine să cred cât de neinspirat poți fi ca primar, ca să nu zic altceva la radio, să pui stația aia futuristă așa între ciulini și între capre care pasc ele cu minții acolo, fără niciun drum de acces, o cărare, o potecuță, ceva, bre, noaptea minții.

0: Five Finger Death Punch, thanks for asking. Cu copiii noștri cum stă treaba în ziua de azi? Nasol, mulțumesc că ai întrebat. Programul zilnic al unui elev e dominat de școală și de timpul petrecut pe telefon. Un studiu făcut de Salvați Copii arată că mulți dintre ei se plâng că nu au timp de activități cu familia sau în aer liber. O zi tipică pentru un copil, 5-6 ore la școală plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul, 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă în cel mai bun caz. Mai multe detalii despre subiect în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate aspiratoarele Philips. Aspiratorul fără sac Philips este doar 381,65 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
0: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
4: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
5: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
6: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
7: Orange e aici.
8: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
1: Romeo și Julieta.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
1: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara, zi decisivă pentru soarta guvernului Bolojan, dar și pentru liderii partidelor care au inițiat moțiunea de cenzură. Aceasta se votează mâine la ora 11 și a fost semnată de 254 de parlamentari. Ca să treacă, are nevoie de 233 de voturi. PNL, USR și UDMR vor participa la dezbaterea moțiunii de cenzură, însă nu și la vot. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a subliniat că o alianță viitoare cu PSD nu se va mai întâmpla.
2: Eu cred că colegii mei sunt niște oameni serioși. Cred că dacă am decis un lucru, când l-am decis, am avut în vedere ce se poate întâmpla. Nu cred că este în regulă ca să continui o guvernare cu Partidul Social Democrat, pentru că Partidul Social Democrat va face la fel. Face o moțiune cu aurul și schimbă primul ministru.
1: Și liderul USR, Dominic Fritz, exclude o viitoare alianță cu PSD dacă moțiunea va trece.
3: Dacă PSD votează alături de aur o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern, atunci nu ne vom putea întoarce la masa de negociere cu PSD și nu dintr-un orgoliu, ci pentru că trebuie să rămânem consecvenți cu direcția reformistă și cu direcția pro-europeană acestui guvern.
1: Între timp, UDMR va face o strategie de negociere după votul pe moțiunea de cenzură în funcție de rezultat. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
4: Vedem care sunt perspectivele sau care sunt soluțiile și în cazul în care cade guvernul, dar și în cazul în care eventual nu sunt 233 de voturi. Trebuie să vedem cum mergem mai departe, fiindcă perioada de 4-5 de zile se termină foarte repede.
1: Moțiunea are o miză uriașă, în primul rând pentru Ilie Bolojan, care poate fi îndepărtat din fruntea guvernului și poate ajunge cu PNL în opoziție. O opoziție extrem de fragilă și are și șeful PSD, Sorin Grindeanu. Dacă moțiunea nu trece, este primul care va deconta acest eșec, iar dacă moțiunea trece, va fi pus în situația de a se alia cu aur la guvernare. Programul zilnic al unui elev este dominat de școală și de timpul petrecut pe telefon. Un studiu făcut de Salvați Copii arată că mulți dintre ei se plâng că nu au timp de activități cu familia sau în aer liber, cu amănunte Luiza Cergan.
5: O zi tipică pentru un copil, 5-6 ore la școală plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul, 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă în cel mai bun caz. În total, un copil dedică școlii și pregătirii temelor aproximativ 8 ore pe zi. Pentru 4 din 10 copii, acest număr urcă la 10 ore. Aproape unul din 2 copii ar vrea să doarmă mai mult, iar unul din 3 ar vrea să petreacă mai mult timp cu familia și în aer liber. Studiul a fost făcut pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani.
1: Rapid CFR Cluj încheie runda a 7-a din play-off-ul Ligii 1. Partida este diseară de la 20:30. CFR este pe 3 în clasament cu 37 de puncte, iar Rapid se află pe locul 5 cu 32. Și meteo de la Morchest, vremea se încălzește mâine, temperaturile maxime se vor situa între 18 și 26 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
6: Have you put on your seat belt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.

0: Bazul și cu toba mare. Doamnelor și domnilor, acolo unde sapă Morning Glory nu ajunge neam de neamul radioului. Puteți să o luați ca pe un avertisment. Ne anunță băieții de la matinalul vostru preferat. Da, astăzi Lăzvi a descoperit o descoperire. Am ascultat cu mare interes și mi-am zis, e momentul să ne uităm cu foarte multă atenție în cutia poștală. Ce ne arată asta? Că trebuie să ne așteptăm la orice. Hai să ascultăm.
1: Morning Glory, Morning Glory, ce sărată iapa mării.
2: Exact când ne mai liniștiseră în pam, a apărut un falus sculptat din perioada Daciei Romane, în lungime de 26,5 cm. A fost descoperit în orașul de Aur, de lângă Alba Iulia. Și, mă rog, el avea, desigur, un rol apotropaic, magic, adică se lupta cu ochiul rău, care simboliza răul, ghinionul sau dezastrele, spune arheologul Radu Ota. Acum, e posibil ca sculptorul să fie un descendent al apulilor, în special vorbim acum de apulii adoptați, respectiv de suflet, așa se numeau, o populație de la care dacii au învățat doar să sculpteze fix ce se descoperă. Adică, abia acum am aflat noi de ce Alba Iulia se numea pe vremea aceea Apulum și era și dita mai așezarea. Și să zicem mersi totuși că în ziua de astăzi ăștia le fac cu spray-urile, cu vopsea și că

0: Oh, da, una dintre preferatele mele atunci când vine vorba de Jimi Hendrix, cel care în 1967, pe data de 4 mai, apărea la Top of the Pops și interpreta Purple Haze. Piesa prezintă inventivitatea sa la chitară, care folosește acordurile caracteristice ale lui Hendrix și un amestec de blues și modalități orientale. O nebunie! Toate chestiile astea modelate prin niște tehnici de procesare a sunetului, ceva de speriat pentru vremea respectivă. Din cauza ambiguităților din versuri, ascultătorii interpretează adesea cântecul ca făcând referire la o experiență psihedelică, deși Jimmy săracul a scris ca fiind un cântecel de dragoste, pur și simplu. Și încă ceva, în timpul repetițiilor susținute în după amiaza aia, Mick Jagger a venit în studio pentru a-l vedea pe Jimi Hendrix, cât de frumos. Steel Panther, imediat.
1: Vara asta, bluesul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.

0: de la Co.
1: Alo?
2: Co Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianjen.
3: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad.
5: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Stop și stop, dubimată stare pentru cei care iubesc opera lui Van Gogh. Am un pont pentru voi, am dat de el pe Libertatea. Singurul Van Gogh din România cu legătoarea de morcovi poate fi admirat la Art Safari New Museum din București în perioada 9 mai 19 iulie 2026. Piesa în cărbune pe hârtie, achiziționată acum mai bine de 100 de ani de medicul Alexandru Slătinanu, va putea fi admirată în cadrul expoziției Colecția Recuperată, povestea Slătinanu. Colecția asta aduce în prim plan nu doar operele de artă europeană și românească, ci și obiecte decorative, ceramică populară, bijuterii și piese arheologice. Te amintesc, singurul Van Gogh din România va fi expus în premieră la Art Safari începând cu 9 mai. Eu sper să se bucure cât mai multă lume și îmi doresc din toată inima, bineînțeles, să fie o pază impecabilă, că na, știm cu toții, ferească Dumnezeu, cât de repede se poate transforma o coală într-un coif de hârtie.

0: My Sweet Lord. Gata, au trecut cele 3 ore de Rock Driver, așa repede. Ok, avem folk în seara asta de la ora 19, ediție de folk bun cu două serii de invitați. În prima jumătate de oră Flori Vioreanu și Gabriela Saxa vor anunța o serie de evenimente la Wanda Fest în toată țara, în care vor fi mai multe concerte folk, iar în a doua parte, după ora 19 și 30 de minute, Olivia Păun va veni alături de colegii ei din formația Magnifix în varianta acustică. Pe lângă asta, foarte multă muzică folk de a mai bună calitate, așa cum Cristache al nostru v-a tot obișnuit în ultimii 10 ani. Cristi Hrubaru sunt, ne auzim mâine de la 16, sper să aveți o săptămână senzațională. Pa!
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
4: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
3: Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
4: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
3: Biletele nu!
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
7: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra-performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
8: Orange e aici.
9: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin Card Connect. Și hrană pentru câini adulți Sezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: The break's over. We're back on Rock FM.

0: FM. It rocks.
1: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
2: Bună seara și bine v-am regăsit în această zi de 4 mai. Mai avem puțin și se face 5 și mai avem puțin și se face 6 și ce să vezi, unde voiam să ajung, voiam să ajung la ziua de 7 mai. Dar pentru că nu suntem la fotbal și suntem la folk, vom vorbi doar despre ceea ce am spus și în postare. Avem două subiecte foarte atractive, iar primele invitate din de astăzi, din emisiune, ne vor vorbi, uite că au pornit toate aplicațiile, ne vor vorbi despre un festival foarte interesant, care de câțiva ani încoace își arată puterea, da? Și o să facem aici prezentările. Flori Vioreanu, sărut mâna și bine ai venit la Folk Bun!
3: Bună seara, bine v-am găsit!
2: Bună seara! Ne-a adus cadou niște pungulițe de lavandă, pentru că Lavanda Fest, despre asta vom vorbi în prima parte a emisiunii, este un festival care a cucerit deja inimile multor români. Iar Gabriela Saxa, fosta noastră colegă de aici, de la Kiss, de la Rock, de la știri, salutare, Gabi, și bine ai revenit aici!
3: Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou la microfonul Rock FM.
2: Așa, uite, n-ai fi crezut că vei ajunge din nou la microfonul Rock FM, pentru că vei avea de vorbit despre lavandă.
3: Lavandă întotdeauna, știi povestea lavandei?
2: Nu știu, așa că vă rog să-mi spun, uite, antreprenorul și cu
3: managerul artistic, omul
2: de relații publice. Așa.
3: Managerul artistic m-a ridicat în rang.
2: Manager artistic, da. Ia spuneți-mă cum e cu lavanda asta.
3: A început prin pandemie, când încă lucram în armată și mi-am dat demisia, că am zis, băi, vreau să fac...
2: Ai început bine.
3: Vreau să fac ceva pentru antreprenorii din jurul meu. Multe firme atunci se închideau și, na, fiind și tânără și un pic cu un gram așa mai mare de nebunie, am început Lavanda Fest. Ușor, ușor, cu mulți antreprenori, alți producători de lavandă. Eu produceam lavandă atunci, doar asta începusem să fac.
2: Aha, deci de aici a pornit, pentru că tu erai producător de lavandă.
3: Da, și-mi crescuse deja brandul online, cât am stat cu cel mic acasă și am zis...
2: Și unde ai crescut la banda asta? Acasă?
3: La Brăila, dar nu în oraș, ci lângă.
2: Lângă, adică undeva ai avut o cultură de la banda, nu?
3: În localitatea Viziru din județul Brăila.
4: Și asta era ideea cu povestea lavandei din străbunici. Se spune că era o fată care mergea pe stradă și era tristă și atunci când plângea, creștea lavandă și înfrumusețea orice loc. Așa au făcut și florii.
3: Ce
4: acolo,
3: frumos,
4: lângă,
3: da,
4: oraș.
3: Eu am simțit nevoia să îi sprijin și pe ceilalți producători de lavandă, am văzut cât de greu este și cum eu deja începusem să câștig un pic de notorietate pe rețele sociale, am sprijinit și pe alți producători de lavandă, le-am făcut reclamă online, acolo, cumpăram de la ei, susțineam cu tot ce puteam și am trecut la nivel offline. Apoi, imediat, cum s-a terminat cu pandemia, am început Lavanda Fest și deja avem 5 ani și 50 de festivaluri anul acesta.
2: Bun, și când spui, când spuneți amândouă festivaluri, a început cu ce? Adică ce se întâmplă într-un eveniment ca acesta?
3: Eram un târg cu producători de lavandă și nu numai, pentru că mie îmi plăcea să cumpăr tot ce, și îmi place încă să cumpăr tot ce e produs local. Bijuterii, haine, decorațiuni, jucării.
2: Deci au fost și conexe pe lângă lavandă.
3: Înghețată cu lavandă, dar fiecare stand obligatoriu ceva cu lavandă. Asta
4: chiurtoși cu lavandă.
3: Aha, chiurtoși cu lavandă, da. Doamne,
4: cafea,
3: mă așteptăm pe la
4: lavandă.
3: Noi.
2: Doamne, păzește.
3: Macaronți cu lavandă, prăjituri.
2: Macaronți cu lavandă.
3: Da.
2: Mâncați voi, mă.
3: O să mănânci permisă. O să creeze dependență, zic.
2: Așa.
3: Iar acum, de când o am și pe Gabi, colegă, de anul trecut, deja putem să ne numim cu adevărat festival, pentru că avem și momente artistice.
2: Fiindcă nu întâmplător ați venit la Folk Bun, ați ales momente artistice din zona folk.
4: Păi exact. Nu mergea nimic mai bine cu lavanda decât folk-ul.
3: Noi oricum aveam muzica voastră pe fundal de-a lungul festivalurilor noastre.
2: Ei, chiar așa.
3: Da, chiar așa.
2: Adevărul e că am prins un festival aici în București, în parcul Alexandru Ioan Cuza, parcă.
3: Da.
2: Unde a cântat Mircea Baniciu, da, au cântat băieții de la Țapinari și parcă cine a mai cântat acolo?
3: Au mai avut momente și câțiva artiști micuți la început de drum, că noi încurajăm și pe cei care încep.
2: Și a fost frumos, adică
3: foarte frumos.
2: Recunosc nu m-am așteptat la o reacție așa de primitoare.
3: Oamenii deja ne scriu, exact, și ne întreabă când mai veniți la București.
2: Da.
4: Tot anul așa. Acesta.
3: Anul acesta, tot în septembrie, da, la fel ca anul trecut, păstrăm tradiția.
4: Dar până în septembrie avem două ediții de Lavanda Fest foarte frumoase. Bine, toate sunt frumoase, dar acestea sunt și frumoase pentru că avem acolo un program artistic, da, bogat, să-i spunem.
2: Care
4: la
2: prima?
4: Sibiu.
2: Așa.
4: Este prima dată, la început de iunie. Și la Brașov, unde acolo, într-adevăr... Da.
3: În Piața Sfatului, unde vom avea și o gală, unde vom premia brandurile creative românești. Nu doar producătorii de lavandă, ci toți cei care au perseverat până acum, că e destul de greu să fii antreprenor în România.
4: Mai ales în perioada aceasta.
3: Da. E complicat. Și vrem să îi premiem, că mi-am dorit de mult să fac asta și am zis, acum e momentul, că avem și scenă și muzică și pe Gabriela, colegă, și ce mai lipsește? O gală. Hai să premiem și micile afaceri.
2: Bine, hai să vă întreb acum, în primul eveniment, festival Lavanda, cu muzică, cu folk, care este cel mai mare nume de acolo?
3: Pentru mine toate sunt mari.
2: Domnule, ai răspuns corect.
3: Începem în ordine atunci.
2: Așa,
3: da.
2: În
4: ordine. Hai să ne uităm la Sibiu prima dată atunci, așa, care este în primul weekend din,
2: adică,
4: iunie.
2: Adică ăsta e primul cu muzică.
4: Primul cu muzică, da. Așa, până atunci mai sunt și alte, okay, festivaluri Lavanda Fest, însă nu reușim, fiind la început de drum pe partea aceasta artistică, nu am reușit să ducem la fiecare ediție artiști până acum, dar la anul cred că o să înmulțim, okay, evenimentele
3: cu, siguranță,
4: cu artiști. Deci în primul weekend din iunie, la Sibiu, în Piața Mare de acolo din Sibiu, o să avem...
2: Zim date.
3: 4-7 iunie.
2: 4 până la 7, ok.
3: Da.
4: Îl vom avea pe Mircea Baniciu,
2: da,
4: Sapinari și Emeric Imre.
2: A, ce frumos, uite, nu că e întâmplător, că nu e chiar întâmplător, dar să știți că am pregătit chiar un cântec cu Mircea Baniciu, pe care îl salutăm cu drag, dacă o fi pe frecvență, dacă nu, îi spunem noi după aia. Și vă propun și vouă, celor care sunt cu noi acum, să ascultăm Dacă ai ghici. Să luăm și noi o pauză de o gură de apă și de ce ziceți?
4: Sigur.
2: Sigur, Dacă ai ghici.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Da, da, da, Folk bun la Rock FM. Primim, iată, și mesajele pe pagina oficială Folk bun. Adelina ne scrie: Lavanda e minunată, Lavanda Fest, muzică folk e sublim. Așteptăm cu nerăbdare evenimentele stropite cu fericire, cum zicea Tetea. Adică, știi, ca să le traducem, cum zicea Mircea Baniciu, așa cum îi spun prietenii. Lavanda Fest, un proiect, după cum spunea antreprenorul aici de față, născut în pandemie. Ia că s-a putut face și ceva bun de acolo.
2: Da, ne-am adunat online și ne-am plâns unii altora. Și uite așa am zis, e, trebuie să facem și ceva bun din asta.
1: Și cum funcționează? Uite, aveți în comunicarea voastră pe care mi-a trimis-o Gabriela, misiunea Lavanda Fest este aceea de a susține brandurile creative, ceea ce ai și spus, românești, oferind comunității produse făurite de local, majoritatea tineri care au ales să își construiască visul în România. Mai aici chiar
2: mulți.
1: Așa e?
2: Da, adică sunt foarte mulți tineri.
1: Îi alegi așa, doar tineri să fie, nu?
2: Nu i-am ales, tocmai asta e, nu știu dacă întâmplător, dar cum ne-am adunat noi online acolo și am făcut așa o comunitate faină, s-au înscris din prima, la prima ediție și s-au tot înscris, noi nu am căutat, cumva oamenii au venit înspre noi. Și așa se tot întâmplă de la o ediție la alta. Oamenii vin. Iar pe lângă tinerii care vor să facă și ei ceva aici, avem și seniori, avem bunicuțele la Vanda Fest, care au zis, băi, parcă sunt la a treia tinerețe cu voi, dar chiar tânără mă simt. O femeie de aproape 60 de ani a dat de permis. Că eu vreau să vin cu voi la Lavanda Fest în toată țara. Face goblenuri foarte faine.
3: Ce bine face Lavanda asta.
1: Excelent. Deci trag de aici concluzia că Lavanda asta e o chestie...
3: E o comunitate.
1: Mai old school, așa, nu?
2: E mai mult decât despre lavandă și atât. Lavanda e un pretext sub care noi ne întâlnim, pentru că vrem să dăm vestea mai departe despre lucrurile frumoase care se întâmplă în România. Că se întâmplă multe lucruri frumoase, foarte multe.
1: Și cum a crescut așa? Când a început primul
2: festival? Iulie 2021. Și de atunci am avut sprijinul presei încă de la început, că eram și încă mai sunt foarte stresantă. Ziceam Sky, că tot e mou.
1: Iată o explicație.
3: Nu pot decât să confirm.
2: Da, și pe ea am stresat-o, i-am zis, hei, vreau să vin și eu.

0: la tine, că avea atunci o emisiune și da, așa ne-am cunoscut noi două.
1: Da.
2: Așa.
0: Pentru că simțeam că trebuie să ieșim cumva în față și eu să-i scot la rândul meu pe ceilalți în față care produc niște lucruri minunate. Că nu trebuie să rămân acolo în anonimat.
2: Claudiu Mohail Petre, dacă nu fi greșit litera. Salutare, dragilor, vă ascult cu drag și vă doresc o emisiune excelentă. Uite că există interes pentru Lavandă și pentru toată această minune de... Pentru că mie mi se pare așa că e un pic... Adică trebuia să fie o șansă ca să iasă,
0: da,
2: chestia asta.
0: Iar anul trecut am creat și o hartă care adună toate lanurile de lavandă din România. Am creat mai întâi un formular la mine pe site și acolo oamenii s-au înscris și uite așa am reușit să creăm o hartă cu foarte multe lanuri de lavandă.
2: Știi că noi avem și un folk, o artistă care a marșat pe treaba asta.
0: Maria?
2: Și un videoclip, da.
0: Da.
2: Maria Gheorgheu, sigur, a făcut un videoclip cu lavandă, da, cu chiar o piesă, dacă
0: nu se poate la și la noi și avem multe, multe hectare în țara aceasta care trebuie promovate.
2: Anca Stoian ne spune din Brașov, salutare, și ne spune că e din Brașov și că ne așteaptă cu drag.
0: Da, 18-21 iunie în Piața Sfatului
1: și acolo o să fie un concert foarte mare.
2: Bun, revenind, Sibiu 4-7 iunie, 4-5-6-7, da,
0: da,
2: în care o să fie Mircea Baniciu și Emery Kimre, a spus.
1: Și Țapinarii.
2: Și Țapinarii, da, fiecare într-o zi,
0: nu? În câte o seară, da, și mai avem și alți artiști locali. Și momente pentru copii. Până în prânz vom avea pe scenă și pentru ei câte ceva.
1: Avem și magie.
0: Și un teatru.
2: Eu mă bucur că ai spus asta, pentru că celor care ne privesc pe pagina oficială Folk Bun, n-ar trebui să le mai spun că deja au văzut, dar celor care ne ascultă la radio le spun că ai venit cu fiul tău.
0: Da.
2: De care este legat foarte tare festivalul, pentru că spuneai că atunci când erai
0: în concediu de creștere,
2: da,
0: a apărut și așa pagina mea principală de business și apoi și la Vanda Fest.
2: Așa că salutare. Hai la microfon la mama acolo să ne auzim un pic, să-ți auzim glășorul. Hai că vine, mă, hai că vine.
0: Este pentru prima dată. E pentru prima dată,
2: salutare. Salut, salut. Bună, bună.
0: Are un pic emoție.
2: Ei, lasă că-i trec.
0: Și eu am avut la început.
2: Ia spune-mi și îmi mai spui încă o dată cum te numești?
3: Justin.
2: Justin. Și ce zici de chestia asta cu lavanda?
3: E un lucru tare.
2: Mai la microfon un pic să te auzim, așa? E un lucru tare.
3: Miroase bine.
2: Miroase bine, nu?
1: Și ce-ți place ție cel mai mult? Din lavandă sau cu lavandă?
3: Înghețata cu lavandă.
2: Înghețata cu lavandă.
0: Confirm.
2: Cum zicea colega noastră? Cu înghețata? Hai la înghețată. Așa, ca la mori de greu. Bun. Rană și cuțit urmează. L-am nominalizat pe Emery Kimre mai devreme. El va cânta la Sibiu, da?
1: Și la Brașov.
2: Și la Brașov.
1: Da.
2: Rană și cuțit este cântecul pe care l-am ales acum. Mergem un pic la vestiare după și revenim cu ultima repriză cu Doamnele cu lavanda. Hai, ascultăm Rană și cuțit.

0: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoi Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra-performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: No more interruptions, just pure rock. On Rock FM.
8: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: stai că-mi chid, stai că am poliție.
1: Și dacă insiști, le spui că sunt triști, că te deranjează, că te alienează, trimite-i pe jos, vorbește-le gros și vinde-le jeep-ul și rupe-le cricul și gata.

0: suntem la fel bun cu Flori Dioreanu și Gabriela Saxa, vorbind despre Lavanda Fest și ce ați auzit aici nu are legătură cu realitatea. Este un cântec care se numește București cu otrăvuri în cești, fără, pe aia mi-am dat seama, fără nicio insinuare, cum că ar fi ceva
1: otrăvitor pe
0: otrăvitor
1: undeva.
0: Otrăvitor de lavandă și așa mai departe. Vă spun eu acuși ce s-a întâmplat în piesa asta.
2: Folk bun la Rock FM.
0: Da, a fost un fel de a spune că da, și noi vom cânta acolo la Lavanda Fest în
1: Brașov.
0: În Brașov, în data de ceva,
1: în data
0: 8,
1: de
0: 19 iunie
1: vineri,
0: sau ceva.
1: 19 iunie, da.
0: Așa, este o formulă mai veche, o înregistrare din ceva 2009. Adrian Cristescu, actualul pianist de la Voltaj, era cu vocea acolo, Adelina, așa, mi-a adică eu aminte, o trupă foarte, foarte, foarte interesantă la vremea aia, am făcut un album care s-a numit La Rece, iar vocea actorului era chiar Gabriel Spahiu. Băi, lasă-mă, dragă, că sunt trafic aici și nu vezi că mă oprește poliția din cauza ta, bun. Asta a fost, după cum spuneam, așa, o altă manieră de a spune că vom fi acolo împreună și că ne vom bucura în Piața Sfatului sau unde se va întâmpla în Brașov.
3: Da,
0: în
3: Piața
0: Sfatului. Piața Sfatului.
1: Și nu o să fii singur acolo, vii cu Andreea Saron.
0: Cu Andreea Saron, evident, care ar fi trebuit și el să vină în seara asta, dar nu-i nimic, îl vom aduce altă dată. Ca să nu...
1: Și tot acolo la Brașov, ca să le spunem ascultătorilor, îl vor asculta din nou pe Mircea Baniciu, l-avem și pe Emeric Imre, pe Țapinari, pe voi și surpriza serii, cine va prezenta gala.
0: Ce bine că ai spus despre prezentare, așa zi.
3: Pe 18 iunie vom avea gala Micilor Creatori Români, prezentată de Andreea Marin, unde vom premia brandurile creative românești, care rezistă și chiar cresc așa sub ochii noștri.
0: Brandurile creative... Mai, de-abia aștept să... Am fost odată în public și mi-a plăcut. Am băut și o cafea, mai o să aminte, o cafea cu lavandă. Nu mai știu cum a fost, dar cred că a fost bună.
3: Dacă știi să o faci, da, este foarte bună. Da.
0: Dar, așa, uite, pentru că suntem în ultima repriză în seara asta, vorbim noi aici despre lavanda, mai avem câteva mesaje. Seară bună de la Dan Vereș, bine v-am găsit, Mihai Anton. Mihai Anton, Marius Ojoc, seară bună, folk bun, Cristi și invitațiul, Tatiana, Marius Ojoc, sunt on air și bun, seară bună din Galați, Marian Mihale, Adelina a fost și mai avem aici pe WhatsApp, dar până atunci, ca să nu cumva să nu spunem și despre asta.
3: O să ajungem și la Galați, apropo.
0: Da?
3: În octombrie.
0: Octombrie,
3: da.
0: Lavanda Fest în octombrie, bun. Păi acolo aproape de vizirul.
3: Și la Galați,
0: așa.
3: Da.
0: Avem de spus așa, prezentatoarele festivalurilor.
3: Da, la Sibiu vom avea încă o gală prezentată de Gianina Corondan.
0: Ce frumos!
3: Da, în ultima seară
0: Gianina Corondan, știu aproape sigur că a cântat cu următoarea invitată din emisiune, cu Olivia.
3: Minunat, totul se leagă.
0: Da. Au avut un proiect foarte tare. Mi se pare că au cântat chiar în coarț împreună, așa. Și altă prezentatoare la altă ediție...
3: Și prezentatoarea noastră a tuturor edițiilor cu artiști este Gabriela Saxa. Ea este moderatoarea festivalului nostru la Lavanda Fest. Da?
0: Păi și despre Andreea Marin ce ziceați?
3: Că doar într-o seară ea va prezenta și va premia expozanții noștri muncitori.
0: Bun. Și acum să o dăm în vilea pe doamna noastră prezentatoare.
1: Așa.
0: Pe Gabriela noastră, care iată... se bucură și mă bucur și eu foarte tare că...
3: Și eu cel mai mult.
0: Anul acesta, în afară de la Vanda voastră, va prezenta Brezoi Folk.
1: Da, eu mă
0: este
1: bucur cel mai mult.
0: Este o știre în premieră, da?
1: Da, așa este. Sunt foarte norocoasă și mă bucur foarte mult că o să fiu acolo între 3 și 5 iulie la Brezoi Folk Fest. Abia aștept. Și pe lângă Brezoi, vreau să-ți mulțumesc, Flori, că mi-ai dat această oportunitate să intru în comunitatea asta voastră cu Lavanda Fest și în familia asta mare și să prezint alături de tine și de prietenii tăi din Lavanda festivalurile.
3: Cu mare drag, să știi că eu îți mulțumesc și spor la treabă, că o să ai mult.
1: Aha, mi-am zis și am început de mult.
0: De altfel, dragă Gabi, nu ești la prima întâmplare de genul ăsta. Chiar dacă tu ești modestă, eu am să spun că ai mai prezentat și alte festivaluri importante, cum ar fi Poveste Folk, la Timișoara și altele. Dar de-abia aștept să ne vedem la Brezoi. Uite, ne mai salută imediat Nicoleta, cred așa, după cum scrie aici, dar am încurcat mausurile, mausii. Bună seara, folk bun, din Galați vă salută și vă ascultă mereu Nicol. Vă așteptăm și la Galați cu Lavanda, ai spus în octombrie,
3: venim, da? Iar weekendul acesta o să fim la Iași, chiar acum, de vineri până duminică.
1: Și Florie cu bagajele făcute.
3: Și la Pitești, apoi din două săptămâni ne vedem pe undeva. Pitești, bun. Ploiești, Oradea,
0: Diana Stănescu vă spune ceva? Diana Stănescu vă spune ceva?
3: Da.
0: Te pup, Florie, abia aștept festivalurile Diana Stănescu.
3: Salutăm și pe acum. Diana Stănescu.
0: Și acum, din păcate, ne luăm la revedere, nu înainte de a vă spune că am pregătit, uite ce am pregătit, și pentru băiatul tău care e aici cu noi în studio și pentru toți cei care sunt cu noi pe frecvențe, un cântec de la Țapinarii, căci și ei vor cânta într-unul dintre festivaluri și el se numește Copilărie. Dar uite,
3: ce frumos.
0: Vă mai dau două minute să ne spuneți voi ce vreți, în fine, să le spuneți voi ascultătorilor.
1: Așa.
0: De ce ar trebui să vină să ne vedem, să vă vedeți la Lavanda Fest în toate orașele în care mergeți voi.
3: Înainte de a așa. Invita la Lavanda Fest, eu invit ca de fiecare dată când cumpără ceva să citească eticheta și dacă vor să aleagă mai degrabă produs în România, că nu-și dau seama cât de mult bine pot face.
0: Mm-hmm.
3: Ne place țara noastră și noi vrem să rămânem aici, așa că facem tot ce putem.
1: Da, avem o țară foarte frumoasă.
3: Da.
1: Și să nu spunem vorba clasică, da, între ghilimele, păcat că e locuită, că nu, sunt n-ai, oameni mă, foarte
3: Doamne,
1: buni aici.
3: Doamne, câți oameni minunați am cunoscut în ultimii 5 ani.
1: Sunt oameni foarte buni aici și care fac țara asta mult mai frumoasă.
3: Da.
1: Și e bine. La Lavanda Fest, dacă veniți, cel puțin din punctul meu de vedere, pe lângă faptul că puteți să plecați de acolo cu bunătăți de toate felurile, nu doar cu lavandă, vă și distrați, cântați, dansați, aveți parte și de
3: spectacole de magie pentru
1: exact.
3: Copii. Pictură pe față, codițe,
1: chiar și zumba încercăm să băgăm pentru cei care sunt un pic mai sportivi în timpul dimineții.
3: Da, avem de obicei.
0: Traduceți-vă și pentru un om care...
3: Momente dansante, antrenante.
0: Zumba, asta mm-hmm. e, nu?
1: Da,
0: e...
1: și cu un pic de sport.
0: Un pic de sport, cu muzică, așa.
3: Cu muzică
0: un
3: latino.
0: Un fel de gimnastică de aia în bazin, pe muzică, așa,
3: doar
0: nu?
3: Că fără
0: da.
3: Apă.
0: Doar că fără apă, da, bravo. Bine, mulțumesc tare mult, doamnelor, pentru invitația pe care ne-ați făcut-o astăzi, Florii Vioreanu și Gabriela Saxa, să vă dea îl de sus succes și să
1: mulțumim.
0: Ne vedem cu bine în toate cele pe care le organizați.
1: Mulțumim frumos!
0: Îi ascultăm pe băieții ăștia care sunt...
3: Sigur că da!
0: Cum zic ei? Pentru frații lor, cum zic ei despre ceilalți, despre fără zahăr? Huliganii nu știu cum, de golanii de nu știu unde.
1: Pasta
0: golanii,
1: nu știu.
0: Da, ei așa zic. Huliganii ceva, golanii ăștia sunt în Pantelimon și ăia sunt în Dorohoi. Au un cântec însă foarte cu minte, care se potrivește, precum am spus, cu ceea ce vorbim noi aici și ceea ce se va întâmpla la Lavanda Fest, se numește Copilărie cântecul lor. Ei acum sunt un pic, în fine, unul dintre ei.
1: Un pic plecat.
0: Ei au un pic plecat așa, e undeva departe.
1: Departe și frumos.
0: La Las Vegas, nu la Lavanda. Bine, vă mulțumesc mult, seară bună.
1: Mulțumim și noi, seară plăcută.
3: Mulțumim, seară faină.

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Ei, uite așa, fără să ne dăm seama, a trecut prima jumătate de oră, așa cum am anunțat în postarea de pe pagina oficială Folk Bun. În a doua parte, iată, au venit în studio mai cu rock-ul acustic, mai cu folk-ul un pic mai dur. The Magnifics este un proiect foarte interesant care în parte este aici prezent, precum am scris și acolo în postare. Olivia Păun, salutare și bine ai venit!
2: Bine te-am găsit, Cristi!
1: Vino mai aproape de microfon, cu scaunul. Chitările, să știți că le puteți lăsa deoparte deocamdată, pentru că avem ceva pregătit să vorbim și să dăm play de aici. Așa că veniți mai aproape de microfon să ne auzim.
2: Gata.
1: Asta este. Salutare și bine ai venit.
2: Bine te-am găsit.
1: De când n-ai mai fost? De asta iarnă.
2: Da.
1: Când cu copiii, cu colindele. Și da, poți să le așa. Și cu o parte, spuneam, din trupa voastră, ai venit împreună cu Robert Tenache. Salutare, Robert.
3: Salut, salut.
1: Chitarist de mare anvergură. Și l-ați lăsat acasă pe toboșarul de mare anvergură, Nicu Gioroiu.
2: Dar nu l-am lăsat acasă.
1: Zic că a rămas singur.
2: A rămas acasă. Exact.
1: Și de partea cealaltă, în colțul opus al ringului, Dana Fodor Mateescu, prietena voastră și a mea, aș îndrăzni să spun, pentru că, dragă Dana, nu ți-am mai zis, dar toată aprecierea pentru ce ai făcut în presă și în radio și în presa scrisă și faci în continuare. Și acum, iată, un motiv... Un motiv. Mă bucur, uite că ai două piese pe care le vom difuza. Una cred că se va cânta și una se va difuza.
2: Exact.
1: Pe versurile tale au făcut ei muzică. Să rămână, bine ai venit.
4: Bună, bună, bună, bine te-am găsit. Mă bucur că te revăd și că suntem aici împreună.
1: Ne-am mai văzut anul trecut în ianuarie, când s-au aniversat niște ani de la primul radio privat din România.
4: Da, de la Unifan.
1: De la Unifan.
4: Da,
1: și am făcut o emisiune frumoasă cu Petrișor Obaie.
4: Da.
1: Ai, ce mișto.
4: Da, ce frumos. Extraordinar.
1: Hai că poate
4: repetăm.
1: Fantastic. Poate repetăm.
2: Cum de n-am știut de aia?
1: Da, da, da. În ianuarie, 11 ianuarie, când s-au făcut nu știu câți ani, 30 și... Baie. 34?
4: Vremuri.
1: Poate anul trecut, 33. Așa. Revenind la proiectul vostru. Ia zi, dragă Oli of Queen, care
2: nu
1: avem
2: e,
1: noi aici.
2: Oli of Queen nu mai e.
1: Păi nu, da, noi avem aici, uite, avem pregătit să difuzăm la un moment dat și piesa aia cu ciocul vintilă.
2: Ah, ok. Aia este, de fapt, sunt doar e Olivia, nu e Oli of Queens.
1: Aha.
2: Dar,
1: eu așa aveam scris aici, așa cineva scrie, ne-a, știe, da, știe, așa scrie, da.
3: E featuring Mircea Vintilă.
1: Featuring, exact, Mircea Vintilă. Ai fost și în Coarzi, din ce țin minte?
2: Da, la Tobe.
1: La Tobe.
2: Gianina.
1: O Gianina, da.
2: Gianina și Coarție.
1: Da, pentru că spuneau fetele dinainte, la festivalul la Lavanda despre care am vorbit, va prezenta într-o zi Gianina și am zis eu, băi, eu știu că Olivia a cântat cu în Coarți.
2: Și am făcut și un album, da, cu ei.
1: Ați făcut voi acolo un album, mi-ai trimis niște piese foarte interesante, vom asculta o parte dintre ele și nu știu dacă am nimerit eu de acolo din ce mi-ai trimis, este o piesă cu flautul și chiar mă gândeam să-ți spun treaba asta, că domne, flautiștii, cum zicem noi la școala de muzică, au invadat, domne, rock-ul, domne.
2: Te-a plăcut? Mi-a plăcut. Vi sunt doi, cred că despre
1: păi,
2: aia vorbești.
1: Avem așa, dacă e să o luăm pe muzica acum, să zicem, 30-40 de ani în urmă. Avem Byron odată? Avem.
2: Da.
1: Da? Avem Delia, din ce știu eu.
2: Și Delia, când da.
1: Tu?
2: Da.
1: Sorin Mingheat, din vestita partidă cu Doru Stănculescu de pe vremuri. Și mai era cineva, dar îmi scapă acum.
2: Și mie îmi scapă, un băiat, nu-i așa?
1: Exact.
2: Care a fost la trupa de butoaie.
1: Exact.
2: Da,
1: hai că ne aducem noi aminte.
2: Un tip din Cluj.
1: Așa. Domne, într-adevăr, flautul e un instrument, știi cum, adică
2: dar,
1: știi ce zic
2: dar
1: eu.
2: Dar nu suntem mulți, se pare, e bine.
1: Păi da, mă, dar dacă e să-ți enumăr acum trompetiștii, din așa, m-aș opri la mine, atât. Care nici măcar nu mai sunt.
3: Sunt în partidă, de
1: obicei. Da, da, da, da. Dănuța.
4: Da.
1: Cum de i-ai întâlnit pe oamenii ăștia? Cum ați făcut voi? Cum de s-a ajuns la colaborarea asta?
4: A fost așa ceva chimic. Avem prieteni comuni,
1: așa.
4: Eu cu Olive, foarte mulți prieteni comuni, dar pe ea o cunosc de puțină vreme, să zic 4-5 ani.
1: Asta înseamnă puțină vreme, 4-5 ani?
4: Pentru mine, da.
1: Adevărul e că și pentru mine, da.
4: Și
1: la etatea noastră, 5 ani e nimic, adică...
4: mi-a trimis o melodie la un moment dat pe WhatsApp.
1: Așa?
4: Și mi-a spus, Dana, fă niște versuri. Mă refer la cântecul meu, prima exact. Noastră
2: da,
4: piesă.
2: Da, da.
4: Deci m-am trezit cu un cântecel, hai, fă, Dana, fă versuri pentru el. Și am făcut.
1: Și ai făcut și este vorba despre cântecul
4: meu. A fost primul. M-am gândit așa, că o piesă frumoasă, mie îmi place foarte mult cântecul meu, o piesă frumoasă trebuie să aibă și niște versuri. Adică să fie așa, să îmbrace melodia, să aibă și niște versuri care să o susțină. Pentru că versul te ridică, versul te coboară, ceva
1: știi
4: de genul.
1: Știi că ăsta e principiul la folk mai mult decât la rock.
4: Da, poate să fie melodia minunată. Da.
1: Dacă nu-s vorbele...
4: Dacă vorbele sunt mediocre sau nu spun nimic, nu te fac să simți ceva, degeaba l-ai scris. Și, nu știu, a fost așa o combinație fericită între mine și ea și a ieșit piesa aceea pe care știi că ți-am pus-o odată, prima dată când ne-am văzut.
1: Și ce bine că mi-a trimis-o Olivia mai devreme.
4: Da, da, da.
1: Drept pentru care vă propun să o ascultăm.
4: Ok,
1: ia să vedem. Cântecul meu... The Magnifics, prima piesă...
2: Cântecul meu? Nu, cântecul meu.
1: Așa, al nostru,
4: al nostru, gata.
1: Al nostru, hai, ascultăm exact. Și revenim aici.

0: Festivalul Obciliata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obciliata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Ariniș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opțiunilor.
1: La Fashion Days e epic sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
3: Acum ai aragaz Electrolux cu 350 de lei reducere la 1499 de lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 14 seturi cu 450 de lei reducere la 2399,9 lei.
2: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
4: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
5: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra-performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
7: Orange e aici.
8: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Apetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
12: Commercials left the building. Let's get back to
0: rock. Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

în picioare, se discută probleme, se analizează ce nu merge bine, ce incomodează. În cap de masă, pe scaun, însuși votă, Țepeș stă. Boierul Velea face prezența și numără. Se ridică Vasile, zice Țepeș, Doamne, stăm bine cu producția de cereale și carne. Am depășit planul în industria de zgură și am fost informat că nici nu se mai fură. În producția de țepe suntem, Doamne, pe primul loc în lume.

0: ridică în picioare, boierul șulea trepe. Nu mai avem lemn de paltin, producția stagnează de ieri. Iar stejarul țepeș, doamnă, ținem doar pentru boieri. De aceea propun să facem țepele din lemn de prun. Vor fi bețivi mai puțin, iar lemnul e destul de bun. E o propunere bună, zice țepeș, propun chiar de mâine să înceapă producția cu lemn de prun. Totul să meargă bine, țapa să iasă fain, să nu se neglijeze problema de design. Țapa să fie suplă, să satisfacă clientul, să se potrivească perfect cu clima și ambientul, să se trimită cadre, să se specializeze economia de lemn, să nu se neglijeze printr-o reproiectare justă, să se elimine orice sofism, astfel încât țepele să reziste și la seism.
1: Folk bun la Rock FM.
2: Nici o masă fără pește, nici o emisiune fără Alexandru Andrieș. Salutare încă o dată, sunt aici cu trupa The Magnifics. Olivia Păun, pe de-o parte muzică, versuri, Dana Fodor Mateescu. Și ce să mai zicem noi aici? Sărut mâna, te-am văzut așa cu coada ochiului, Dana. Cum stai să-ți ridici microfonul, că altfel degeaba. Uite așa erai cu Andrieșu ăsta, ți-aduceai aminte de toate poveștile alea despre care ai scris tu la tine pe pagină.
3: Andrieșul tinereții,
2: știam eu. Da, pentru că ai niște povești superbe despre vremurile alea pe care acum din ce în ce mai puțin le înțeleg. Cel mai puțin le înțeleg, cel mai puțin, știi?
3: Da, cei mai puțin.
2: Cei mai puțin, cel mai puțin. Bun. Și sigur că da, chitaristul, precum spuneam, de mare anvergură, Robert Tenache, care de-abia așteaptă să ne cânte și eu zic că ce rău îmi pare că n-a venit împreună cu Nicu, dar lasă că îi vom putea...
4: Și Radu, vezi că mai avem și basistul.
2: Și Radu și basistul. Radu, hai, vină mai la microfon să audă lumea.
4: Să
2: așa.
4: Nu uităm și de basistul nostru, Radu. Păi care el e în Constanța, pe
2: el
4: valul.
2: E în Constanța
4: e
2: și
4: pe val.
2: Sper, da, că va fi pe 8.
4: Da? Bineînțeles, da.
2: Pentru că nu știu dacă noi am scris acolo, dar unul dintre motivele pentru care ne întâlnim în seara asta este concertul de lansare al videoclipului vostru. Ce frumos am spus, videoclipurul lor e așa.
4: Făcut de prietenul nostru, artistul Andu Miron.
2: Așa.
4: Cu care colaborăm de mult.
2: Și mi-ați promis că o să cântați Eden chiar.
4: Și vom cânta Eden.
2: Într-o variantă acustică, versurile Danei, așa.
4: Wow, exact.
2: Și dacă tot o să o cântați, v-aș lăsa un pic pe ora următoare. Sau dacă vreți, puteți să o cântați acum.
4: Da? Neama problemă. Neama problema ta.
2: Eden. Neama problema ta, Balgarski.
4: De la, da, de la.
2: Așa? Uite, am dat jos. Așa. Am dat jos orchestrala și ascultăm în premieră la Rock FM o piesă Eden.
4: Așa, puțin, mai surdin, așa puțin.
2: Mai surdin, așa, să vedem cum ar fi.

0: Rock FM. We're gonna rock you like a hurricane. Rock FM. It rocks. Folk bun de mult.
1: Hei, ați ascultat în premieră, într-o variantă live, Eden The Magnifix, o piesă compusă de Olivia împreună cu colegii ei, Olivia Păun și Dana Fodor Mateescu aici de față. Puține rare sunt momentele în care avem în studio și compozitorul și poetul.
2: Asta când suntem prieteni, vezi?
1: Așa, așa, ai văzut?
2: Să lucrezi și cu prietenii, nu mai...
1: Ai mai la microfon, așa, că te-ai dus mai într-o parte. Bine, uite, dacă n-ați fost pe fază, rubrica pe care am lansat-o chiar acum, cred că este prima dată după nu știu cât timp, când a intrat fix la 8.00, așa cum trebuia ea să fie. Și asta datorită vouă, pentru că ați cântat perfect până la ora 8.00. Ea este o rubrică ce își propune să aducă voci celebre de demult, că de-aia și spune de demult, ori piese foarte cunoscute și așa. Așa că eu știu că voi sunteți pe tărâmul rock-ului mai mult, dar probabil că aș putea să încerc să
2: întreb. Un country rock, să știi că nu e chiar... Noi nu cântăm rock, nu avem și foarte multe influențe.
1: Așa, Robert?
3: Country. Rock, country, blues,
2: da, da, da.
3: Și jazz, poate.
1: Da, da, da, da.
3: Acolo în...
1: Da, da, da.
3: Puțin.
1: Știu cu cine cântați și așa este. Sunteți pe tărâmul acesta un pic... combinat, cum ar spune Nicu Gioroiu, știi?
2: Combinăm, exact, pic, exact. Nu suntem...
1: Tractoare cu lansuri și cu... Cum sunt vorbele? Le cunoaștem.
2: Exact.
1: Bun. Spune-mi ce voce feminină, dragă Olivia, ai tu așa pe inimă din partea folcului.
2: Din partea folcului?
1: Din partea folcului și mai cu seamă din... Să aibă așa o vechime de vreo 30-40.
2: Jean Baez.
1: Am, iartă-mă, dar trebuia să specific că este vorba despre,
2: despre feminină.
1: Feminină, dar din România. Din aia România. Uite, o să ne asculte, o să ne ajute Dana.
4: Maria Gheorgheu.
1: Bun, poate fi, dar am zis că poate să fie și mai veche
2: mai
1: de
2: veche.
1: Atât. Să ne ducem către anii 70.
2: Folk, 70.
1: Folk, 70. E o surpriză, sigur, eu aici joc riscant pentru că...
4: Dacă Lugăreanu.
1: Uite-mă, ia uite-te.
2: Yes, da,
1: mă.
2: Bine, ok, da.
4: Și?
1: Și?
4: Noi nu? Nu.
1: Ce nu?
4: Piesa.
1: Asta-i.
2: Yes. Ok.
1: Dar de unde ați știut,
2: ai
1: doamna Mateescu? De unde ați știut ce am pregătit?
4: Sunt profiler.
2: Citește toate gândurile.
1: Spuneam mai devreme că joc că... riscant pentru că... Anda Călugăreanu, doar ea pur le conosor, așa, adică da, foarte puțin știu că
4: noi
1: ea a cântat
4: nu,
1: și
4: niciodată exact. Noi nu, exact. Cred că am căștile lui Exarcu, că sunt foarte deșteaptă la ora asta. Nu știu de ce.
1: Ar fi putut să fie, doar că trebuie să spun că sunt căștile
4: de la știri.
1: Colegilor de la știri. Da. Ceea ce nu înseamnă că
4: nu,
1: n-ai fi putut să ai căștile lui Exarcu. Bun. Anda Călugăreanu a fost cunoscută de marele public, mai puțin ca folchistă, evident.
4: Da.
1: Dar iată că această piesă a făcut așa...
4: E o piesă superbă.
1: Da, a trecut peste toate timpurile și toate stilurile și este pe o poezie a lui Nicolae Labiș, nu?
4: Da.
1: Care, dragii noștri, până la când s-a prăpăt el? 19 ani, 19 ani, nu?
4: Da, în anii 54.
1: Da, câte foarte puțin, la o moră repede. Măi, oameni, munce, ce frumusețe de... Hai că e și moartea căprioare. Da, noi nu. Noi nu niciodată, niciodată.
4: E grea de tot piesa.
1: Și se potrivește.
4: Și se potrivește, nu? Și în
1: și
4: ziua
1: cu zilele
4: de...
1: noastre, da. Și cu ziua de mâine, și cu ziua de poimâine. Noi nu, Anda Călugăreanu, la folk bun de demult.

0: azi.
1: Ei, iată că ne-am bucurat noi cei de aici din studio să o ascultăm pe Anda Călugăreanu cu Noi Nu, o piesă despre care eu vă spuneam voi aici că am descoperit-o la Cristi Pasulcă până în anii 2000. Și ce minunăție de cântec a compus Anda împreună cu Dan Andreal de la chitară, ce s-auzea acolo și... spunea și Coyotul mai devreme că ne-a vizitat pe aici, colegul nostru Alin Dincă, ceea ce spunea și noi mai devreme. Anda cunoscută mai mult pentru creația pop, pentru repertoriul ei de muzica ușoară, din sketch-urile unde era ea pe vremuri cu toți marii actori ai noștri. Am ajuns la folcul de azi. Nu e greu să ne dăm seama că dacă în rubrica anterioară a fost ceva mai de demult, acum trebuie să fie mai ceva mai din zona de astăzi, da? Și v-aș întreba așa dacă voi credeți că aveți vreun preferat din zona de artiști folk români mai încoa, adică mai...
2: Eu sunt fan Mircea Vintilă.
1: Da, mă, da, e tot în de demult, e tot în categoria grea.
2: Mai încoace.
1: Cristi, hai să vedem. Hai, lăsați că a fost mai devreme. Ia spuneți...
3: Mă gândesc încă.
1: Așa. Ce artiști mai... Nu neapărat mai tinerei, dar mai dâncoace așa, cumva.
2: Ia zi, Robert.
4: Păi îmi place foarte mult Andrieș.
1: Da, mă, dar tot în categoria grea. Vrem de ăștia mai încoace.
4: Ar fi din categoria...
1: Ar putea să fie Poezis, da, ar putea să fie Poezis. Și da. Dacă...
3: Imre?
1: Imre este într-adevăr Imre, doar că Imre a fost difuzat mai devreme în emisiune și atunci, uite, pentru că

0: Folk bun la Rock FM.
1: Am revenit aici la studio. În studioul Rock FM, folk bun ca în fiecare luni seara, cu Olivia Păun și cu Robert Tănache, o parte a trupei de Magnifics.
2: Yes.
1: O să vă rog pe voi să mai spuneți încă o dată numele colegilor.
3: La tobe, Nicu Gioroiu.
1: Yes.
3: La bas, Radu. Și mai cum?
2: Gavrilă.
1: Radu, Gavrilă. Și pe partea cealaltă a ringului, precum spuneam, Dana Teodor Matescu. Teodor, am zis, mă? Miel,
4: miel vreau. Miel. De fapt, nu miel, că nu vreau să omori.
1: Nu, așa este, nici eu. Nici eu, dar aș putea să... Uite, să rog pe Robert să mă ajute cu chitara aia un pic mai aproape. Fii atent ce-i fac, Dani.
2: Aoleu, ce-i faci?
1: Ce-a zis? Ce-a zis? Și hai să vedem...
4: Fodor.
1: Da, mă,
4: știi
1: Fodor,
4: ce înseamnă Fodor?
1: Da,
4: Volănaș.
1: Da, mă, știu. Fodor ungurește. Știu eu ce-ai, știu eu ce-ai tu acolo. Cu cine ai cântat, Olivia? Cam dezacordată, ia, dai să zicem. Cum a spus doamna Fodor? Cum a spus? Mielu?
4: Nu.

0: fiecare pe limba lui. Unul la pădure și unul la pășune. Și eu facem un minor și am terminat. Da. Am rezolvat să dăm drumul mai departe. A fost așa, eu împărtășesc opinia Danei, niciodată mielul. Adică lăsați-l mă să trăiască, nu?
1: Corect.
0: Asta am zis noi. El sigur a fost un cântec.
2: Mai mâncat și leurdă.
0: Mai mâncat și leurdă că e bună și aia.
1: Tu știi că Robert cântă, de fapt, e în trupa Brambura lui
0: Vintilă. În Brambura lui Vintilă?
1: Da, deci el poate să-ți cânte asta cu mielul.
0: Păi și ce mă, noi nu putem să cântăm împreună? Cântăm,
1: hai,
0: mă,
1: ia.
0: Lasă-mă că poate cântă altceva de la Vintilă.
1: Nu
0: ce
1: știe tot.
0: Păi aia zic, da. Uite, dacă vrei să cântăm ceva de la Ciocu Vintilă, ceva, un om pe niște scări. Hai să fim și noi mai intelectuali. Dacă, ia. Uite, dau mai jos. Și dacă cântești cu vocea, ne-a terminat.
1: Cânti tu.
0: Bine, bun. Atunci, ia. Îți aduce aminte? Așa. Eu nu știu doar. Bun. Atunci intră Miruna, dacă vrei să-ți cânt, ca să știu și eu. Ok.
1: Vrea Miruna?
0: Păi, să zică Miruna, mă, dacă vrei să Miruna cântăm ceva.
3: Come on, boy.
1: Come on, man.
3: Cum era?
0: Da, nene.
3: Nu era așa.
0: În ce o faceți voi acolo?
3: O
0: faceți, da? Bine? N-avem nicio Miruna aici, dar deci putem să cântăm o strofă,
1: da,
0: sigur.
1: Clar.
0: Olivia și Dana. Se poate, da? Să cântăm Miruna. Da, zine și nouă când să intrăm.
4: Dragă Miruna, spun printre șapte,

0: aminti. Dar ce răsturnare face, domne, acolo. Ce ați făcut, mă, brambura? Cu pălăria de paie, cu pamblica mov, ieșai din clădirea de pe strada Slagov. Hai, mă, copii, până aici. Până aici, că avem un alt cântec al lui Mircea Vintilă, da? Un alt cântec al lui Mircea Vintilă, pe care l-a făcut chiar cu invitata noastră din seara asta, cu O-L-L-I Grec of Queens. Așa este numele de scenă, așa apare și pe aplicația Rock FM în curând, Concubin în Batiscaf. Dar de unde, domnule, v-ați luat? De unde v-ați luat voi cu concubinii ăștia în Batiscaf?
1: Cum m-a găsit?
0: Ia ca așa, adică subiectul ăsta...
1: Da, bine, da, știu.
0: Că da, știu.
1: Interesante versurile, oricum.
0: Interesante, da.
1: Oh, deci
0: da, da,
1: mi s-a da. Părut așa foarte deosebit.
0: Bine, deoarece va trebui să facem o scurtă pauză de apă și de cafea. Intrăm acum cu acest cântec minunat, Concubin în Batiscaf, și revenim aici cu invitații de la Folbun.
2: Cale de mijloc nu e deloc.

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm!
4: Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
5: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
3: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro.
4: Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
8: The Magnifix în studio împreună cu Dana Fodor Matescu. Hai să ne mai ascultăm. Haideți să mai ascultăm și ceva altfel. Cântec de piele. Ce ziceți voi? Nico Alifantis, într-un moment de inspirație. Hai că-i scurt, nu doare.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Plăcut la noi, Nicu Alifantis, cântec de piele, ziceți voi sau nu? Adică ziceți voi că da sau nu? Olivia, contrabas aducem noi. Revenind la evenimentul de vineri din The Pub Universității, lansarea...
2: Deci contrabas.
1: Da, domnule, contrabas. Andreea vine cu contrabas.
2: Ce tare!
1: Da.
2: Deci ești invitatul nostru, pentru cine nu știe.
1: Pentru cine nu știe, exact. Și nici n-a aflat.
2: Invitatul nostru la The Pub, la lansarea noastră a videoclipului.
1: La videoclipului Eden.
2: Exact. Ați văzut, realizat de Andu Miron.
1: Da.
2: Vom avea și o dansatoare, o cheamă Alice Tănilă. O
1: serios?
2: Să-ți placă, da. Avem în videoclip, ea dansează și va dansa chiar live.
1: Ia uzi, domnule.
2: Da, exact. Când vom difuza videoclipul să-l vedeți, ea va dansa foarte interesant. Nu știu. Cum o să simtă? I-am zis să danseze, da? Nu ca în videoclip. Cum vrea ea. Da.
1: Și cam cum...
2: Cam cum dansează?
1: Nu, cam cum e videoclipul, vă rog să mă iertați, dar...
2: E foarte dinamic.
1: Este dinamic, nu?
2: Da, foarte colorat. În spate avem sigla noastră, niște pisici desenate de Matei Branea. Vom avea și niște tricouri cu acele, cu sigla noastră de Magnific. Deci sunt niște pisici. Povestea este cum că fiecare din trupă are câte o pisică. Dana, tu ai pisică?
3: Am.
2: De ce ai văzut? De ce? Toată lumea care a avut...
1: Nu spune că are și Nicu o pisică.
2: Are și Nicu o pisică.
1: Serios?
2: Da.
1: Ce tare.
2: Robert are două, eu am două, Radu are și el una. Deci,
3: Motanul meu se numește Neghinița Marian, cumnatul lui Sandokan, cel mai puturos motan. Uneori se numește și Marcel, dar numai lunea.
1: Când e folgun, da. Da.
2: Și de aceea avem această sigla cu pisicile, care ele stau la masă și beau cocktailuri și nu știu ce, stau și să ne ascultă pe noi cum repetăm sau cum inventăm piese sau cum compunem piese sau cum, știi?
1: Motanului îi spuneai astăzi, ia mâna după chitară că nu e a ta.
2: Exact.
1: Nu cred că motanului, cred că erau niște copii pe acolo ceva.
2: A, erau niște copii, da.
1: Nu? Am vorbit noi ieri, azi,
2: da,
1: nu știu
2: da,
1: când.
2: Da, astăzi, astăzi.
1: Și vorbeam noi acolo.
2: Da, mai spun și pisici, am pisici.
1: Da, lasă-mă chitara.
2: Da, exact.
1: Așa.
2: Deci ai observat ce țin în minte, da.
1: Da, da, da, acum, păi, Tom, ține în minte tot. Întrebare încuietoare. Este bine sau nu este bine ca un artist, muzician în cultura asta pop, să zicem, să aibă sau să n-aibă studii muzicale? Cât de bine îi face că are studii muzicale și cât de rău?
2: Ce consideră Robert?
1: Ia zi, Robert.
4: Eu zic că e foarte bine să ai studii, așa, din punctul de vedere al meseriei pe care o practici, e bine să ai studii. Ca să știi ce faci, ce vorbești.
1: Ok. Am aflat... opinia lui Robert.
2: Acord.
1: Ești de acord?
2: Sunt de acord.
1: Păi cum
2: siguranță.
1: Să nu fiți voi de acord?
2: Normal,
1: voi ambii cu studii muzicale. Pentru că există... Uite, Dana, ce părere ai?
3: Aceeași părere.
1: Aceeași
3: trebuie
1: părere.
3: Să aibă.
1: Trebuie să aibă, sigur.
3: Păi,
4: dar se poate
3: eu...
4: și fără, oricum. E clar.
1: Aici voiam să ajung,
2: un
1: pentru
2: talent,
1: că... Da.
2: Un talent.
4: Santana nu cred că are...
1: Și mulți.
4: Superioare și mulți alții.
2: Dar a știut și ce să studieze.
4: Asta a fost primul exemplu.
2: După cineva.
1: Da. Există...
2: Dacă cine trebuie.
1: Există o teorie conform căreia unii, în fine, unii spun că face mai mult rău decât bine, pentru că muzicianul este încorsetat în niște formule, să zicem, clasice sau nu neapărat la modul propriu clasice, și că, de fapt, nu își dă frâu liber imaginației, viziunii de libertate. În momentul în care a studiat Mozart și Bach, se va raporta la un... model, să zicem, mai vechi.
2: Da, dar...
1: Și nu-s vorbele mele. Sunt oameni care...
2: Unii dintre afirmă. Noi nu studiem doar clasic, cum a fost și în cazul meu.
1: Uh-huh.
2: De mică am cântat toate genurile.
1: Da, dar asta
2: am
1: poate...
2: Am studiat și clasica,
1: asta
2: dar
1: poate
2: de
1: să însemne
2: mică, cântând tot felul...
1: O diluare a stilului.
2: Cu siguranță mi-am găsit... Da, am căutat mereu, am ascultat, am luat de la fiecare... ce mi-a plăcut și ce mi s-a potrivit și m-am format pe mine. Clasic m-a ajutat foarte evident. Mult, dar bine și pasiunea. Sunt unii care rămân doar pe clasic, asta simt, asta le place, altora care, mă rog, descoperă...
1: Vor să inoveze, sau... sigur.
2: Bineînțeles, da, exact.
1: Da, am aflat de la Dana că da, este de acord cu ceea ce s-a spus mai devreme, că trebuie să aibă...
2: posibilitatea, sigur.
1: Măi, Dana, trebuie să înțelegem că la muzică nu e chiar cum el a scris la jurnaliști. Acolo e clar că trebuie să știi limba română și gramatică, știi, ca să faci. Și după aia vine, sigur, inovația, talentul, imaginația unui om de a scrie ceva, nu așa, ca la
3: să
1: școală, ca la clasa 4.
3: Să știi că am cunoscut jurnaliști care nu aveau școală și care erau foarte buni. Foarte bun și chiar mai bun decât jurnaliștii cu școală.
1: Dar eu nu m-am referit la școala de jurnalism. Eu m-am referit la școala de limba română din clasa, din gimnaziu.
3: Exact.
1: Adică trebuie să o ai pe aia.
3: Corect.
1: Aveam un profesor de jurnalism și zicea, bă, are liceu. Are bacul și e ok. E timp printre rânduri, da. Bine. Dacă voi ziceți că e ok, așa este, o să le demonstrăm celor care vor vrea să vină să vă vadă, să vadă și concertul, să vadă și videoclipul, să vadă și dansul.
2: Da, vezi că nu toți din trupă au neapărat studii muzicale.
1: Da, eu n-am zis că e rău.
2: Ah, ok.
1: Eu n-am zis că e rău că au sau că n-au.
2: Nu, asta zic, știi?
1: Aduceam în discuție anumite afirmații ale unor oameni, unele adevărate pe de-o parte și pe de altă parte. Adică... Da. Sunt oameni conservatori care sunt foarte închistați și care nu ies dintr-o anumită formă și ca oameni orice, care... Da.
2: Auzi că în orice domeniu al artei, mă gândesc. Uh-huh. În artă cam așa e. Ca și în balet, nu? Studiază balet, unii rămân balerini clasici, alții inovează tot felul
1: avem
2: de
1: exemple.
2: Și tot așa.
1: Măi, dragilor, ce... Care-i treaba cu totul e ok? Adică cum totul e ok?
2: Și dacă ești gay,
1: hai mai la...
2: totul e ok.
1: Hai mai la microfon, mă. Așa, poți să spui dacă...
2: Ești gay.
1: Așa.
2: Azi totul e ok.
1: Asta este unul dintre versuri.
2: O piesă compusă în pandemie.
1: Băi, fii atent, și Lavanda a apărut în pandemie și totul e ok tot atunci.
2: Da.
1: Dana, ce făceai în pandemie? Scriai de zor.
3: Mă descurcam,
2: încă nu le scriai.
3: În pandemie a fost.
2: Aha.
3: Ba da.
2: Ia uite ce știe.
3: Stăteam pe terasă și...
2: Asta vreau să zic, că udai florile.
3: Da, udam florile cu o mână și cu cealaltă mă gândeam cum să scriu versurile.
1: În pandemie, ia uite ce știe. Marius Ojoc zice, faină emisiune, Cristi, alt vibe, felicitări invitațiilor, păcat că emisiunea durează doar 2 ore, nu știu ce, sună bine chitara invitatului. Dar hai să ascultăm Totul e ok și revenim cu mesajul, ce ziceți voi. Yes. Totul e ok, The Magnifix, aici la Folk Bun, la Rock FM.

0: Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Și cu colegii din trupa The Magnifix, zicem așa, Robert Tănache, ca să o luăm și invers, să fim și noi ca băieții. Și invers, Dana Fodor Mateescu pe partea ailaltă a ringului cu versurile și Olivia of Queens.
2: Magnifica.
1: Da.
2: Olivia Pound.
1: Uite, ca să-i terminăm, să-i răspundem până la capăt lui Marius. Sună bine chitara invitatului, ceva din soundul chitarelor specific Martin. Sună bine pe radio, după care, dragă Marius, să știi că în momentul în care am dat play cântecului, m-am ridicat și tiptil, m-am dus lângă invitat și m-am uitat.
2: Are.
1: Ce chitară, că nu m-am uitat, n-am văzut.
2: Ia zi, Robert, ce are.
1: Și este un, bam, un Fender.
2: Yeah.
1: Dar are un sound, dacă al nostru, că și ăsta e specialist.
2: Are
1: mare.
2: Și Robert o mână.
1: Stai, mă, să-ți dau drumul la microfon acum.
3: E seria de top de la Fender.
1: Seria de top de la Fender, dar dacă zice Marius treaba asta, este, să știți că e ok. Că știe. Și Marius e chitarist de
3: anvergură. Da.
1: Așa, toată stima, cum era pe vremea aia? Dana, cum era pe vremea aia? Toată stima și mândria.
4: România,
1: Parlamentul României. Super emisiune, toată stima, au ajuns să o asculte și corporatiștii din Sânt Petru, că las eu muzica tare la magazin. Bun. Sunt corporatiști în Sânt Petru? Da, dacă omul zice, așa e.
2: Păi...
1: Măi, oameni buni, aici mie mi-apare că ați putea să mai cântați un cânticel.
2: Hai! Cântec vesel să cântăm.
1: Un cântec vesel să cântăm.
2: O să-ți cântăm un cântec despre vama veche. Ce părere ai?
1: Băi, să știi că mă bucur foarte tare pentru că voi vreți să cântați un cântec despre vama veche, cu atât mai mult cu cât m-am uitat cu jind, așa, chiar dacă era frig, la ce s-a întâmplat în vamă în zilele astea. Păi, și că a fost frig, da? Lume multă pe maghieru. Așa, încercați să veniți mai aproape de microfon.
2: Încerc. Poți să dau așa, opa, un pic mai... Ok. Să iau o pană, ce zici?
3: Ai.
2: Tu ai o pană?
1: Aș putea să încerc să văd dacă... Uite, bă, ce noroc ai tu. Un Dunlop.
2: Hai, Robert.
1: Hai că a venit și mapa.

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
8: Lia și Dan Perjovski, împreună.
9: O expoziție eveniment.
8: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
9: Draft pentru o retrospectivă comună.
8: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
9: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
8: Draft, arta care comentează.
9: Arta care te pune pe gânduri.
8: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
9: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
8: Recomandat de Rock FM.
10: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
13: Ei, uite că am revenit în studio cu The Magnifics și cu Dana Fodor Matescu în ultima repriză pe seara asta. Și să nu uit să vă citesc ultimele mesaje care au venit. Zice Marius de mai devreme, de spunea cu Martinu. Robert, reverențe, sper să nu vă opriți curând. Eu vreau să mai aud de voi, concepție originală, iar vocea specială, succes la The Pub.
14: Mulțumim mult!
13: Așa, așa, stai să mai vedem. Claudia Stoicescu, Păun,
14: wow.
13: Super! Ne vedem vineri la lansarea videoclipului. Și ne mai zice, Claudia, te pupăm. Eliza Penciu de la Sibiu, bună seara, dragă, așa, folk bun, Cristi, dragi invitați, super talentați, zice Eliza. Eliza este un ascultător premium. E aici de la începuturi. Hai să ne luăm rămas bun, să ne luăm brațe, să ne pupăm, să plecăm.
14: Da, hai.
13: Ce ziceți voi?
14: Cum facem asta?
13: Cum facem asta?
14: Nu știu.
13: Știi? Ca să rimeze, vis în doi.
14: Vis în doi pe versurile unui prieten care, apropo de corporatiști, știi?
13: Așa.
14: It's a corporate
15: dream.
14: Un foarte bun, cum să zic, artist și el. Este corporatist, dar face versuri, face
13: așa,
14: tot
13: și?
14: Felul de... Vei asculta această piesă Vis în doi pe versurile,
13: am
14: lui
13: înțeles.
14: Radu Găleșanu, care este un corporatist și el.
13: Da, uite, Ovidiu...
14: Printre alte pasiuni pe care le mai are.
13: Ovidiu, care ne spunea mai devreme despre corporatiștii din Sâmpetru, a încheiat cu un mesaj foarte drăguț. Atenție aici. Zice, toată stima, Gheorghe Dima. Da, mișto. Ne vedem așadar vineri la The Pub aici în București cu The Magnifics. Să mai spunem o dată care este componența. Olivia, vocea pe care ați ascultat-o în seara asta, Robert Tenache, chitara minunată pe care de asemenea ați ascultat-o, Nicu Gioroiu la tobe și
14: Radu Gavrilă Bass.
13: Radu Gavrilă
14: Bass.
13: Boys to Men.
14: The bass to men.
13: Așa.
14: Which is pofa.
13: Yes. Dana, ce zici?
16: Aici sunt.
13: Vei fi și vineri acolo la...
16: E foarte posibil să vin, nu? Și este foarte posibil să mai scriu niște versuri.
14: Asta cu siguranță, cum să fie
13: și
14: posibil?
13: Și să-i faci o surpriză acolo, nu?
16: A, nu, ea întâi îmi dă muzica și eu croșetez pe...
13: Așa.
16: Ea. E posibil să fiu și eu acolo cu voi. Vorbim, vedem.
14: Sperăm să vedem.
13: Să vedeți ce...
14: Ne vezi, mă vezi și pe mine și pe, și pe Cristi, deci înțelegi, vei prinde paleta completă.
16: Da,
13: da, ceea ce este foarte interesant.
14: Ceea ce nu este tot
16: tânărul
14: timpul.
16: Meu, fiu.
13: Cu tânărul tău fiu de 19 ani.
16: De 19 ani.
13: Ce frumos.
16: De la liceul George Enescu.
13: Iată. Deci,
14: exact, poate. Totul se leagă.
13: Vom da examen cu toții.
14: Exact.
16: Să atunci. Vedem.
13: Bine, așa să fie. E ceva interesant acolo. La un moment dat vom intra și noi și vom cânta, dar ce să vezi, cu același toboșar.
14: Da, exact.
13: Adică să fie,
14: deci o să fie surpriza,
13: să fie surpriza până exact. La capăt. Ne auzim săptămâna viitoare aici la Folk Bun. Rămâneți cu Rock FM, pentru că așa cred că este cel puțin avantajos de ambele părți. Vis în doi cu The Magnifics, ne vedem care ne-o vedea pe acolo vineri la București în The Pub. De la ora,
14: pe toți.
13: De la ora
14: 8 p.m. Yeah.
13: A început piesa. Mulțumesc tare mult, Dana, mulțumesc Olivia, mulțumesc Robert. Sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru de la primul până la ultimul minut de folk, de aici de la Rock FM. Vis în doi.

0: Cluj. S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
5: We'll be back soon.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
2: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
1: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Rockul nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
3: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
3: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vin așa.
0: Teddy Swims, Wetlag, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Moats, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui, Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu!
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic,
0: powered by Rock FM.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
0: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
1: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
0: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
1: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
0: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Rock FM e peste tot.
1: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scrie noi peste.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Rockul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
5: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: zile și nopți, te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
1: Miranda, hi!
2: Pull yourself together, we have work to do.
0: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media, unde provocările sunt la fiecare pas.
2: Wait, hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
1: That's all.
0: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe, din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
7: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
6: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
8: Tema ediției Will Matters.
7: Cât e prea mult?
6: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com
8: și vezi programul complet.
6: Kiss FM. Parte din poveste.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Commercials out. Rock is

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Pufii un fel de pechines.
0: Se lasă cu nuntă mare și râs pe măsură la București.
2: Fără zahăr, sărbătorește 25 de ani de comedie amăruie la Nunta de Argint. Pe 10 mai de la ora 20 la Sala Luceafărul ești invitat la masa mare. Cântece știute pe de rost, glume spuse pe nume și o atmosferă de ținut minte.
0: Cu Popo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Distracția vine garantat ca după ce s-a spart piața. Bilete pe site-urile de specialitate.
2: Recomandat de Rock FM.
3: We'll be back soon. Rock FM.
0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
2: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wetlag, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
2: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
4: So I'm taking my time on my ride.
2: Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu. Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
8: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
9: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
8: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
9: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
10: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: You heard the ads. Now hear the rock.